0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: 6:10, kaip visada, kaip ir žadėjome vakar, mes esame drauge ir pasiruošę pradėti laidą su Saule. Labas, Vilija.
2: Labas rytas, Jonai. Labas rytas visiems mūsų klausytojams, be pradedantiems naują rytą. Vilniuje tiesa tokį lietingą, drėgną, jau lyja važiuojant į darbą. Žiūrėsim, kaip čia bus toliau. 14 laipsnių kol kas už lango. Bet mes kaip visuomet pasiruošę jums spinduliuoti gerą nuotaiką, gerų dalykų. Ir nors ryte ir surizau, bet...
1: Kas ryte buvo?
2: Suirzau.
1: Suirzai?
2: Žinai, kaip būna, na, pasistatai automobilį ir tu turi išvažiuoti. Na, aš pasistatau tam, kad komfortiškai vakare, kad aš komfortiškai galėčiau išvažiuoti.
1: Taip.
2: Ir aš išeinu ir mano kaimynai galvoja, kad ten tom, kaip čia vadint, milimetrovkėm, viskas taip. Yra okei išvažiuoti. Aš kokie 5 minutes bandžiau.
1: O ten jau, visai šalia?
2: Taip.
1: O
2: jau tokie, žinai, kur jau mano mašina visa rėkia, tiesiog taip. Sako, tu žiūrėk, ką tu darai. Ir tok, žinai, kur, kodėl mes darom taip, kad, nu, mes apie kitus nepagalvojam, žinai, svarbiausia, aš...
1: Nu, taip, aš man...
2: Liaudiškai įkišau, o visiems kitiem jau kaip ir sako, nu, dzin.
1: Ką tu turėjai to omeny?
2: Nu, automobilį, bet.
1: A, supratau. Nu, taip, bet jeigu tą temą plėtojant, tu iš tų, kur stato galų, kad vėliau ryte taip. Visada taip. Išvažiuoju. Bet aš pastebėjau, kad moteris taip daro, ar ne?
2: Bet žinok... Man, kaip čia pasakyti, mane vringiau automobilis pasistato, jeigu aš statu galu. Tiesiog, nes priekiu kažkaip, nu, vat, to užlenkimo kampo ten aš pasistatau, jeigu jau labai reikia, bet šiaip iš tikrųjų man paprasčiau yra tiesiog galu, aš matau veidrodėlį, jūs matau kur.
1: Nes žinau kategoriją žmonių, kurie visada pasistato galu, kad ryte arba iš kažkur, tai taip. Ir jeigu aikštelė didžiulė vyrai, kai kurie tai, nu, gal ne tik vyrai, yra vieta, miau, priekiu, įvaro viskas, durelės uždarytos ir bet kiti visada galu, kad gražiai tai...
2: Bet šiaip, žino, galėsim šitą temą paplėtoti, netgi dėl automobilių pastatymo, nes kartais man yra proto nesuvokiama, kaip žmonės jos pasistato, kodėl reikia statyti, pavyzdžiui, per dvi vietas, ypatingai, jeigu automobilis mažas, jeigu didelis, pavyzdžiui, netelpa į rėmus, tai tada, nu, kam tu per kitą automobilį?
1: Gal,
2: jeigu...
1: žmogus netelpa į rėmus.
2: Na gal, bet kam tu tada telpinki per kitą automobilį, jeigu tu nemoki jo parkuotis net. Nu, tarasme, čia yra apie pagarbą ir kitiems žmonėm.
1: Tu tik pradžioj pasijutau tikras bėdžius, nes sakau, Vilija, ar pasiėmė šiandien skietuką, sako, o kam? Sakau, tai gilis. Tai aš sako, su mašina. Tai tada toksai molio motyvukas pasijutau, bet dabar, kai išgirdau apie jūsų problemas, apie statymą,
2: viskas gerai. Kokios čia problemos?
1: Kokios problemos?
2: Ne, tai čia, žinai, kaip sakyt, mes problemų galim prisieškoti lygioj vietoj. Tai. Taip, bet o kam tą reikia daryti? Viskas tvarkoja, viskas susitvarkiau, manau, kad ir jūs susitvarkysit su visais kilusiais rytiniais iššūkiais, o dabar pradėkim laidą.
0: Apie orus.
1: Nu ir pakalbėkime apie oriukus.
2: Na, žinok, sako, daug kur palis ir vietomis smarkiai. Ten vakar skaičiau dar ir sinoptikai perspėjo apie tai ateinantį irgi tam, nu, ne uraganą, škvalą, kažką panašaus, kuris bus Utenos, Panevėžio ir Berods Vilniaus apylinkėse.
1: Mus lies, nes aš tai pasižiūrėjau, nuo 12 ten jau rodo tiek žaibų, kad ojojoj.
2: Taip, temperatūra nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25 laipsnių šilumo, šiaip tai neįtikėtina. Vilniuje 25, Kaune 23, Šiauliuose 17, Panevėžyje 19, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
1: Tuoj mes iš vis pradėsim šnekėti. Vilniui 2,
2: Klaipėdoje 3. Taigi mes čia, kaip sakant, savi esam, žinai.
1: Gerai, važiuojam. Gero oro ir gero ryto.

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Beje, dabar pagalvojau, prieš lietų įvairių žmonės įvairiai jaučiasi. Tu kaip jauties prieš lietų?
2: Aš, žinok, dažniausiai miego noriu. Man toks rodiklis būna, kad jeigu jau kažkaip prie žemės traukia, tai vadinasi, kažkur bus lietučio. Nors šiandien, žinok, tiesą pasakius, nežinau. Gal vakar jaučiau, šiandien jau man kažkaip visai gerai.
1: Žinok, kartais būna tokių situacijų, pavyzdžiui, jeigu garsini kokį serialą, aha, ir negali sakyti, kad neįdomus, ir už lango lyja arba ruošiasi lyti, ir tavo kolega taip nutyla ir sakoj, taip įdomu
2: buvo.
1: Man būna tos stacijos labai labai mielos. Apie orus panašiai ir apie jūs?
2: Taip, 1823, laukiam jūsų skambučių. Papasakokit, gal jau kokia tai velneva prasidėjusi jūsų krašte, o gal kaip tik priešingai saulė šviečia ir jūs nesuprantat, apie kokį lietų mes čia kalbam, nes čia tikrai taip įmanoma ir taip būna. Ir mes vakar jūsų vieną klausytoją išsiaiškinom, kad Vilkaviškyje ten Šakiai būna tokie, atrodo, kaip Bermudų trikampis.
1: Rojaus oazė.
2: Taip, kur saulelė dažniausiai turbūt šviečia Lietuvoje. Tiesa, ir Kuršių Nerija irgi apdovanota tuo, nes jeigu čia užlyjo, tai gali būti, kad po kelių valandų ten puikiausiai švies saulė.
1: Žinai, aš taip atsargiai pastebėsiu vieną dalyką, bet taip labai atsargiai vakar girdėjau, kai su Vilkaviškėte šnekėjai ir prisimėjau, kaip mano brolis Dzūkas sako, oi, čia šitam lopinėlį, žinai, niekada.
2: Tai va.
1: Galvoju, kad kartai žmonės linkia pasisavinti tą vieną kitą lopinėlį ir sakyti, kad čia nelyja. Gerai, sveikinamės. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Egidijus.
1: Taip, Egidijau, iš kur skambinat ir kas pas jūs ten vyksta virš galvos?
3: Iš Šiaulių skambinu, važiuoju į darbą į Baisogalą, tai tarp Radviliškio Šeduvos dabar 14 šilmos. Nu, biškį apniukė, bet nelyja. Oras superinis.
1: O, vat pritariu žmogui, vat toks oras yra pats tas, kaip tai buvę. Gerai, nukeliaujam į Šiaulius, dabar keliaujam kur? Alio, labas rytas.
4: Labą rytą.
2: Labas.
4: Girdėjau apie Šakius. O, šnekėjau.
2: Taip.
4: Šakiu, Aleksandras.
1: Malonu.
4: Nu, aš irgi va pastoviai klausau jūsų radijo stotį.
1: Mes jūs pastoviai stebim.
4: Taip, dabar lovai guliu, dar keltis biškį anksti galbūt.
1: Nu, neerzinkit, mes jau dirbam, jūs dar savo ramiai sako, dar net nesiruošiu keltis, tada ryte sigersi.
4: Ne, nu gerai, lauke 13,
1: taip.
4: O viduj 23, ką žinau, durys atidarytos.
1: O širdy 18?
4: Jo, taip, gerai. 42 bus.
1: Gerai,
4: per
1: gerai.
4: Rūninės, beveik.
1: Ačiū jums.
4: Linkėjimai visiems.
2: Ačiū labai. Ačiū labai, Aleksandrai, jums, kad paskambino, linkėjimai tikrai Šakiečiams visiems. Gerai, bandykim čia dar.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
5: Violeta iš Jonavos.
1: Violeta, vyrų ūpas 100%, geros nuotaikos, o jūs kaip...
5: Žinokit, gera nuotaika, matosi tokie progedruliai, truputį apniukę, lengvas vėjelis, 14 šilumos, žodžiu, labai neblogas oras. Ir dar vienas klausimas, mielas Jonai,
1: taip.
5: Ar jūs pravesit pas mus Joninės?
1: Taip, laukiu jau nekantriai, taip.
5: O, labai jums ačiū.
1: Ačiū.
5: Mums dėl jūsų būtų labai liūdna.
1: Jau skaičiuoju dienas ir aš žinokite. Ačiū jums labai.
5: Lauksime jūsų.
1: Ačiū.
5: Geros dienos
2: ir jums. Na, klausyk, na, va, kokie čia
1: vidimai, laukimai. Ten yra nacionalinio paveldo reginys, žinok, taip. Slėni 10 000 žmonių. Kaip ten yra gerai, iš tikrųjų.
2: Ir Jonas už vairo.
6: Labą rytą.
2: Labas rytas, ko vardu?
6: Evaldas.
2: Ne, Evaldai, iš kurio jūs kraštelio paskambinot?
6: Vilkaviškis.
2: Nu, pasakokit, ar čia teisinga ta tautosaka apie tą Vilkaviškį?
6: Nu, beveik jo.
2: Tai dabar kokie pas jūs orai?
6: Lyja. Smagiai lyja.
2: Smagiai lyja. Tai kaip čia dabar taip yra, Vilkaviškį saulė nešviečia? Na gerai. O kiek laipsnių?
6: Jo, apie 14.
2: Tai panašiai
1: visur, žinokit, tokia stagnacija, jeigu galima tai pasakyti.
2: Taip, tikrai,
1: visur 14. Ačiū jums labai. Klausyk, Vilija, aš aišku, nieks mane čia už liežuvę netempė, bet aš dabar tokį reginį pamačiau, kad tu nutekėsi Vilkaviškį. Vat, žinok, nežinau, kodėl dušę pajutau.
2: Nežinau, žinok, ar tu pravesi vestuvę?
1: Ta žanra gal, bet...
2: Žinok, bet mes gavom žinutę iš mūsų klausytojo Laimio, kuris rašo, čia į mūsų tą, žinai, apkalbėtą ankstyvą į reikalą apie išvažiavimą automobilio iš kiemo.
1: Žiūrėk, žmonės jautė.
2: Taip, taip, ir sako, sveiki meilučiai, čia čia labai faina, Laimio.
1: Mano teta buvo, žinot, ir meilutė.
2: Manau, kad čia ne apie tai, žinok.
1: Na.
2: Sakė, aš labai trumpai apie parkingus ir milimetrus. Tai sako, 20 metų atgal išsilaikęs teisės, nusipirkęs automobilį, noriu pasigirti krikšto mamą ir atvažiuoju į daugiabučių rajoną, kur kiekvienas milimetras ten vertingas. Nu, nieks nepasikeitė.
1: Taip,
2: kaip
1: taip.
2: Sakau, dar turbūt labiau vertingesnis dabar tas milimetras.
1: Ten kaip šprotai skardiniai.
2: Taip, sako, sėdim, bendraujam, po visko vakaras laikas namo, išeinu, mano mašina užstatyta taip, kad neįmanoma apskritai pajudėti, nei pirminiai atgal. Vaikšto aplink, nervinuosi, kągi čia reikia daryti, kol iš balkono išlenda gyventojas ir man šaukia, nusistumk tą mašiną. Nu. Klausu,
1: gerai, jau įdomu.
2: Moralo, sako, esmė, pasirodo, jie visi vietiniai susitarė taip, kad, kad vienas kitą užstato, nu, tarkim, automobilius, ane? O tas, kas norėdavo išvažiuoti, turėdavo to užstatyto mašiną nusistumti, tiesiog ten turbūt laisvo bėgį palikdavo, taip, ir kitam varia. Užstumti. Ir va tokia realybė, kai vietos trūkumas. Ačiū, Laimi, labai, kad pasidalinot, va taip.
1: Visi dar neįsugyveno ir stiprų.
2: Gal man tik pastumtą mašiną.
1: Ir nereikėjo sporto klubų, ir nereikėjo mokėti ten.
2: Ypač žiemą gerai.
1: Taip, taip, o ką?
2: Dar ir nukasi kaimino mašiną, kai nori išvažiuoti.
1: Ypač vasarą stumdyt gerai.

0: Kas sako žvaigždės, tuoj ir sužinosime ir pradėkime iš karto nuo avino. Avinam šiandien daugiau harmonijos atneš atvirumas ir gebėjimas išklausyti kitą pusę. Sėkmės stiprėja, mylėja, vienai per drąsą, bet ne per skubėjimą.
1: Jaučiai viduje gali stiprėti poreikis daugiau laiko skirti apmąstymams ir vidiniai ramybei. Emociškai gali būti naudinga mažiau reaguoti į išorinius trikdžius ir labiau pasitikėti savo nuojautą. O praeitie situacija gali priminti apie nebaigtą klausimą.
0: Dvyniam šiandien turėtų bent jau būti daugiau optimizmo ir tikėjimo ateities galimybėmis. Emociškai gali stiprėti būti poreikis tarp žmonių, kurie įkvepia ir palaiko. Sėkmės stiprėja per bendrystę.
1: Dvyniai, oi, vėžiai.
0: Vėžiai,
1: aš vėžiukai. Kažkodėl tuos dvynius vis kartot noriu, nežinau kodėl, pastringu vis.
0: Kartosiu tau.
1: Vėžiai viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti savus tikslus ir atsakomybės. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad judate teisinga kryptimi. Nuo pokalbį su vadovu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau įvertinti ateities planus.
0: Liūtų šiandien aplankys tikėjimą savo jėgomis, noras plėsti akiratį, lengviau bus atsiriboti nuo smulkių rūpešių, sėkmės stiprėja per pasitikėjimą.
1: Mergelės viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti tai, kas ilgą laikę kėlė abejonių. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti jautresnės nei įprastai. Ir pokalbis apie bendrus įsipareigojimus ar finansinius klausimus gali pareikalauti daugiau dėmesio.
0: Svarstyklės emociškai norės daugiau aiškumo, stabilumo iš aplinkinių žmonių. Kolegos nuomonė gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją. Sėkmė per bendrus sprendimus ir tarpusavio supratimą to ir linkime.
1: Skorpionai, viduje gali stiprėti norą susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti nereikalingą chaosą. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į smulkius trikdžius, o diena gali priminti apie pareigas, dėl kurių ilgiau nesinorėjo priimti sprendimų.
0: Taip, čia ką mes dabar pasakėme?
1: Skorpionus.
0: Skorpionus, tai keliaukime prie Šaulių, jie sekanti. Daugiau kūrybiškumo, noro džiaugtis tuo, ką darote. Emociškai lengviau bus parodyti savo tikruosius jausmus. Žodžiu, linkime šiandien ir tai yra raktas į jūsų sėkmę, pozityvumo ir gebėjimo mėgautis procesu.
1: Ožiaragiai, jūsų viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Emociškai gali būti svarbu jausti stabilumą ir saugumą, o pokalbis su šeimos nariu gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją.
0: Vandeniam noras bendrauti, mokytis ieškoti naujos informacijos. Smalsumas ir noras greičiau rasti atsakymus jūs varys šiandien į priekį. Sėkmės stiprėja per žinias ir gebėjimą greitai prisitaikyti.
1: Na ir žuvys viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti stabilumui ir tikrai savo vertės pajautai. Emociškai gali būti svarbu matyti apčiuopiamą savo pastangų rezultatą, o finansinis ar praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau pažvelgti į ateities planus.
0: Laikrodžiai tiksi 6:38, likite su Lietumi ryto laida su Saule.

0: Taip pat keliaujame sveikinti jūsų ir dabar pirmasis skambutis, kaip visada su viltimi, kad žmogus pakels ir mes skambiname Virginai.
1: Virginai, gražus vardas, Virgina.
0: Taip, beje. Ir čia labai daug norinčių pasveikinti, tai stebėkime. Ar pavyks tas mūsų planas, huliganas?
2: Klausau.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar čia mieloji Virgina?
2: Taip.
0: Miela Virgina, kad jūs žinotumėte, kokią progą mes jums skambiname. Pabandykit spėti iš trijų kartų.
2: Nu, gimtadienį.
0: Visiškai teisingai, bet leiskit ir prisistatyti.
3: Radio stotis Lietuvos.
0: Netikėta?
2: Nu, taip, klausau visą laiką.
0: Dabar klausykit dar atidžiau. Virgina pasiruošus, mes turime ir Viliją, mes kartu norime jūs pasveikinti ir apkabinti.
1: Taip, labas rytas, miela Virgina.
2: Labas Vilija. Rytas.
1: Vilija ir Jonas ir Virgina apkabinam, kaip Jonas sakė, jūs nuo širdžiausiai linkim pačių gražiausių dalykų jūsų gyvenime. Svarbiausia, aišku, būkit sveika ir šypsokite. Sako, galima neapgauti netgi smegenis, jeigu šypsais ir įsivaizduoji, kad viskas gerai, visuomet viskas ir būna gerai. Tai to ir palinkėsim, su gimtadieniu.
2: Ačiū.
0: Miela Virgina, ar teisybė, kad ne visi artimieji yra šalia ir ne visi turi galimybę būti šalia.
2: Taip.
0: Tai plačiau šiek tiek apie tą situaciją.
2: Dukra iš Anglijos tikriausiai.
0: Tai turbūt jau nutuokėte, kas čia sveikina
2: taip,
0: jūs.
2: Taip.
0: Tai gerai, dabar atidžiai klausykime, kągi dukrytė rašo.
1: Brangi mamytė, močiutė, nors mes ir toli nuo tavęs, bet širdimi visada su tavimi. Šiandien mes negalime būti kartu, bet siunčiame šilčiausius sveikinimus gimtadienio proga. Mamytė, ačiū, kad esi pati nuostabiausia mama. Mylime tave ir linkime didelės sveikatos ir siunčiame sveikinimus iš Anglijos nuo dukros Linos, žento ir anūkų Kristupo bei Oliverio.
2: Ačiū labai, ačiū.
0: O sakykit, Virgina, čia aš jau taip smalsauju, kaip seka vazose, o žentas užsienietis?
2: Taip.
0: Nu ir kaip jūs ten susišnekat, ar angliškai paslapčiom
1: importinis
0: mokotės?
1: Importinis jaunikis.
0: Importinis, jau. Visaip. Nu, rodot. All right, jisai sako, good. Nu ir viskas ateik čia.
2: Ne, jam Lietuva labai patinka.
0: O sakykit, kuo
2: vaišinate? Kiekvienais metais atvažiuoju.
0: Kuo vaišinate, koks jo mylimiausias patiekalas jūsų? Į cepelinus, ne britkyje?
2: Ne. Kepta duona su česnaku jam labai patinka.
1: O, klausykit, kokie reikalai. Tai kada jau dabar žentas pasirodys vėl?
2: Vasara, ko gera.
1: Vasara, tai laukėt jau.
2: Taip.
0: O jūs jau ten buvot nuskridus?
2: Oi, aš ten 11 metų prabuvau. Irgi.
0: Oi, tai jūs
1: jau pabėgot ir nuo to žento.
0: Pasaulį mačiusi.
2: Ne, sunku buvo įsiskirti.
1: Net nebejojam, kad tai yra pati sunkiausia turbūt gyvenimo dalis, kada tenka atsiskirti su savo artimaisiais, bet svarbiausia, kad galit susiskambinti. Jūs skiria tik vienas skambutis, o tai yra fainiausia ir smagiausia. Tai kągi, miela Virgina, linkim gražios dienos, puikios šventės ir žinoma, tų puikių atostogų, kuriuose jau bus visa šeima.
2: Ačiū labai, ačiū Lietui, ačiū dukrai, šeimai visai.
1: Gražios dienos
2: ačiū
1: jums.
2: Ačiū geros dienos jums.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs.
5: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos šiandien surengė naujų atakų prieš Iraną, kuris savo ruoštu ėmėsi atsakomųjų veiksmų. Jungtinių valstijų lyderiams apkaltino šią respubliką vilkinant derybas dėl susitarimo. Antrą dieną iš eilės vykstantis atsakomieji smūgiai Iranui nusitaikius Jungtinių valstijų bazės Persijos įlankoje vėl paskatino naftos kainų augimą. Be to, Irano ginkluotosios pajėgos pranešė, kad Hormūzo sąsiauris vėl uždarytas visiems laivams Amerikos pusė tai neigia. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas nekartą sakęs, kad derybos su Teheranu artėja prie pabaigos, vakar pareiškė, kad Iranas ir toliau laiko Ameriką kvailiais ir dabar turės sumokėti kainą. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę vakar po šio pokalbio. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų neatrasta. Anot socdemų lyderio, nors apie konkrečius postus ir kas juos galėtų užimti nekalbėta, demokratai turi ambicijų būti labiau matomi. Vyriausybės sudėtyje. Seimas šiandien apsispręs, ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą. Pagal siūlomą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus sutartį nutraukti. Lietuvoje pernai pradėta 116 tyrimų dėl smurto prieš policijos pareigūnus, taip pat užfiksuota per 1500 pareigūnų reikalavimų nevykdymų atvejų. Per 5 metus pastarųjų atvejų beveik padvigubėjo. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad norint užkirsti tam kelią, būtina griežtinti agresyvių ir nepaklusnių piliečių atsakomybę.
1: Kaip sakoma, priešintis ir nepaklusti visiškai verta, nes bausmių politika pakankamai liberali. Jeigu ir skiriam laisvės atėmimo bausmė, tai yra nuo 4 mėnesių iki maksimaliai 2 metam. Dominuoja areštas nuo 40 iki 60 parų, gana dažnos baudos nuo 350 eurų iki 3000 eurų. Na ir žinoma, taip pat pakankamai dažnai yra skiriami viešieji darbai nuo 4 iki 6 mėnesių. Tai yra mūsų pasiūlymai, turime kalbėti apie atsakomybę, pasipriešinimas policijos pareigūnų, ypatingai sukeliantis tam tikrus sužalojimus, turėtų bet kuriuo atveju vertinamas laisvės atėmimo bausmė, kas galbūt kažkiek atgrasytų asmenis nuo smurto prieš pareigūnus. Taip pat būtina peržvelgti ir kitas atsakomybės rūšis. Norėtųsi, kad policijos pareigūnas taptų tam tikrų kaip šventuoju, bet deja taip nėra.
0: Policijos generalinis komisaras taip pat pabrėžė, jog norint mažinti smurto prieš pareigūnus atveju, reikėtų stiprinti pareigūnų psichologinę atsparumą, bei juos geriau aprūpinti apsaugos priemonėmis, kurių šiuo metu visą laiką trūksta. Lietuvoje šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje tikėtina perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 14 iki 19, rytinėje Lietuvos pusėje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsameu naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: klausykite širdies.
1: Oi, Vili, mėloji, 7:10 mes pasiruošę dainuoti. Aš tave seniai norėjau paklausti, tavo toks išskirtinis vardas ir premjerės buvo toks vardas ir...
2: Tai kad nebuvo premjerė? Turėjo būt, bet nebebuvo, ar tu apie kurią aš nekada?
1: Nu, apie Blinkevičiūtę.
2: Tai turėjo būt, nebuvo.
1: Nu jo, o toliau Eurovizijos, ar ne? Ar tu kad nors norėjai keisti savo vardą?
2: Žinok, kad taip būtų užsifiksavę... Tai ne.
1: Ar prilipo tau tas vardas? Ar tu su juo gražiai bendrauji?
2: Žinok, man tas gal patinka tuo, kad Vilija nėra šiaip jau labai dažnas vardas.
1: Taip.
2: Nu, kažkaip turbūt gal tas išskirtinumas. Tiesa, vaikystėj gal ir buvo, kad norėjau galbūt ir kažkokiu kitų vardų, žinai, kur ten buvo tokių mandresnių vardų. Bet, žinok, dabar neiškiščiau už nieką. Nes aš ir esu, nes mes beje susipažinom šią vasarą su dar viena Vilija.
1: Taip.
2: Pajūryje. Taip. Ir mes kažkaip šnekėjom, sako...
1: Matačiūnaitė?
2: Ne. Ne, bet irgi nuostabu žmogus ir buriuojanti, beje, mergina, žinai. Ir jinai sako, aš kažkaip užkliuvau už kažko, sako, žinok, aš tai labai suprantu, aš suprantu, ką reiškia būti Vilytė, žinai. Tai mes taip pasijokim ir sako, bet mes esam, žinai, kai upė, kurios mūsų neužtenksi, nes iš principo vardas Vilija ir yra skiriasi nuo upės, nes neris, žinai, kad kitas vardas pavadinimas yra Vilija. Tai va, tai žodžiu, tai... Nuo to, kad upės neužtvenks ir jau kai duoda, tai duoda.
1: Tai va šitą dalyką išsiaiškinom, dėl ko paklausiu Vilijos apie vardą, todėl kad mes šiandien dainuojame.

0: 8 2 3.
1: Labai daug buvo pagundų žymiai daugiau dainų įdėti į šį klipuką, bet pagalvojau, nu negaliu aš visų išleisti ir visų išdainuoti, jums dar reikia kažką palikti.
2: Taip, reikia jums palikti ir mes labai tikimės jūsų dainų su vardais, o jų tikrai apščiai nuo iki kokių tik tai nori vardų vardelių, tai laukiame jūsų labai dainų ir žinoma kažkam vienam iš jūsų mes įteiksime ir lietaus marškinėlius.
1: Vien grupė Jonis, man atrodo, 4 vardus vienam posmelį išvardino.
2: O taip, ir Virgis Takienas po to perdai.
1: Ir Virgis Takienas, taip, vardų yra daug, o jėtų, skamba man dainoj, tai jūs irgi suskambėkite ir padainuokite. Gerai, nieko nelaukdami, griebiam alio, labą rytą.
3: Labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
3: Alvidas.
1: Alvidai, tai koks tas vardas, kaip medus ant lūpų?
3: Bent jau ta daina nuo vaikystės Ustalė skambėjo į Zuzaną.
2: Oi, klausom.
1: Oi, ten versijų variantų daug. Gerai, dėmesio, dainuojam.
3: Oi, Zuzana, širdis mano, koks gyvenimas puikus. Visi šunys loja, uodegas kiloja, tik tai vienas margis, ne.
2: Va. Tavo lūpos kaip medus kažkur dingo, tas bet Alvydai, gerai, ačiū jums labai, puikia daina priminė iš tikrųjų.
1: Oi, Zuzana, Zuzana širdis taip. Mano. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
4: Raminta.
1: Raminta, apie ką jūs dainuosit, kokį vardą įsidėjot?
4: A, ten bus keli vardai.
1: Gerai.
2: Klausom.
1: Tai klausom.
4: Uh-huh. Jūringis Antanas, Aloizas ir Martynas, 4 miestiečiai broliai grįž namo. Jūringis Antanas, Aloizas ir Martynas, 4 miestiečiai broliai grįž namo.
1: Grįž namo, o grįž namo.
2: Raminta greit pagavo, apie ką Jonas kalbėjo ir puikiai atliko. Raminta, super, ačiū, manau, kad prie jūsų prisijungė ne vienas mūsų lietaus klausytojas, kuris jau galbūt keliauja link darbų. Ačiū labai. Na, dabar spręskit mūsų komisiją, kuris Alvydas ar Raminta šiandien turėtų puoštis lietaus marškinėliais.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Rasta.
1: Rasa, jums atsakinga misija pasakyti, kam skambės aplodismentai.
5: Norėjau pažaist, bet kol prisiskambinau iš.
2: Na va, Rasa, bet jau dabar balsuokit, tai už ką balsuojat?
5: Už moterį, tegul.
2: Už moterį, tai už moterį, už Ramintą, kurie atliko nuostabią dainą. Ačiū jums, ačiū Ramintai, sveikiname laimėjus lietaus marškinėlius.

0: laimėti pačius įvertingiausius prizus ir žinoma vienas iš jų yra kelionė į Peloponesą, netgi trims asmenims, dviem suaugusiems ir vaikams iki 12 metų, tai yra fantastika, bet viskas, ką jūs turite padaryti, tai klausyti lietaus nuo ryto iki vakaro, išgirdę vat raginimą ir skaminti mums.
1: Šiaip gerai pagalvojus, viskas nupirkta, viskas suruošta, jums tai reikia paskaminti ir išgirsti tą, jūs patekot į finalą, tada dar vienas žingsnelis ir viskas, taip. Ateinat ir sakot, lietaus klausyti ne tik gerą, bet ir apsimoka.
0: Bet apskritai, čia puikiausių prizų puikuojasi ant to mūsų rato, tai turbūt negaiškim, bandykim atsiliepti kažkam ir bandykim įteikti dovaną, nes tikrai be dovanos greičiausiai žmogus neliks.
1: Taip, mielas kompiuterį atrinkite, o jūs dar turite šansą 1823 skambinti ir bandyti laimėti. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, kuo vardu esat?
2: Loreta.
1: Loreta, man atrodo, visi mėgai jau išbėgioja, nes jūs jau prisiskambinot ir turi šansą sukti laimės ratą, su kuo mes jūs ir sveikiname. Tik tai pasinaudokite progą. Loreta, ar šiaip pagauna dažnai laimės paukštę?
2: Nu, nelabai.
1: Oh, svarbiausia, kaip Vilija sako, manifestuoti. Aš galiu, aš laimėsiu.
0: Ir aš jau turiu. Tai Loreta, sukam laimės ratą.
2: Taip.
0: Gerai. Kas turėtų sukti?
2: Nesvarbu.
0: Einam apie.
1: Vilija, suteikite garbės. Nu, kad vakar kartu sukom ten...
0: Ne kažkas... Ka...
1: Ne, gerai, prizas buvo, nebuvo.
0: Ne, viskas kuo puikiausiai. Gerai, Loreta, labai linkiu visko ko geriausio, kaip sakant, einu prie rato.
1: Na ir palaukit, taip.
3: Laimės ratas.
1: Laimės ratas, sukas, žinok, artėja. Testur kelionė, nu dar šiek tiek.
0: Oi. Loreta, jums laimės lašelis atitenka. Ar žinot, kas tai yra?
2: Ne.
1: Aš beje irgi.
0: Ir tu nežinai, kas yra laimės
1: kas
0: lašelis.
1: Kas yra laimės lašelis?
0: Na vat, Loreta gaus laimės lašelį, kurio jų visos negatyvios mintys dinks iš jūsų galvos. Loreta, priimat prizą?
2: Taip.
1: Oi, aš supratau, apie ką Vilija šneka, ten tikras meilės ir laimės kūrinys.
0: Absoliučiai. Taip, laimės lašelis yra jums dovanų, Loreta, sveikinant nuo širdžiausiai ir norime tik tai priminti, kad jūs galite bandyti sukti laimės ratą ne vieną kartą. Skambinkit, išgirdę mūsų raginimus, vedėjų raginimus ir ne tik tai mūsų, bet ir visų laidų vedėjų raginimus ir bandykit laimėti. Gero ryto, ačiū jums labai, kad klausot, nu mes laimės ratą suksim jau rytoj.
1: Taip, čia buvo DJ Jonas ir DJ Laiminga rankelė.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Mame mi momo, mame mi momo.
6: Hobi vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Radijo stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
9: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
8: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
9: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
8: Ir dėmesio, dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
10: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
11: Su

0: sezono užrašinė.
1: Tai gerai, kad aš tave turiu ir mes galim pasišnekėti. Tai viena man maloniausių tokių akimirkų šią valandą ir su Vilija, ir su mūsų klausytojais pasišnekėti. Pakeliu į darbus, mokyklas, į kitus miestus, kažkaip taip iš dušios atvirauti. Šiandien reikės jūsų atminties, nes klausimas bus, žinokit, koks. Prisiminkit, kokią paskutinę dovaną gavote ir nuo ko. Va taip va.
2: Taip, vakar gavau gimtadienio dovaną, turint omeny, kad mano gimtadienis yra vasarį.
1: Palauk, sausis, vasaris, kovas, pusmetį. Balandis, taip. Gegužė.
2: Taip, mes su vienu bičiuliu buvom nesimatę pusmetį, tai vakar gavau savo mylimos kvapalų parduotuvės čekį.
1: Po 3,5
2: mėnesių. Taip, kurį reikia išleisti jau po 2 savaičių, nes, nu, kitaip.
1: Oi! Tai gerai, fiksuojam.
2: Pusmetį galiojo.
1: Tu nuo draugo gavai čekį.
2: Taip, lygiai birželio 11 dieną buvo, vat, tai vasario mėnuo.
1: Gerai.
2: 5 mėnesiai, ne?
1: Bandau prisiminti, aš pasakysiu po šio klausytojo prisipažinimo. Alio, laba diena. Laba diena, kuo jūs vardu?
3: Regina.
1: Mėla Regina, nuo ko ir jeigu ne paslaptis, atsiprašau, kad mes taip svalsaujam, ir ką gavote?
3: Gavau labai gražias tapkes. Dukra įvientas buvo padovanojęs ir aš apsidžiaugiau, sakau, aš norėčiau irgi tokių taptų. Ateinu per gimtadienį, stalas paruoštas ir tapkės atnešė mūkė tapkės.
1: Labai gerai, ačiū, kad paskambino. Tuo į tapkės visada gerai, ypač grįžti namo, užsidėti tapkutės ir toksai kažkoks jau ramybės jausmas aplanko. Gerai, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Rasa iš Šokiškio.
1: Na, Rasa, sakykit, ką gavot ir nuo ko?
3: Gavau kokią dovaną.
1: Aha, paskutinė.
2: Nu, tokia tema mūsų žaidimo čia.
3: Jo, vakar, kai paruožiau namo, buvo draugo priskinta gėlių.
1: Oi, kokių bijūnų ar kokių kitų?
3: Ne bijūnų, iš tų kaip jie, balti žiedeliai.
2: Ramūnių?
3: Kvepia labai, jėzminai.
2: Jėzminai, oi, kaip
1: oi.
2: Smagu. Jo.
1: Gerai, ačiū Jums labai. Klausyk, nu pasaka, vyrai Lietuvos, kokie iššaunuoliai, grįžta po nenamo su gėlėm. Laukit. Gerai, laba diena.
3: Na, tai sveika Lietuvos bendruomenė.
1: Laba diena, onutė Jūs mūsų. Na, pasakokit.
3: Tai už vakar gavau dovanų, trupučiukai iš anksto, nes šiandieną yra mano...
2: Jūsų,
3: gausiu,
2: palaukit, onutė, negirdėjom, kaip tik lemiamoj vietoj nutilo garsas. Jūsų šiandien gimtadienis, ar teisingai suprantam?
1: Valio! Visus... Taip, visus klausytojus mylim, išskyrus Oną, o Oną dvigubai, žinokit.
3: Labai praktiška, už vakar gavau to, Oną iš ankstinė mano draugė man padarė labai praktiškai, žodžiu, buvo taip. Vytinta dešrytė.
2: Oi, kaip gerai.
3: Pusės kilanduko ir butelis putojančių.
2: Oi, kaip gerai.
3: O šiandien manau, kad daugiau kažko dar gausiu.
1: Gerai, to ir linkime. Oną, dar kartą sveikinam, apkabinam ir labai džiaugiamės, kad Jūs klausotės Lietaus ir esate kartu su mumis. Gerai, pasuins skambutis ir tada jau einam prie muzikos. Alio, labas rytas. Alio.
2: Ne,
1: kaip ten sako, nieks čia nekals. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas. Kaip čia, keli skambučiai išėlės tokia tyla kitame pusėje ragelio. Alio, ar girdėt mus?
1: Skambino.
2: Ne,
1: nieko.
2: Vadinasi, taip turi būti.
1: Taip
2: gerai, ačiū Jums visiems, kad skambinote. Gero ryto, likit kartu.
4: Aš pasiilgu žydinčių

0: Leiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba palikite mums.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Parksite. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
4: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
5: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
4: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
5: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
4: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
5: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
6: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
7: Gal astma laikui su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
8: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šiai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: 3 taip.
1: Vilija, primink, nes man kažkaip jau turbūt ir amžius ir atmintis šlubuoja.
2: Amžius tau.
1: Gerai,
2: gerai,
1: koks ten tas personažas, kuris ten špinatus valgydavo?
2: Popajus.
1: Popajus.
2: Popajus.
1: Nu vat, gerai, jeigu popajus, tai šiandien neveltui aš apie tai prisiminiau, nes šios dienos ingredientas, žinok, yra...
2: Špinatai?
1: Špinatai.
2: Gerai, kas norit būti tokie stiprius kaip Popajus, nes jisai tam, jeigu jam jėgų trukdavo, pamini filmu,
1: taip,
2: jisai privalgydavo špinatų ir būdavo toks stiprus, stiprus. Tai 1823, ką turite pasiūlyti su špinatais, mes mielai išklausysime, priimsime ir galbūt šiandien jums atiteks lietaus marškinėliai. Alio, labas rytas.
1: Kažkaip net nebejoju, kad tai nėra lengva užduotis, bet gerai pagalvoja, jūs tikrai sugalvosit. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu esat?
3: Ilona.
1: Ilona, nu taip špinatai ne iš lengvųjų, betgi jūs galit, jūs gi mokat.
3: Taip, žinokit, mes su špinatais darom, išverdam makaronus, dedame špinatas, dedame pomidoriukus, jeigu norim sočiau, dedame dešrytę, viską pakepiname, užpilame grietinėlės, dar parmezano sūrio ir skanaus.
1: Ach, skamba.
2: Bet Ilona, kada keliatės, jeigu tokius pusryčius gaminat?
3: Žinokit, čia greitai nusipirkit tos makaroniukus, kur labai greitai...
1: Šiaip taip, ten jau tie makaroniukai 2-3 minutės špinatų įmetė visokių taip. Ingredientų ir tiek žinių, aš dar kariu dedu.
3: Bet max 10 minučių.
2: Nes man kažkaip atrodo, kad makaronus vis labai ilgai ir jau ten su jais visai žaisti daug reikalų.
3: Labai greitai ir labai skandu.
2: Super, ačiū Ilona jums už puikų tokį sotų pusryčių receptą, kuris manau, kad tikrai mūsų klausytams labai patinka.
1: Beje, Luizas ir Vilma parašė, iš tikrųjų taip ryte galima daug kas spėt nuveikti ir per 20 minučių. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko jūs vardu?
4: Aurimas.
1: Aurimai, nevalgęs, kad toks nelaimingas.
2: Dar be pusryčių.
4: Nu taip. Už lango nekoks oras.
1: Nu tas teisybė, bet kažkaip džiuginkim svietą savo vidiniu džiugesiu.
2: O palaukit, Aurimo, iš kur skaminat, kad čia apie tą orą taip nekaip atsiliepėt?
4: Vilnius.
2: Ai, tai, nu tada jau sutinkam, Vilniuje mes tą patį matom.
1: Čia kažkada maestro Vytautas Kernagis sakydavo, tu gali pasiruošti renginiu kiek nori, bet jeigu lietus lyja ir žmonės prie žemės, verskis, aukštin galva, nieko nebus visi.
2: Geriausia matai. Pačiam atsigult, prigult.
1: Taip, taip. Gerai, Aurimai, ką su špinatais siūlot?
4: Paimam indelį mažą, į indelį įdedam špinatus, tada mušam porą kiaušinių, tada tokie yra maži mozarelos tokie burbuliukai.
1: Taip, taip, puikiai žinau.
4: Į vieną šoną, į kitą šoną. Tada pipiriukas, druskas, kas kaip kam patinka, ir tada sūrio užbarstam ant viršaus ir dedam į kaštų orą gruzintuvę 160-15 minučių. Nu, labai skamba.
1: Nu ir skamba, žinokit, labai gerai. Ačiū jums labai, wow, čia man patiko. O dabar jau jūs apsispręskite, už ką balsuosite ir kam atiduosit balsą. Alio, laba diena. Alio, labas rytas jums. Good morning.
2: Alio, hello.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
5: Milda.
1: Milda, greit sakykit už ką, už pirmą ar antrą pašnekovą?
2: Už receptus gal?
5: Už pirmą.
2: Gal? Už pirmą, gerai, už makaroniukus su dešryte, špinačiukais ir pomidoriukais.
1: Alio, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko jūs vardu?
6: Marytė.
2: Na, Marytė, ar lemiamas bus ar lyginimas rezultatas?
6: Visgi lyginimas už antrą.
2: Už antrą, gerai, Marytė, ačiū jums labai, du kol kas.
1: Ir sprendžiat jūs, alio, labas rytas.
7: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
7: Mindaugas, aš jums atvėjau savo trystę, man patiko.
2: Žinokit, vardą lyg ir girdėjau Mindaugas, bet už ką balsuojat labai jau taip kažkaip jūs prastai girdim. Už ką, Mindaugai?
7: Už pirmą,
2: viskas aišku. Ačiū jums labai už pagalbą, gero ryto, visi užsiėmė tais rytiniais dalykais. Ilona, sveikiname jūs, laimėjus lietaus marškinėlius.
1: Ačiū visiems, kas klausote lietaus 7.48 ryto laidą su Saule.
2: Oi, kokia daina.
1: Mėgstu.

0: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
1: Ana, aš tai iš pienų.
2: O aš iš teleloto bilietų.
3: Visų jaunų ir Janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
5: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
6: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
7: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
10: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plius nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į tris šalies derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Socdemų ir demokratų derybininkai jau buvo susitikę vakar ir po šio pokalbio socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sakė, kad esminių nesutarimų tarp partijų programinių nuostatų neatrasta. Visgi nei jis, nei Virginijus Sinkevičius neskleidė galimų naujos vyriausybės ministro pavardžių ir tikino, kad apie jie susitikime kalbėta nebuvo. Visai neseniai sukurtai pacientų pavežėjimo sistemai gali būti švaistomos valstybės lėšos. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad greitosios medicinos pagalbos tarnybos organizuojamas pavežėjimas buvo apmokamas didesniais tarifais nei leidžia teisės aktai. Dėl to dalis pinigų galėjo būti panaudoti nepagristai. Valstybės kontrolės atstovė Danguolė Krištapavičė nesako, kad nustatyta atveju, kai dėl prasto paslaugos organizavimo vieno paciento pavežėjimui skiriama neproporcingai daug lėšų, pavyzdžiui, vienu atveju vienas kilometras kainavo net 159 eurus.
1: Kitas, va, pavyzdžiui, įdomesnis atvejis, kaip klientą reikėjo pavežti Palangoj iš Žvejų gatvės į Mažeikių, 109 kilometrus, bet pats paslaugos teikėjas važiavo iš Elektrėnų. Tokiai paslaugai buvo išleista 1355 eurai.
0: Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovė Rasa Atkočiūnė netikina, kad transportas iš vienos į kitą savivaldybę pacientų pavežėjimui siunčiamas, nes trūksta paslaugų vykdyti galinčių įmonių.
2: Galėčiau duoti pavyzdį, kai Vilniaus mieste yra paleistas pirkimas vežti pacientams neįgaliojo vežimėliu. Šiai dienai mes turime tik vieną vienintelį pasiūlymą. Pasiūlos neturime netgi didžiuosiuose Lietuvos miestuose.
0: Sveikatos apsaugos ministerija sutinka su auditorių pastabomis ir teigia, kad yra peržiūrima tiek pacientų pavežėjimo kainos nustatymo tvarka, tiek pats paslaugos modelis. Dėl didelio pacientų poreikio ir lėšų trūkumo ministerija pernai buvo laikinai sustabdžiusi pavežėjimo paslaugos teikimą. Vėliau atnaujino ir galiausiai susiaurino jos teikimą. Ji dabar teikiama tik pacientams, kuriems tai gyvybiškai svarbu dėl sveikatos būklės ar socialinių aplinkybių. Mažiausiai 25 Rusijos regionai, tai yra neskaitant okupuotų Ukrainos teritorijų, jau susidūrė su benzino trūkumu ir degalų tiekimo sutrikimais dėl Ukrainos ginkluotojų pajėgų atakų prieš naftos infrastruktūrą. Remiantis Bloomberg duomenimis, nuo sausio iki gegužės Rusijos naftos perdirbimo gamyklos patyrė 38 atakas, iš kurių 16 įvyko vien gegužės mėnesį ir tai yra didžiausias skaičius per visą karo laikotarpį. Regiono valdžiai trūkumą reaguoja skirtingai. Pavyzdžiui, Belgorodo srities laikinasis gubernatorius pripažino problemos egzistavimą, o Krasnodaro krašto vadovo situaciją pavadino dirbtiniu panikos sukėlimu, tiesa, gyventojai tvirtina priešingai. Šiandien prasideda svarbiausias metų futbolo renginys 2026 pasaulio futbolo čempionatas ir pirmasis mačas vyks jau šį vakarą. Viena iš turnyro šeimininkių Meksika žais prieš Pietų Afrikos Respublikos rinktinę. Rungtynės prasidės 22 valandą Lietuvos laiku, o prieš jas vyks atidarimo ceremonija, kurios metu pasirodys dainininkė Shakira. Lietuvoje šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, daug ko daugiausia rytinėje šalies pusėje perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15, min dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Na, galim sakyti tik tai sorry, jeigu žiūrint dabar į mūsų studiją ir sakot, tai kurgi dabar tas laimės ratas iškeliavo, išsukot, persukot, tai žinokit nieko, nieko panašaus. Mūsų kolegos susikrovė automobilius ir tokiam orui lyjant, pliaupiant, dėl jūsų mūsų mylėjai išvažiavo tiesiai Panevėžin. Panevėžin į Laisvės aikštę, kur sakė bus nuo 10 valandos ir tas laimės ratas atsidurs būtent ten.
2: Laisvės aikštėje Panevėžyje nuo seno buvo pagrindinis traukos centras. Taip. Kažkada ten berods Lenino aikštėje vadinosi, vėliau vėliau dainuojantį Laisvės aikštėje, dabar bus Laimės rato Laisvės aikštėje.
1: Taip, aš kreipiuosi į savo giminaičius, kurių Panevėžyje yra beje.
2: Ai jau, blatas atsiranda, no.
1: Būtinai nukeliaukit, nu maža ką, gal po to kelionę kokią išsuksit, žinai, gal mane pasiimsit, nu visko gali būti.
2: Tai nuo 10 iki 1 Panevėžy laukia mūsų kolegos, o mes norime jūs kartu su Taujėnų dvaru pakviesti įspūdingą festivalių vasarą po atvirų dangumi, ten žinokit, tiek veiksmo, net 5 festivaliai.
1: Tai jau jeigu vasara, tai vasara, tai žodžiu, taip, po visą Lietuvą, kaip sakant, keliaukit, būkit, džiaukitės, kiek tos vasaros turim, tai imkim viską, ką tik tai galim. O ten, kiek žinau, visas, kaip sakant, žvaigždžių paradas bus?
2: Nu tai vien jau ir bunkė, ir butkutė bus, jau
1: ai,
2: užtenka.
1: Tai jau, žinai, gali kitur nebūti. Juokauju, gali būti ir dar daugiau, ir tai parūpins jums Taujėnų dvaras, nes bus ir grupė The Roop, ir grupė Mango, ir Picasso, ir Šeškės, ir Rondo, ir DJ Sauben, ir Bernužėlį, ir dar daug kitų atlikėjų. Žodžiu, tikrai garantuoti puikiausi vasaros vakarai. Kada visa tai vyks, mes konkrečiai viską ir pasakysime, daugiau informacijos, jeigu norit pasižiūrėti, pasišniukštinėti, išsiaiškinti.
2: Arba nusipirkti bilietus.
1: Taip, galite internetinėje svetainėje www.taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialinių tinklų paskyrose.
2: Taip, o mes nugalėtojui, kuriam užduosime klausimą kaip visada su variantais, įteiksime 2 bilietus į jūsų pasirinktą koncertą. Taigi nieko nelaukdami ir šį rytą sveikinamės.
1: Sveikiname su žmogumi, kurio vardas, tuo išsiaiškinsim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Rolandas.
1: Iš kur Rolandai?
3: Vilnius.
1: Iš Vilniaus. Tas oras truputėlį smugdo prie žemės.
3: Nu, negaliu lauko darbų daryti, laukė.
1: Ai, tai jūs dabar, kaip sakant, priverstinai pasodintas ant kėdutės. Bet, Rolandai, jūs turite puikią galimybę dabar laimėti bilietus, kur savo vasaros vakarus paįvairinsit puikiausiais mūsų geriausių Lietuvos atlikėjų koncertais. Tai klausimas jums?
2: Taip, Rolandai, kaip vadinasi kriminalistikos šaka tyrianti nusikaltimo pėdsakus ir rengianti jų suradimo, paėmimo, fiksavimo ir tyrimo būdus? Variantas A – teleologija, variantas B – tanatologija, variantas C – tipologija ir variantas D – trasologija.
3: Gala.
2: Variantas A – teleologija. Ne.
1: Ne, Rolandai, dėja.
2: Bet
1: daužom,
2: lieka 3.
1: Daužom servizą, bet dėja. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas,
1: ko
4: labas
1: vardu,
4: rytas.
1: Ko vardu?
4: Gina.
2: Gina, variantus primint?
4: Aš galvoju, kad D.
2: D. Palaukit, A, B, C, D, tai D yra trasologija.
4: Nugalvoju,
2: kad ne.
1: Ne, žinokit, Gina, ne. Ai, gaila, šiukas.
2: Toks rytinis, o.
1: Nepataikiau, gerai, kas dar bando, labas rytas.
2: Oi, palaukit, stop, atsiprašau, supainiojau.
1: Ką supainiojai?
2: Variantas D, teisingai, aš pats galvoju, kad bus tipologija, bet ne C, o trasologija yra gerai. Gina, kaip tu ten sakai, sorry, jūs laimėjot, oi, kaip laiku apsižiūrėjau.
1: Pradėjom rubriką nuo sorry, tai pabaigsim nuo sorry.
2: Rubrika
1: gerai,
2: sorry.
1: Gina, tai žinokit, jūs esate tas žmogus, kuris visgi šiandien laimėjo, tai tas, ai, visai buvo ne laiku ir ne vietoj, bet, kaip sakant, apgavo jūs Jonas.
2: Jeigu pasiuntėt, suprantu, jeigu džiaugiatės. Ir
1: taip,
2: suprantu.
1: Gina, dovanokit, bet tikrai norit, nenorit, mes jums dovanojame 2 bilietus į pasirinktą koncertą Taujėnų dvare. O ten jau kokių reikalų laukia visa festivalių vasara. 5 nepamirštami festivaliai po atvirų dangumi vienoje gražiausių Lietuvos vietoje. Ir pradėsim birželio 20 dieną. Husarai, lietuvaičiai, Bernužė. šešėlį ir DJ Sauben. Kaina 20 eurų.
2: Liepos 4 žymėja dieną Picasso ir Natalija Bunkė. Kaina 25 eurai.
1: Liepos 18, va čia tai laikykitės. Žilvino Žvagulis ir Irena Starošaitė. Grupė Rondo ir Džordana Butkutė. Kaina 25 eurai. Tik turbūt reikėtų sakyti 25 eurų.
2: Rūpjūtį pradėsim. Rūpjūčio 1 su 16 hercų mango šeškėmis. Kaina 25 eurai.
1: Na ir rūpjūčio 22 dieną Ovidijus Višniauskas, Monika Linkytė ir Mark Novas ir The Roop. Na, fantastika. Visa vasara suplanuota praktiškai.
2: Taip, rūpjūčio 29 Vilija ir Jonas, kaip visada, primokam patys.
1: Pasinaudokite specialiui, ypatingai specialiu pasiūlymu šitam rūpjūčio 29-osios vakarui. Su kodu vasarą gaukite netgi 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų.
2: Žodžiu, nepraleiskit progos tapti didžiausiu vasaros renginių dalimi. Visa informacija taujienudvaras.lt arba užsukite į Taujienų dvaro socialinį tinklą.
0: Gero ryto.
5: Čia lietus.

0: adresą ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: 37. Kas tai?
5: Nuolaida.
4: Ne.
5: Laimingas skaičius?
4: Ne.
5: Tavo temperatūra?
4: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
8: Ingos Valinskinės koncertinės turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
9: Remis Retro.

0: Puodelis kavos rankoje, gera nuotaika širdyje, ar ne, Vilija?
1: Na taip, kas dar nešoka, tai man atrodo tikrai pašoks, nes šiandien, kiek pamenu, horoskopai visai neblogą dieną žadėjo, ką?
0: Šiaip aš dar pasakysiu kai ką. Ar tikite horoskopais, ar jų klausotės dėl smagumo, metas sužinoti bent jau kokias užuomenas. Šiandien siunčia žvaigždės jums.
1: Na tai važiuojam.
0: Taip, pasižiūrėkime. Avinai šiandien turės daugiau energijos ir noro veikti pagal savo taisyklės. Būkit drąsūs, šiandien sėkmė stiprėja per drąsą, bet ne per skubėjimą.
1: Jaučiai, jūsų viduje gali stiprėti poreikis daugiau laiko skirti apmąstymams ir vidiniai ramybei. Emociškai gali būti naudinga mažiau reaguoti į išorinius trikdžius ir labiau pasitikėti savo nuojautą, o praeities situacija gali priminti ir apie nebaigtą klausimą.
0: Dvyniai žaižaruoja optimizmo ir tikėjimu ateities galimybėmis. Santykiuose daugiau šilumos atneš nuoširdus pokalbiai, o sėkmė stiprėja per bendrystę ir jūsų nuostabų gebėjimą matyti platesnį vaizdą.
1: Vėžiai, viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo tikslus ir atsakomybės. Emociškai gali būti svarbu jausti, kad judate teisinga kryptimi, o pokalbis su vadovu ar autoritetingu žmogumi gali paskatinti rimčiau įvertinti ateities planus.
0: Liūtų viduje gali būti daugiau tikėjimo savo jėgomis ir noro plėsti akiratį. Šiandien santykiuose būkite atviri ir pagarbus skirtingoms nuomonėms. Sėkmė stiprėja per pasitikėjimą.
1: Mergelės, viduje gali stiprėti noras aiškiau suprasti tai, kas ilgą laiką kėlė abejonių. Emociškai kai kurios temos gali atrodyti jautresnės nei įprastai, o pokalbis apie bendrus įsipareigojimus ar finansinius klausimus gali pareikalauti daugiau dėmesio.
0: Taip, svarstyklės atkreipki daugiau dėmesio į santykius ir į bendrus planus. Norėsite emociškai daugiau aiškumo ir stabilumo iš aplinkinių žmonių. To ir linkime. Santykiuose ieškokite kompromiso ir svarbiausia išgirskite kitą žmogų.
1: O skorpionų viduje gali stiprėti noras susitvarkyti kasdienius reikalus ir sumažinti nereikalingą chaosą. Emociškai gali būti jautriau reaguojama į smulkius trikdžius, o diena gali priminti ir apie pareigas, dėl kurių ilgiau nesinorėjo priimti sprendimų.
0: Šauliai šiandien bus kūrybiški ir džiaugsis tuo, ką daro. Emociškai bus lengva parodyti ir savo tikruosius jausmus. Spontaniškumas, nuoširdumas šiandien jums pakeliui.
1: Ožiaragiai, jūsų viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Emociškai gali būti svarbu jausti stabilumą ir saugumą, o pokalbis su šeimos nariu gali padėti geriau suprasti vieną svarbią situaciją.
0: Vandeniai šiandien bendraus, mokysis, ieškos naujos informacijos, smalsumas juos varys į priekį, nes labai norės greičiau rasti atsakymus. Santykiuose būkit atviri ir nuoširdus, o sėkmė stiprėja, kaip ir girdėjot, per žinias ir gebėjimą greitai prisitaikyti.
1: Ir žuvis, viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti stabilumui ir tikrai savo vertės pajautai. Emociškai gali būti svarbu matyti apčiuopiamą savo pastangų rezultatą, o finansinis ar praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau pažvelgti į ateities planus.
0: Tai buvo šios dienos horoskopai, tikėkite savimi labiau nei prognozėmis ir tegul diena klostosi taip, kaip norite jūs.
1: O aš galvoju, jeigu dar netliuote šiandien mankštelės, tai kaip tik dabar ta daina, kada galite kilti nuo savo kėdžių, sofučių, galbūt automobilį netgi sustabdyti kur nors saugiai, taip, ir šokti, likit kartu.
2: Eteryje Vilija ir Jonas. Traktis!

0: Klausykit, man atrodo, po tokių šokių, po tokių dainų metas atsižvelgti ir pasižiūrėti į save veidrodį. Ir kartais taip norisi save palepinti, tiesa? Ypač, kai kainos tokios, kai gaila nepasinaudoti.
1: Oi, tu kalbi apie pirktinės.
0: Aišku, kalbu apie pirktinės. Pigu.lt, jos dabar vyksta, kai laikas, kai dideli pirkiniai kainuoja mažai. Čia yra fainas dalykas.
1: Taip, jeigu jūs esate Pigu Plus narys, labai apsimoka beje, jūs tikrai žinote, apie ką mes kalbame. Dabar, pavyzdžiui, kvepalams ir kosmetikai nuolaidos siekia net iki 50%.
0: Žiūrėk, čia, pavyzdžiui, iš kokių nors kvepalų gali kokią, žinai, ar pameni tokią, pavyzdžiui, savaitėlę buvo? Na gerai, aš dabar taip nekaip pasakysiu, žinai,
1: nu sakyk.
0: Kur, patinės, kelnaitės, kur būdavo savaitėlė. Tai čia gali iš kvepalų susidėlioti. Kiekvieną dieną vis Jonas už galvos susiemė, sakė, ką tu čia kalbė. Aš turiu meni, kad kai tokios nuolaidos, tai susidedi nuo pirmadienio iki pat sekmadienio savaitėlė ir kiekvieną dieną skirtingai kvepinėsi.
1: Kiekvienas pirktinis elgesi, kaip nori, pavyzdžiui, aš svajoju apie tobulas garbanas, tai garsusis...
0: Manau, kad pais.
1: Garsusis Dyson Airbrush plaukų formavimo prietaisas kainuoja šiaip kiek tenai yra? 482 eurai. Plius nariams tik 399 euro.
0: Tu juokauji rimtai.
1: 399 eurų, beveik 100 eurų nuolaida.
0: Žinai, neveltui pasitikslinau, žinokit, nes tikrai galvojau, gal kažką įsumalė čia Jonas, bet ne, jūs ir aš išgirdome teisingai. Elektrotechnikos top prekės dabar su nuolaidomis net iki 20%. Ir primenu, šios pirktynių audros truks tik kelias savaitės. Tad užsukite į pigu.lt, prisijunkite prie Pigu Plus ir lepinkite save. Laimės vasara.
2: Laimės vasara. Su lietumi. Laimės vasara. Laimės vasara. Su lietumi.

0: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
3: A ne, aš tai iš pienų.
4: O aš iš teleloto bilietų.
5: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
6: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Kaip pavargau?
8: Nuo ko?
7: Nuo nieko neveikimo.
9: Parkside. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl vertė.
10: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai ir buzai valdant, euras 19. Perkant dar daugiau riešutam džiavintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas, tai pirmoji apsauga, pirmoji stiprybė, pirmasis artumas. Žindimas, pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Skaičiuojantiems laiką primenu, jog yra 8:45 ir beje suskupkite tie, kurie yra Panevėžyje, aplink Panevėžyje ar tiesiog gyvenate Panevėžyje, nes mūsų kolegos jau turbūt pusiaukelėje, gal netgi jau arčiau netgi negu pusiaukelėje šalia Panevėžio ir nuo 10:00 Laisvės aikštėje lauks jūsų su laimės ratu, su gera nuotaika, su klausimais, su galėsite nusifotografuoti, pabūti, žodžiu, pajusti lietų savo mieste.
1: Taip, lietų ne iš dangaus, o lietų laisvės aikštė.
0: Nu, gal ir iš dangaus aikštė. Niekada negali žinoti, bet čia laimės lietus irgi bus.
1: O taip, tai pasukit laimės ratą, pabendraukite ir turėkite gerą laiką. O dabar aš tau sakau sudie. Ir šiaip visom moterim vyrai šiandien sako sudie.
0: Kas yra koks nors krepšinis?
1: Futbolas.
0: Futbolas.
1: Pasaulio futbolo čempionatas. Šiandien prasideda, startuoja ketvirtadienį. Buvo miela.
0: Ir baigsis kada? Rugsėjo pabaigoj?
1: Nu ne, ten mėnesiukas su trupučiu, bet...
0: Bet
1: nu,
0: kaip suprantu, su tavim jau viskas, dabar nesusišnekėsiu, nesusikalbėsiu. Bendrai, ką aš čia nesusišnekėsiu, tai jis iš vis nebus.
1: Mėly vyrai, prasideda mūsų dienos.
0: Dabar jūs suprasit, ką reiškia moterų dienos.
1: Mes taikėmės.
0: Neišsimiegat.
1: Dabar futbolas, jo, galim būt suirzę, galim nuotaikos mūsų gali sviruot priklausomai nuo varžybų baigties.
0: Pagaliau, nors kažkada, kokį mėnesį apturėsit ir jūs tą džiaugsmą.
1: Nu va taip, tai sėkmės vyrukai. Ir beje, moteris, kurios mėgsta futbolo, irgi tai gyvoja jos.
0: Gerai, o aš noriu pakalbėti apie nuostabą ir džiaugsmą. Žodžiu, Vilniuje neseniai nuidėjo šaltibarščių festivalis. Nu, turbūt irgi žinai, mesgi čia ir patys aiškinomės, kaip mes to šaltibarščius vadinam.
1: Ten labai daug užsieniečių atvyko.
0: Taip, ir pritraukė minės iš tikrųjų lankytojų, renginio metu netrūko muzikos, geros nuotaikos ir susirinkusios savo pasirodymais džiugino žinomi Lietuvos atlikėjai. Bet socialiniuose tinkluose, kaip tu sakei, dalyjosi dalyviai ir įspūdžiais, ir vaizdo įrašais, o į Lietuvą atvykusi užsienietė liko sužavėtoje scenoje pasirodžiusio Donato Montvido pasirodymu, sakė atlikėjo energiją ir dainos jai paliko tokį įspūdį, kad moteris nusprendė savo emocijomis pasidalyti ir socialiniuose tinkluose. Ir sako, nuėjau į festivalį ir kažkaip iš jo išėjau su simpatija vienai Lietuvos įžymybei, dabar turbūt esu perklausyti visas jo dainas ir nuo ko pradėti, ir aišku, ten pasipylė patarimai ir kaip ten kas kur su kuo, žodžiu, užsieniečiai susižavėjo Donatu, nu smagu.
1: Bet klausyk, man toks jausmas, kad yra kažkokia kategorija žmonių, kurie gaudo užsieniečius ir viską, nes vakar pranešėm, kad vienas užsienietis nustebęs kokios kainos, kita užsienietė susižavėjusi pajūriu labai ir sako, kad aplankė daug šalių ir tokio pajūrio, kaip mes neturime. Atrodo, kad jos oro uoste gaudo ir seka, ką jie sako.
0: Visko gali būti.
1: Klausyk, dar vienas man dalykas, kuris labai intriguoja. Tai ne šia Oksana Pikola ar ne šia?
0: Nu, pasirodo, kad ne. Pasirodo, tai ten ta fotosesija buvo suvaidinta, žinai, ir žinai, koks paaiškinimas yra. Nu, toks įdomesnis, sakyčiau, švelniai tariant. Sakė, buvome po vakarienės ir sakė, bučiavaus Oksanos pilvuką tam, kad greičiau suvirškintų.
1: Nu, bet aš kažkaip neatsimenu, kad žmonai pilvą bučiuočiau po vakarienės.
0: O tu pabandi, gal greičiau suvirškintų.
1: Nu, kad ten gurguliuoja ir tiek žinių, kad tam bučiuosi.
0: Kad ten žmona maitini žirniais, kopūstais.
1: Antradieniais.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 eurų, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas pasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai Dadu vaflinėme indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Dinaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmai. Smiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5 Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybinės grupės šiandien rinksis į trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Vakar Vilniuje jau vyko pirmasis dvišalis socialdemokratų ir demokratų derybinių grupių susitikimas, o antradienį Briuselyje neformaliam pokalbį buvo susirinkę visų trijų partijų lyderiai Mindaugas Sinkevičius, Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga. Seimas šiandien apsispręs, ar įpareigoti nepriklausomus elektros tiekėjus nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jeigu elektros kaina viršytų visuomeninį tarifą. Pagal siūlomą tvarką, jei visuomeninis tarifas būtų bent vienu centu mažesnis nei nepriklausomo tiekėjo, pastarasis privalėtų apie tai informuoti klientą ir jam sutikus sutartį nutraukti. Po to, kai teisėsauga dėl prisidėjimo gabenant kontrabandą meteorologiniais balionais sulaikė 14 policininkų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija dar aiškinasi, kodėl pareigūnų korupcijos nepastebėjo įstaigų imuniteto tarnybos ir siūlo labiau kontroliuoti jų darbą. Ta ministerijoje siūloma steigti generalinio inspektoriaus pareigybę, beje tokia pareigybė ministerijoje kuriama jau bent trečią kartą. Tačiau profsąjungos ir ekspertai nemano, kad generalinis inspektorius galėtų spręsti pareigūnų korupcijos problemą. Nacionalinio pareigūnų profsąjungos susivienimo pirmininkė Irena Kursevičienė sako, kad problemas nespręs joks inspektorius, kol vidaus reikalų ministerija ir įstaigų vadovai korupcijos prevencijos nenustatys prioritetu.
1: Dabar imunitetas daugiausiai užsiima seka pareigūnus, kurie galimai neteisėtai naudojasi butpinigių išmokom, kelionpinigius žiūri, ar jie tinkamai funkcijas atlieka. Resursai imuniteto pareigūnų jų irgi yra riboti žmogiškie. Mes tada ir užsiveliam nuo smulkmenų pradėjus į didelius dalykus nekreipiamas dėmesys.
0: Ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad korupcijos prevencija visada bus prioritetu, o generaliniam inspektoriui ateityje esą galėtų būti suteikti didesni įgaliojimai.
2: Merija ir darbuotojai neturi tokių tiesioginių įgaliojimų, kurio pagrindu jie galėtų prižiūrėti būtent tokių tarnybų veiklą. Teisingumas būtų būtent generaliniam inspektoriui. Tai mes turim 5-6 tarnybos, tai pradžioje gali būti etapiškai, gali būti pradžioje atsirandimas tokios pareigybės ar tolesnis veiksmas, reikia galvoti apie jau rimtesnius įgaliojimus.
0: Vidaus reikalų ministras tikina, kad dar laukia policijos departamento, valstybės sienos apsaugos tarnybos ir imuniteto tarnybų vadovų raštiškų atsakymų, kodėl jiems pro akis praslydo galimas masinis pareigūnų įsitraukimas į kontrabandos gabenimą balionais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jam patinka infliacija, kai praėjusį mėnesį kainos šalyje augo sparčiausiai per pastaruosius trejus metus. Anot prezidento, kainos buvo puikios. Darbo statistikos biuro duomenimis gegužę kainos Jungtinėse valstijose palyginti su tuo pačiu praėjusiu metu mėnesiu pakilo 4,2%. Šį augimą palyginti su 3,8% balandžio mėnesį lėmė didėjančios energijos sąnaudos po Jungtinių valstijų ir Izraelio karo su Iranu. Tačiau prezidentas Trumpas pažadėjo, kad kainų augimas kris kaip akmuo, kai karas su Iranu baigsis. Vėliau tą pačią dieną Jungtinių valstijų karinės pajėgos bombardavo Iraną. Praparus Lietuvoje šiandien bus debesuota, rytinėje Lietuvoje, kai kur su pragiedruliais protarpiais lis, vietomis smarkiai, daug kur daugiausia rytų Lietuvoje galima perkūnija, kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Kai pažiūri į lūštančias telefono liniją, supranti, kad laukia mūsų klausytojai, laukia atsirinkti teiginius, kuris yra teisingas, kuris ne, ir žinoma, laukia mūsų draugų dovanų, o mes draugų turim nuostabių Bella Lab. Šitą vardą turbūt jau įsiminė visi klausytojai.
2: Taip, ir šiandien žaidime jūs galite laimėti naująjį Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi. Vilija, padėk.
1: Chondroitinu.
2: Taip, ir antrojo tipo kolagenu, sąnarių komfortui ir judėjimo laisvei.
1: Puikus prizas, puikus maisto papildas, tai žodžiu skambinkit 1823, turim šiandien įdomių teiginių.
2: Šiandien yra kukurūzų diena.
1: Taip, kukurūzų burbolių diena, kukurūzų diena, ir mes šiandien norime būtent apie juos ir pakalbėti. Tai jeigu kažką išmanote, ir net jeigu neišmanote, skambinkite 1823 ir laimėkite puikus prizas.
2: Taip, sveikiname su tuo, kas pirmasis sugebėjo paskambinti arba ką atrinko mūsų kompiuteris.
1: Taip, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Regimantas.
1: Regimantai, viena priežastis, kodėl jums reikalinga šitas maisto papildas?
3: 40 suėjo, jau sudariai nebelaiko.
1: Klausykit, man atrodo, jūs, jeigu taip jau būtume čia 40 mečių būrėje, galėtume ir melinę kokią pokį užsidirbti. Nu, tu kur jau? Dar toks jaunas amžius, apie ką jūs čia kalbate?
2: Nieko, 50 suėjus nervai nebelaikys.
1: Tada jau kitą ieškosim Bella Lab maisto papildą. Gerai, Regimantai, jums du teiginiai, atsirinkite, kuris yra teisingas.
2: Taip, aš teigiu, kad visų kukurūzų grūdai yra geltoni.
1: O aš teigiu, kad saldžiųjų kukurūzų grūdelį ant burbuolės visada išsidėsto porinių eilių skaičiumi. Du teiginiai.
3: Imam moters teiginį. Moteris nemeluoja.
1: Moteris, sakot, nemeluoja.
2: Ai, kaip gudru.
1: Klausykit, Regimantai, bet šiandien jūs teisus. Taip, aš šiandien nemeluoju. Visiškai teisingas teiginys, kad saldžiųjų kukurūzų grūdelį ant burbuolės visada įsidėsto porinių eilių skaičiumi ir dažniausiai nuo 8 iki 22.
2: Tai kaip supratote, dėl sanarių ir dėl amžiaus mūsų pašnekovas melavo.
1: Absoliučiai. Bet Regimantai, sveikiname jūs, mūsų draugai Bella Lab, jums dovanoja maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu. Sveikinam.
2: Taip, jeigu jūs visą dieną ant kojų, gal prie kompiuterio be pertraukos, gal per mažai judate arba per daug judate, sanariai duoda apie save žinoti.
1: Na, mes vis daugiau visi ieškome paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien. Tad Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu, medžiagomis natūraliai randamomis sanaruose.
2: Jos siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengviau kiekvieną dieną. Daugiau bellalab.lt.
0: Legendos ir makaronai.

0: Lidl Vertė.
1: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: apie orus.
1: Taip, pats laikas pakalbėti apie orus ir šiandien reikia jau jūsų dėmesio ir noriu pasakyti apie škvalą.
2: Škvalas, kur bus, papasako, kažkiek girdėjau Vilnių kabins, Uteną, Panevėžį beliau.
1: Tai va, dabar ir žiūriu rytą, rytinių šalies pakraščius merkės lietus, į dienojus, sakoma, išplis į didesnį Lietuvos dalį, jo sulauks kone visa Lietuva. Tai kažko išskirti negalime, daugelį rajono griaudis per kūniją, daugiausiai pietų Lietuvoje.
2: Taip.
1: Čia galima ir kruša.
2: Bet klausyk, bet apie tą planuojama čia vėjo gūsius ir visus kitus dalykus, ar jau atšaukiama šitas?
1: Nu ne, nes kelininkai jau skelbė, kad rengiasi galimiems škvalo padariniams, anot jų sinoptikai sako,

0: jog škvalo, tikimybė sulaukti škvalo yra didelė. Didžiausia Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse.
1: Nu ką, ir sakiau, klausyk, bet tai ar jau nepakeitė tos prognozės?
0: Nu kol kas dar jinai tokia.
1: Supratom, tai žodžiu, laikykite skrybelės, skėčius, tengi žmonėms buvo perspėjimas nestovėti po medžiais, susirasti, jeigu jau čia greudžiai ir baisus vėjas, susirasti kokią nors pastogę, kad nenupūstų kažkokių ar medžių, ar kažkokių kitų daiktų, tai žodžiu, būkite atsargūs.
0: Ir pavalgykite.
1: Ir pavalgykite jo arba akmenų iki šiandien prisidėkit, kad nenupūstų žodžiu. Tai kol kas Vilniuje galbūt lengvas vėjelis, truputėlį apsiniaukė, žiūrėsim, kas čia bus toliau. Žodžiu, būkit su lietumi.

atsiprašau. Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą. Sena gera daina.

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.

0: ir Jonas.
1: Štai Vilija ir Jonas, dar 9:46, bet viskas, žinokit, mes jau turime rinktis daiktus, turime palikti studiją mūsų kolegai Aurimui. Jeigu jums kyla klausimų,
2: kodėl Aurimui?
1: Mes jums turime atsakymą, jau tuoj lietus transliuos tiesiai iš Panevėžio, iš Laisvės aikštės, kur jau ten nukeliavė yra mūsų kolegos su visu laimės ratu, su gera nuotaika, su žaidimai, su prizai, su... Kuo dar, Jonai? Nu, su viskuo, žodžiu, galėsit nusifotografuoti, pabendrauti, laimės ratą pasukti, prizus atsiimti.
2: Žodžiu, pilnas komplektas, viskas įskaičiuota.
1: Absoliučiai, viskas įskaičiuota, jie tikrai laukia jūsų su gera nuotaika, labai tikiuosi, kad ir gerą orą atsivežė, kad nelis, kad škvalo nebus, kad nenupūs nei jūsų, nei mūsų kolegų, kad jie sėkmingai grįš ir į studiją. Tai va, o mes dabar sakom, aišku, ačiū visiems, kurie buvo kartu su mumis, ačiū tiems, kurie kartais pagiria, kartais papeikia, visko čia.
2: Taip ir turi būti.
1: Taip ir turim, čia normalus gyvenimas. Sakom, ačiū kolegoms, kurie neša tą lietaus džiaugsmą po visą Lietuvą, kad jie ten kartu su jumis yra dabar. Ir laukiame jūsų skambučių, už ką jūs šiandien ir kam dėkosite.
2: Tai ir griebiam, matau, kad yra skambinančių ir paklausom.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas dar kartą.
1: Labas rytas, Onita, dar kartą. Na, už ką ir kam dėkosit?
3: Aš norėjau padėkoti, galbūt ta padėka tokia simbolinė, nes tam žmogui daugiau jau reikia dabar maldų, bet mūsų krepšinio maestro Vladui Garastui.
2: Taip, amžinuojate, visi vakar išėjo labai netikmė.
3: Už tą tokį, suprantat, kad mes galėjom didžiuotis, kad esam lietuviai, kada buvo tos skambios pergalės tiek Kauno Žalgirio, tiek Lietuvos rinktinės pirmojo olimpijada po nepriklausomybės. Ir tai tiesiog už tą suvienimą, už jo tokį, na, kaip sakyti, tėvišką kartais, va, kaip jis sakė, kad jį vadino tėvų.
2: Taip, pravardė tėvas buvo.
3: Tai tikras krepšinio maestro ir dėkoti, kad mes galėjom didžiuotis ir dabar reikia, kaip sakant, pasimelsti ir palinkėti jam dangaus karalystę.
2: Tikrai taip.
1: Taip, ačiū Onutė, jums lenkiam galvą, kurie, kaip sakot, krepšinio tėvui.
2: Beje, su Vlado Garasto žmona ir pačiu Vladu Garastu teko pabendrauti, tai dabar labai daug gražių žodžių skamba, iš tikrųjų prisidedu prie kiekvieno, tai buvo nepaprasta asmenybė.
1: Taip, ačiū jam, kaip sako, nereikia liūdėti, kad baigėsi, reikia džiaugtis tai, kad buvo. Jisai tikrai jo indėlis į krepšinį, į mūsų džiaugsmą, į mūsų geras emocijas buvo nesvietiškai didelis. Tai ačiū jam dar kartą, o mes sakom, nepabijokit, nukeliaukit į Panevėžį, į Laisvės aikštę, kur jūsų laukia mūsų kolegos. Pasveikinkit vieni kitus, paspauskit rankas, pabūkit, o mesgi susiklausysime rytoj nuo 6:00.
2: Iki. Ate.

0: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama, šiandien pirmą kartą nuo 2023 metų padidins palūkanų normas, nes karas su Iranu skatina infliaciją, nepaisant nuogastavimų, kad toks žingsnis gali pakenkti sunkumų patiriančios eurozonos ekonomikos augimui. Toks sprendimas padarytų Europos centrinį banką pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų padidinusių skolinimosi išlaidas reaguoja į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiaurise išlieka iš esmės uždarytas. Gegužė infliacija paspartėjo iki 3,2% ir viršė Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Vyriausybė palaimino narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pertvarką. Sveikatos apsaugos ministerijai pareigota iki rugpjūčio parengti ją numatančius įstatymo pakeitimus. Vyriausybės užmojis naikinti įstaigą, o jos funkcijas įskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai, nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui. Tokiu būdu neva bus sumažinta administracinė našta dėl besidubliuojančių, pasikartojančių ir persidengiančių funkcijų. Premjerė Inga Ruginienė sako, kad pokyčiai tik efektyvins procesus.
1: Kontrolės funkcija yra labai svarbi ir praeitas laikotarpis parodė, kad daug turėjom konsultacijų, mokymų, profilaktinių priemonių, kas nebijotinai tikrai ypatingai svarbu, tačiau mes turime neužmiršti, kad tai ir tai turi būti ir kontroliuojanti institucija. Ir kuomet kalbame apie tokias medžiagas kaip alkoholis, tabakas ir narkotinės medžiagas, kalbame apie mūsų vaikus ir jaunuolius, šitą funkciją sustiprinti yra tiesiog gyvybiškai būtina.
0: Tuo metu Seimo sveikatos reikalų komitetas išvakarėse pareikalavo priešimantis pertvarkų atlikti poveikio analizę, kuri, kaip pripažino ministerijos atstovai, atlikta nebuvo. Taip pat nėra aišku, kurias konkrečiai funkcijas narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas atlieka neefektyviai. Šiaurės Airijos sostinėje Belfaste antrą naktį iš eilės kilo susirėmimai tarp teisėsaugos pareigūnų ir protestuotojų pasipiktinusių migrantų įvykdyto išpolio įvykusio savaitės pradžioje, per kurį sunkiai peiliu sužalotas praeivis. Policija panaudojo vandens patrankas, kad išsklaidytų apie 300 protestuotojų minę, kuri sudegino sunkvežimį ir mėtė plytas bei butelius su degiosiomis medžiagomis į teisėsaugos pareigūnus. Daugelis protestuotojų buvo apsirengę tamsiais drabužiais ir dėvėjo veido kaukę. Kaip pranešama, jie planavo užpulti viešbutį, kuriame buvo apsistoję migrantai. Pentagono vadovas Pitas Heksetas pareiškė, kad Jungtinės valstijos svarsto galimybę pagrobti Kubos prezidentą Miguelį Diesą Kanelį, tačiau jis pridūrė, kad galutinį sprendimą priims prezidentas Donaldas Trumpas. Dar gegužė leidinys Politiko remdamasi šaltiniais pranešė, kad Jungtinių valstijų kariškiai rengėsi galimiems kariniams veiksmams Kuboje. Leidinio duomenimis Baltieji rūmai nusivylė, kad Amerikos spaudimas neprivertė Kubos daryti nuolaidų. Ir apie orus šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytinėje Lietuvoje, kai kur su pragiedurliais protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausia rytiniuose rajonuose perkūnija galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytuose daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių ir mes su Laisva pirmą kartą sveikiname su jumis ne iš Lietuvos studijos, o iš Panevėžio. Labas, Laisva.
1: Labas, Mariau, labas rytas, Panevėžy, labas rytas, Lietuva. Išties išskirtinė mūsų transliacija, ne iš kur kitur, o iš Panevėžio. Jeigu jūs matytumėt, kiek čia panevėžiečių yra dabar susirinkę, stoja širdis iš džiaugsmo.
0: Beje, reikia pasakyti, kad mes esame Laisvės aikštėje, mes esame tokioje labai jaukioje kavinėje, kuri vadinasi kavos dėžutė. Ir mes pirmą kartą oficialiai galime dirbdami savo mėgautis kava, arbata ir kitais dalykais.
1: Grinu oru.
0: Jo, nes mes esame lauke, o studijoje šiaip pas mus negalima gerti prie pulto gėrimų. O čia galim
1: drąsiai tą daryti. Leisti. Aišku, džiaugiamės, kad kol kas Panevėžyje nelyja ir tikėkimės, kad ir nelis.
0: Taip.
1: Todėl šiandien visos mūsų laidos metu mes bendrausime su panevėžiečiais. Turime čia atvykę, atsivežėme kartu laimės ratą, kuris jau...
0: Atsivežėm Gintą Vaičikauską mūsų programą.
1: Kuris čia viską mums komandu. Ką daryti. Bet kokiu atveju esame be galo laimingi.
0: Aš noriu pasakyti, kad mes jau iki eterio leidome sukti kelis kartus laimės ratą panevėžiečiams ir buvo rekordiškai daug išsukta kelionių į finalą, kur bus galima laimėti kelionę į
1: Graikiją.
0: Taip. Laimės ratą leisime sukti panevėžiečiams dar ne kartą, nes turime, nežinau, 5 dėžės prizų, kurias norime išdalinti, nes nenoriu paprasčiausiai jų atgal vilkti į automobilį.
1: Nu, žiūrėsim,
0: Laisva, aš turiu mintį.
1: Sakyk.
0: Žiūrėk, aš lieku mūsų studijai savo patogiai prie staliuko gerti mačios arbatėlę, o tu nueik ir pakalbink kelis panevėžiečius.
1: Gerai, aš, vat, žinok, net nereikia man eiti, nes
0: jie patys prie tavęs
1: ateina arčiau. Nu ir vat iš karto, labą rytą, jau dalė, teikit arčiau manęs, jūs su jumis jau spėjom susipažinti, nes jūs turėjot puikią galimybę jau sukti mūsų laimės ratą. Aš noriu paklausti, jūs esat Lietaus gerbėja. Taip. Kas labiausiai patinka?
2: Nežinau, jūsų laida labai patinka klausytis.
1: Patinka mūsų laida?
2: Jo, labai pastoviai klausau, žinau, kad norėtų atsikeliu iš karto radiją įsijungi, žinau, kad laiką lietu klausau.
1: Gerai, kaip jūs šiaip Panevėžyje gyvenat? Kas Panevėžyje gero? Papasakokit kitiems, kurie galbūt senai svečiavosi.
0: Apart to, kad mes atvažiavome į Panevėžį.
1: Sako, Mariu, gerai,
0: sako,
1: kad
0: gerai,
1: atvažiavot.
0: Kad atvažiavot.
2: Labai džiaugiamės, kad atvažiavote pas mus į svečius į Panevėžį.
0: Beje, mėly panevėžiečiai, aš noriu jums pasakyti, kad šiuo metu Vilniuje prie pulto sėdi ir visą šią transliaciją aprūpina kokybiškų garsų mūsų kolega Aurimas Šeštokas, kuris yra panevėžietis. Ir jisai prašė perduoti savo gimtam miestui linkėjimus.
1: O, plojimai.
0: Sakė, kur be būčiau, kur be išvažiuočiau, kur be gyvenčiau, mano širdis sako Panevėžyje.
1: O toks šaunuolis.
0: Taip.
1: Tai žodžiu, labai daug panevėžiečių susirinko. Aš tikiu, kad sulik kiekvieną minutę tų panevėžiečių tik tai gausės. Būrys ir aš nežinau, Mariu, kaip mes išvažiuosim, aš spėju, kad mes, žinok, čia galim ir užsilikti.
0: Automobiliu, kaip atvažiavome, taip automobiliu ir išvažiuosime. Gerai, tai mūsų transliacija vyksta iš Panevėžio ir galvoju, kad vat pabaigiant mūsų šį pirmą paplepėjimą, mes dar pakvieskime vieną žmogų.
1: Kas pirmas ranką
0: Va, ponė, nu, gerai, viskas užsiemus, eilė jau buvo.
1: Jūs,
0: mes leisim jums sukti laimės ratą.
3: Veronika.
1: Dabar žiūrėkit, sąžiningai, širdelės visos, įkvėpkit giliai.
0: Iš visos nereikia, nes sulaužys mūsų laimės ratą, nes matau, kad jėgų tai turi.
1: Norytą iki vakaro.
0: Taip.
3: Pamatyti gyvai Laisvą į Marių.
0: Oi, kaip
1: jūs žinokit, galit ir pačiupinėti, duokit. Duokit ranką ir pačiupinėti, į Marių galit paliest, kad gyvas,
0: taip,
1: tikras.
0: Labą dieną. Sukit ratą.
1: O dabar sukit ratą.
0: Sukit ratą.
1: Sukit laimės ratą.
0: Mes jums linkim sėkmės.
1: Pažiūrėsim.
0: Beje, mūsų visi klausytojai, kurie žiūri mūsų video transliaciją, gali matyti transliaciją būtent iš Panevėžio ir kaip čia viskas vyksta pas mus.
1: Ir kasgi čia?
0: Kasgi ten?
1: Skėtis.
0: Skėtis.
1: Lietaus skėtis
0: atitenka.
1: Aš sakyčiau simboliškai tokį šiek tiek apniukusį rytą. Skėtis, man atrodo, bus pati geriausia dovana jums. Tai ačiū, kad esat su Lietum. O
0: aš noriu pasakyti, kad šią valandą mes tikrai suksime dar ne vieną kartą laimės ratą. Jūs visi panevėžiečiai galėsite dalyvauti tame. Mūsų klausytojams visoje Lietuvoje siunčiame linkėjimus, grįžtame šiek tiek prie muzikos, o po to grįšime atgal į Panevėžį, į Laisvės aikštę.
4: Laimės vasara. Su Lietumi.

0: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
1: Ana, aš tai iš pieno.
2: O aš iš teleloto bilietų.
3: Visų Jonų ir Janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
4: Kaip pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
6: Parkside – darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai – tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas – tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis – tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – birželio 11-osios. Lidl verta.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
9: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
10: Gal astma laiko ir su artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
11: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
12: Praktiški žmonės.

0: Taip, aš priminsiu, kad šiandien mes laisvą transliuojame ne iš Vilniaus, ne iš Lietuvos studijos, o mes esame Panevėžyje.
1: Taip, kur mūsų, žinokit, daugybė panevėžiečių, visi šypsosi, visi laimingi ir visi tikisi sukti mūsų laimės ratą.
0: Šiaip, jeigu atvirai truputėlį keistai jaučiuosi, nes dažniausiai mes studijoje sėdime vieni, nieks į mus nežiūri, o dabar mes apsupti tokios, aš jaučiuosi, kad ekskursija atėjo pas mus labai didelį į studiją. Taip. Ir mes dabar jų akivaizdoje turime kalbėti.
1: Mes tikrai to žodžio prasme šiandieną turime puikią galimybę su savo klausytojais susitikti akis į akį.
0: Beje, pasakysiu, kad mes atvažiavome čia su projektu Laimės vasara. Mes kviečiame registruotis ir jūs mūsų svetainėje litus.fm. Parašykite, į kokį miestą mes turėtume atvažiuoti kitą ketvirtadienį ir mes atvažiuosime pas jūsų laimės ratų.
1: Tai padarykite taip, kaip dabar padarė panevėžiečiai, kurie buvo labai aktyvus, todėl taip. Mes šiandieną ir transliuojam būtent iš Panevėžio. Na, o kad būtų dar smagiau, mes turime nuostabų prizą.
0: Taip, aš apie didį prizą noriu papasakoti. Testur jau daugiau negu 22 metus, kurie įsimintinas kelionės šeimoms, o šį kartą projekto dalyviams dovanoja įspūdingiausią prizą. 7 naktų atostogos Peloponese visai šeimai, tai yra 2 suaugusi ir vienas vaikas iki 12 metų. Viešbutė Admiral Olympian Village 5 plus su viskas įskaičiuota ir aš dabar bandau jau suskaičiuoti, kiek panevėžiečių šiandien laimėjo kelialapį į finalą. 4, jeigu neklistu.
1: 3-4, tai tikrai, 3, man atrodo. O kaip bus dabar, to jau pat išsiaiškinsim, todėl kad dar
0: mums
1: viena.
0: Mums reikia dar vieno žmogaus, kuris nori supti laimės.
1: Arčiausiai esantis.
0: Ar aš dama... gerai suprantu, ar čia jau visi eilė užsiema prie laimės rato?
1: Aš nežinau, kaip čia yra, bet tuoj susipažinkim, kas dabar tą ratą suks, ko jūs vardu.
2: Kristina.
1: Kristina. Štai griebkit už mūsų rankenėlės laimės rato ir sukit.

0: jį, pažiūrėsim, kągi jūs šiandieną išsuksit laimės rate.
1: Taip, aš sakyčiau, energingai čia buvo
0: pasakta. Tai kaip tu įsivaizduoji, žmonės nori laimėti kelionę?
1: Laisvą, tu kaip pažiūrėk, ar ten tikrai įsisuks, nes žinai, ponė sakys, aš tai į Graikiją jau varau.
0: Bandau pamatyti ir na. Tai yra... Linkėjimas. Aš manau, kad sukam mes dar sukim dar kartelį.
1: Taip.
0: Nes tų linkėjimų mes ir taip jums šiandieną prisakysim.
1: Taip.
0: Ir dabar...
1: Kasgi buvo šį kartą?
0: Ratas lėtėja.
1: Sustojo.
0: Ir tai yra... Lietpaltis.
1: Lietpaltis. Jūs laimite lietpaltį.
2: Labai
1: gerai.
0: Nuostabu.
1: Tai niekur nepabėkite, tuoj mes jums tą lietpaltį atiduosime. O aš noriu pasakyti, kad šeimos keliauja su testur. Keliauti su vaikais dabar labai apsimoka, atrinktose viešbučiuose vaikams, taikomos nuolaidos, ar net nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsiui paruošti ir vandens kalneliai, ir baseinai, ir mini klubai, ir smėlėti paplūdimiai. O kodėlgi verta rinktis testur?
0: Daugiau nei 20 kelionių krypčių, keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų individualus pervežimas, kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas, Egipto ir Turkijos atrinktose viešbučiuose net 200 eurų asmeniui vertės test VIP paslaugų paketas dovanų.
1: Ir prizinis Peloponesas žavi plačiais smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istorinių Olimpijos regionų vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur šeimos atostogos prasideda čia. Na, o mes grįšime į eterį po kelių muzikinių kūrinių.
0: Taip.
3: Viskas bus gerai. Čia Lietus.

0: Taigi mes tęsime savo transliaciją iš Panevėžio, beje, Panevėžyje pradėjo lyti.
1: Ar čia lietus? Čia nelietus, Mariukai.
0: Tu po stogu sėdi.
1: Čia nelietus.
0: Jame tau atrodo, kad vidury
1: čia
0: lietaus.
1: Čia laimės ašaros. Iš dangaus byra.
0: Šauksime mes dviese.
1: Po meilės lietumi mums nužimsosis medžiai ir stogai balti, balti. Panevėžio stogai balti, balti. Sveikinamės dar kartelį, noriu priminti. Iš Panevėžio, kur yra nesuskaičiuojamas būrys žmonių susirinkęs.
0: Kurie išsigando netgi lietaus ir beje, kai kurie, kurie laimėjo lietaus lietpaltį, jau tą lietpaltį naudoja pagal paskirtį.
1: Mariukai,
0: sakė, puikiai veikia.
1: Ar tu tai, kad yra susirinkę lietaus gerbėjų damos pasipuošusios lietaus marškinėliais. Atributika visa.
0: Labai
1: čia, žinok, ohoho.
0: Tai aš galvoju, kad mes nieko nelaukdami leiskime dar keliem panevėžiečiams išsukti mūsų laimės ratą.
1: Aš iš karto
0: pasiimti
1: noriu...
0: jiems. Aš čia viskas, žinok, keliai išsirikiausiu.
1: Ačiū jau įlūtė.
0: Aš imu po eurą už... Negalima?
1: Negalima imti eurą. Negalima.
0: Sako, neduokit
1: šitam jaunuoliui nieko. Gerai.
0: Iš ko tu galvoji, aš tau kavą pirku?
1: A, matai, kaip čia. Gerai, tuoj pasisveikinkim su dar viena panevėžietė, kur yra vardu...
2: Janina.
0: Janina, malonu.
1: Prašom, sukit laimės ratą.
0: Taip.
1: Va,
0: čia tokia rankinėlė yra ir pasukite.
1: Aha.
0: Taip.
1: Ką norėtumėt išsukti?
2: Mama, kelionė.
0: Kelionė.
1: Graikija.
0: Na, aš priminsiu, čia kas tik tai kelialapis į finalą, kur galima laimėti kelionę. Jeigu mes dalintume dabar kiekvienam išsukusiam...
1: Bet jums atitenka kojinės.
0: Kojinės, puiku, gerai.
1: Aš galvoju, kad kojinės yra nuostabus dalykas, nes, pavyzdžiui, pas mane spintoje tai visą laiką po vieną.
0: O šitas jūs beje su kitom nesupainiosite, nes ant jų parašyta lietus.
1: Gerai,
0: dar viena žmogui.
1: Dar viena dama, kur yra vardu?
0: Taip.
2: Eugenija.
1: Eugenija, jūs tikra panevėžėte?
2: Aš tik tai rajone iš rajono.
1: Nesvarbu, labai džiaugiamės.
0: Tai
1: prašom sukti mūsų laimės ratą.
0: Sukam, taip.
1: Pažiūrėsim, kas jums
0: atiteks. Mūsų programų direktorius kartu nepasuko su ratu.
1: Nu, tai nieko tokio, jis mėgėja suktis.
0: Na, ir ką turime?
1: Ir mes turime...
0: Ir...
1: Marškinėliai.
0: Marškinėliai.
1: Lietaus firminiai marškinėliai
0: jums
1: atitenka.
0: Jums atitenka.
1: Taip, ir dabar, žinok, aš noriu dar vienam vyriškiui duot pasireikšti.
0: A, jisai čia ilgai stovi.
1: Taip.
0: Kas rankai, ponas, nutiko?
3: Trauma.
0: Trauma. Kokia? Trauma būtyje ar žmona ką nors padarė? Negrįžot laiku namo, žmona su plaktuku jau uždurusti.
3: Visko buvo, aišku.
0: Visko buvo.
1: Ko jūs vardu?
3: Jonas.
1: Jonai, sukit su tas...
0: Bet jūs pastebėkit, kur tik Jonas, mes turim Joną Radzevičių, ten balsas iš karto toks kaip diktoriaus.
1: O, Jonai, gali dar ką nors pasakyt, ką norėtumėte išsukti?
3: Aš kelionį sukti, aišku.
0: Vau, girdi, koks balsas.
1: Nu,
0: kelionį norėčiau išsukti.
1: Bet jūs išsukot marškinėlius lietaus.
0: Marškinėlius.
1: Mes norim, Jonai, jūs pasveikint, dabar būsit pasipuošęs.
0: Jonai, sveikinam jūs labai, saugokit rankelą. Kiek dar laiko liko su gipsu?
1: Jonai, kiek dar?
0: Kiek?
1: Dvi savaitės dar, Jonai.
0: Tai nieko, jau matosi tolumoj ta palengvėjimas.
1: Taip,
0: gerai, mes...
1: Puikia atmosfera, gera nuotaika, daug prizų, viskas bus gerai, laida, primenam, yra Panevėžyje, kviečiam prisijungti ir kitus.
0: Laisvės aikštėje, prie kavinės, kavos, dėžutė.
1: Taip.
0: Mes pratęsime dar savo transliaciją ir dar prizų panevėžiečiams padovanosime ir šią valandą po kelių muzikinių kūrinių.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
4: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
3: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
4: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
3: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
4: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
0: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti ne tik iš 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalba

0: Mes grįžtame į savo improvizuotą studiją, kuri yra Panevėžyje Laisvės aikštėje ir galiu pasakyti, kad per tą laiką pas mus čia ne tik tai pradėjo lyti, bet dar ir kaukia mūsų čia visų telefonai.
1: Apie audrą gavom žinutės pranešimus?
0: Mes gavom žinutės, kad artėja audra prie Panevėžio.
1: Ajajaj.
0: Tai norime paskubėti dar išsukti bent kartelį laimės ratą.
1: Ir kadangi panevėžiečiai nepabugo lietaus, jų tikrai vis dar yra labai labai daug, tai mes leisime dar vienam... Vienai poniai, ponė Vėžėti, tikriausiai, ar ne, ko jūs vardu?
2: Gine.
1: Gine, drąsiai imkit ir suktelkit mūsų laimės ratą, pažiūrėsim, kasgi jums nusišypsos, koksgi prizas atiteks. Ką norėtumėt išsukti?
0: Blogiausia atveju nusišypsos laisvą.
1: Nu, nusišypsosiu, sako, būtų gerai, marškinėliai ir jums atitenka marškinėliai.
0: Marškinėliai, sakė marškinėliai.
1: Ar laiminga?
2: Labai, ačiū labai.
1: Gerai, marškinėliai atitenka.
0: Aš įsijungiau pažiūrėti mūsų video transliaciją, tai iš tikrųjų įdomiai atrodo, nes matosi, kad ir lyja, ir matosi, kad ir žmonių aplinkų daug sustojusių yra. Žiūrėkit, čia valanda tiek, mes kitą valandą grįšime, kaip visada žaisime žaidimo pratesimas ir pabandysime jį pažaisti irgi su kažkuo, kas yra čia pas mus aplinkui, Panevėžyje. Tą žmogų pakalbinsime ir žaisime su jo žaidimo pratesimas.
1: Taip.
0: Kol kas tiek, susimatysime kitą valandą.
1: Linkėjimai iš Panevėžio.
3: Viskas bus gerai. Čia lietus. Sena gera daina.

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Laimės vasara tęsiasi!
3: Šią savaitę klausyk lietaus tarp 17 ir 18 valandos, skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanias Klaipėdos maisto dovanas.
4: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
9: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25. O produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šiandien nusprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiaurėje siųsti daugiau Lietuvos karių, už tai balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo 11, dar 6 susilaikė. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenį mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiaurėje ir leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų. Dabar mandatas išplėstas, kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, jog šiuo metu koncentruojamasi į turimus žmogiškuosius išteklius, tuo metu karinio laivo siuntimo galimybės šiuo metu, pasak ministro, nėra svarstomos. Seimas pritarė pokyčiams, kuriais turėtų būti stiprinamas gyventojų saugumas ir valstybės atsparumas krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme, įvedama civilinės gynybos sąvoka, stiprinami jos elementai, priedangos, evakavimas, gyventojų perspėjimas. Numatoma stiprinti ir priedangų tinklo plėtrai, įvedami 3 priedangų lygiai ir nustatomas aiškus jų naudojimo mechanizmas. Seimas taip pat pritarė ir parlamentaro Lino Jonausko pasiūlymui, kad priedangos būtų privalomos ne tik 5 aukštų ir aukštesniems naujai statomiems daugiabučiams.
1: Šiandien yra reikalavimai visuomeniniams pastatams, naujai statomiems įrengti ir priedangas. Tuo tarpu daugiabučiams namams yra prievolė, jeigu jų aukštingumas viršė 5 aukštus. 5 aukštai gali būti namas su 12 butų, bet gali būti iki 5 aukštų namų, kurie turės ir 100 butų. Todėl reikėtų suvienodinti reikalavimus ir jeigu vienu metu daugiabučiuose gali būti daugiau kaip 100 asmenų, taikyti tos pačius privalomus reikalavimus priedangų įrengti. Kaip ir visuomeniniam pastatant.
0: Siūlymą Seimo salėje kritikavo parlamentaras Artūras Skardžius.
2: Pati idėja yra gera, tačiau jinai yra žalia. Siūlant tokią idėją, reikia galvoti, ant kiek išbrangs gyvenamasis plotas. Tai valstybė turėtų damokėti tam statytojui, kad jisai imtųsi socialinio gynybos projekto. Reikia galvoti ir apie pinigus.
0: Įstatyme be kita ko aiškiai reglamentuojamas ir gyventojų evakavimo procesas, nustatomos atsakomybės, evakavimo apimtis ir grįžimo tvarka, taip pat išgrįninamos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento kompetencijos, stiprinant departamento vaidmenį kaip krizių valdymo ir civilinės saugos kompetencijus centrą, įskaitant evakavimo procese. Praėjusį vakarą Albanijos sostinėje Tiranoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuoti, šį kartą reikalaudami ministro pirmininko Edžio Ramos atsistatydinimo. 10-ąją protestų dieną, kurios iš pradžių buvo skirtos sustabdyti kurorto statybą ekologiškai pažeidžiamoje Adrijos pakrantės vietoje, kurią vykdo Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kušneriu susijusi bendrovė, protestai galiausiai virto didelio masto antivyriausybinę akciją. Ir apie orus Lietuvoje šiandien protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausia rytinėje Lietuvos pusėje perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur 20-25 laipsniai šilumos. Ateinančią naktį vietomis, rytoj dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Ζήσεις λιετός.
1: Pratęsimas. Dabar 11 valandų ir 9 minutės, mes esame Panevėžyje, transliuojame iš Panevėžyje, iš Laisvės aikštės. Truputėlį lyja pas mus.
2: Na kur jau, ar čia lietus, Mariukai?
1: Na, šiaip lietus.
2: Lietus.
1: Lietus, bet žmonės nesiskirsto, jie aplink mūsų stoja su skėčiais. Ir mes dabar visus, nu kaip visus, panevėžiečius, norime pakviesti į žaidimą
2: Pratęsimas. Taisyklės labai paprastos, reikės pratesti dainą.
1: Lietuviškos dainos žodžius.
2: Taip.
1: Bet darysime truputėlį kitaip.
2: Papasakok.
1: Mes žaisime irgi su čia esančiais žmonėmis šį žaidimą.
2: Taip.
1: Aš paskaitau eilutę iš lietuviškos dainos, jums reikia suprasti, kokia tai daina, ir pratesti dar vieną eilutę.
2: Gerai.
1: Ir mes turime dalyvę jau.
2: Prašom, ateikit arčiau
1: manęs. Prašom, kuo jūs vardu? Aušra.
2: Aušra, tai aš supratau žaidimo taisyklės, kad Marius dabar paskaitys lietuviškos dainos eilutę, o jums reikės dar vieną eilutę pratesti, gerai?
1: Taip, ir tai bus pratesimas.
2: Gerai.
1: Dėmesio klausykite. Prie ežerėlio, prie vandenėlio, su mergina.
2: Aušra, kaip ten toliau?
1: Koks pratesimas?
3: Toli nuo miško, kur... Tai pasaka, kažkas tokio.
1: Kažkaip labai padrikai, leidžiu pasitaisyti, kad viskas būtų kaip turi būti.
3: Toli nuo miško, kur...
2: Žiūrėkit, prie ežerėlio, prie vandenėlio, su mergina. Kaip ten toliau?
3: Toli nuo miško, kur kažkas...
2: Kas ten, kaip ten, kas...
1: Lyg ir kažkas žinoma, bet ne visai žinoma. Nu, žinokit, ne duosim prizą.
2: Gerai, paklauskim kitų panevežėčių, ar žino kažkas teisingą atsakymą.
1: Ar kas nori pažaisti, taip.
2: Kuo vardu?
3: Tanutė,
2: prie ežerėlio, prie vandenėlio,
3: su mergina. Toli nuo visko...
1: A, o toliau?
2: O kaip toliau?
3: Netoli miško, kur pasaka.
1: Va, dabar teisingai buvo.
2: Teisingai.
1: Toli nuo visko, netoli miško, jūs sakėt toli nuo miško. Su mergina, ai, kur pasaka, visiškai teisingai. Žiūrėkite, mes jums duosime pasirinkti prizą. Jūs galite rinktis iš visų čia esančių prizų, tik tai
2: nekelialapį į finalą. Rinkitės.
1: Tai ką norite, žiūrėkite, laimės lašelis, lietpaltis, koinis, skėtis, marškinėliai. Ką norėtumėt?
2: Marškinėlius. Gerai.
1: Labai gerai, mes jums dovanojame marškinėlius, o su mūsų transliacija mes sugrįšime prie mūsų transliacijos, grįšime po kelių kūrinių.

0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
3: Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 €. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
5: Dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mame mi momo.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: tokie žmonės.
1: Mes tęsėme savo tiesioginę transliaciją iš Panevėžio ir jeigu jūs norite, kad mes atvažiuotume į jūsų miestą, kitą ketvirtadienį jūs galite parašyti, kur mums reikia atvažiuoti. Mūsų svetainė lietus.fm, pamatysite tokį skelbimą, laimės vasarą ir užregistruokite jūsų miestą. Na, o dabar mes turime naujausią žmonių žurnalo apžvalgą. Dovilė, beje, žmonių redaktorė neatvažiavo į Panevėžį.
2: Neatvažiavo, bet mes įsiunčiame didžiausius linkėjimus ir dabar norime pristatyti naujausią žmonių žurnalo numerį, kurio viršelį puošia dainininkė Nijolė Pareigytė Rukaitienė. Pasikvietė jį beje į savo svajonių namus, Lampėdžio ežero kranto, Mariau, apie gyvenimą. Prie vandens Nijolė svajojo pasirodo daugelį metų.
1: Man žinai, kas įdomiausia, ar Nijolė dar kalbėjo apie išsiskyrimą su grupė 69 danguje?
2: Nu palauk, neužbėk įvykiams už akių.
1: Nu gerai, nu bet man čia aktualiau.
2: Gerai, tavo aktualu, man žinok įdomu pasižiūrėti jos naujo namo nuotraukas.
1: Interjerą.
2: Kas ten gražaus, o ten gražaus tikrai yra kas. Ir pratęsiu mintį, kad Nijolė svajojo daugelį metų apie tokį namą, o tinkamas klipas pasak jos atsirado tarsi likimo dovana. Ir šeimai jau spėjo vertinti gamtos artumą, ramybę ir kasdien besikeičiančius vaizdus už lango. Tačiau vis dėlto Nijolė juokauja, kad tai dar negalutinė stotelė, ateityje ji norėtų dar daugiau erdvės, šiltnamio ir net mažo ūkio su ožkomis ir žirgu.
1: Aha.
2: Supratai, mūsų Nijolė nepėščia, jei neužtenka tik tai gražaus vaizdelio.
1: Dar vienas pokalbis, vienas žinomiausių Lietuvos alpinistų Saulius Damulevičius iš Everesto ekspedicijos grįžo nepasiekęs viršūnės, tačiau nepraradęs ryžto bandyti dar kartą. Be papildomo degunies užkopęs iki 8400 metrų aukščio, jis nusprendė apsisukti, supratęs, kad jėgų saugiai grįžti gali ir nebeužtekti. Kopimo metu netrūko dramatiškų akimirkų, apie jas irgi čia pasakojama. Kol alpinistas pats kovojo dėl išlikimo, leisdamasis iš vadinamosios mirties zonos, pasklido klaidinga informacija, esą jisai gelbėjamas. Jau yra gelbėjimas.
2: O jei.
1: Taip, tai čia žodžiu, kaip visas kriminalas.
2: O tu klausyk, norėtumėj Everesto viršūnę?
1: Atvarėtų pasakysiu, apsaugok viešpatį.
2: Rimtai, o aš norėčiau žinoti.
1: Šiaip Everesto viršūnė yra viena pavojingiausių viršūnių ir ten yra kiekvienais metais, netgi jeigu neklistu, įvyksta po kelis nelaimingus įvykius.
2: Tai tu toks bailiukas esi.
1: Ne, aš paprasčiausiai nelinkęs rizikuoti.
2: Gerai, tebūnie. Taip, dar vienas straipsnis apie mūsų beje nutrūktgalvius kolegas iš kitos radijo stoties.
1: Mūsų kaimynai.
2: Vieno laidų vedėjai Arnoldas Eisimantas ir Richardas Mikavičius leidosi jau tradiciją tapusią vyrų ekspediciją. Beje, nekvietė Mariau tavęs prisijungti.
1: Ne, aš gilėtos komandos
2: narys. Nesvarbu, galvo, gal tave tam pasims, jeigu padangą nuleistų, ten galėtum kažką.
1: Šitą galėčiau. Reikėjo jums vieno žmogaus prie technikos, nes mačiau, kad gedų jie nuolatos.
2: Gedų? Tai žodžiu, visa ta kelionė.
1: Gedų, nes nebuvo gedų.
2: Žodžiu, keliavo vyrukai į Norvegiją ir visa ta kelionė yra aprašyta, labai daug gražių nuotraukų, taip kad būtinai pasiskaitykit.
1: Taip, o važiavo jie beje su legendinė Audi, kuri tautoje vadinama
2: Silkė.
1: Taip, Silkė. Jis dabar stovi beje prie mūsų radio namų.
2: Taip.
1: Televizijos laidų vedėja ir nuomonės formuotoja Dalia

0: Belickaitė 30-metį pasitiko regis turėdama iš tikrųjų viską. Graži šeima, sėkminga karjera, daili išvaizda ir gebėjimą džiaugtis paprastais dalykais. Šiandien jaučiuosi gyvenantį rožinėje svajonėje, sako Dalia. Ir, aišku, pokalbis su juo. Ne viską čia išvardinom, kas yra naujausiame žmonių žurnale. Galite nusipirkti, pasivartyti. Ir straipsniai, ir pokalbiai, ir kelionės, ir nuotraukos, žodžiu, tikrai yra kur akis paganyti.
1: Nepamirš šypsotis, nes tave stebi visa Lietuva, Mariukai.
0: Taip, stebiu. Grįšime po vienos dainos eterį. Lietuja.

0: radijos stotis Lietus.
1: Na, o dabar mes norime pakalbėti apie Colon Well. Jau daugiau negu 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas tapęs daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi. Beje, nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žarnyno veiklą.
2: Colon Well komanda, ką padaro?
1: Kaip ir mes, po visą Lietuvą keliauja su projektu.
2: Visiškai teisingai, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colon Well kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colon Well produktą. Na, o jums tai reikia parašyti žinutę Colon Well Facebook paskyroje ir organizatoriai būtinai su jumis susisieks.
1: Kaip tik šiuo metu vyksta registracija į projektą Klaipėdoje, tai klaipėdiečiai, nesikuklinkite, susisiekite su organizatoriais. O mes šiandien norime telefonu pakalbinti Laurą, ir Laura yra Colon Well vartotoja. Laura, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Laura, mes dabar esame Panevėžyje, taip, transliuojame iš Panevėžio, todėl truputėlį gali būti mūsų garsas vėluoti. Papasakokite, kaip jūs atradote Colon Well ir kiek laiko su juo draugaujate?
3: Colon Well atradau prieš keletą metų, dalyvavau projekte, kuris vyko Tauragėjai, susigundžiau ir nujausiu dalyvavau ir labai patenkita su... Iš tikrųjų, labai padeda žarnynui, kaip pasakyti, pilvų pūtimas dingo, kiekvieną rytą naudoju ant tuščių skrandžių, ir saldumynų mažiau norisi, užpildu, kaip pasakyti, kai vartuoju Colon Well, mažiau norisi valgyti, va taip pasakysiu, ir ko pasakoje, labai sėkmingai krenta svoris.
1: Bet išduokite paslaptį, ar ten vienas kitas kilogramas pasakė jums atete?
3: Taip, taip, žinoma. Ir ne vienas, o 7.
2: Oi, tai čia jau ženklų skaičius.
1: Labai gerai. Laura, ačiū labai. Jums labai už pokalbį. Dėkui, kad sutikote su mumis pabendrauti. Beje, aš noriu pasakyti, kad Colon Well produktus galite rasti ir specialiomis nuolaidomis pasinaudoti, užsukę į svetainę colonwell.lt. Arba jeigu jums taip patogiau, jūs galite paskambinti telefonu +370 633 99 99 8. Anglijoje yra kitas puslapis colonwell.co.uk, Norvegijoje colonwell.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje jūs galite viską užsakyti svetainėje www.colonwell.net.
2: Beje, šiuo metu Colon Well turi ypatingą mėnesio pasiūlymą 2+2, tai yra perkant 2 vienetus Colon Well, dovanų gausite 2 esu lapė, A+2 kremus.
1: Na, o mes grįšime pas jūs po kelių kūrinių mūsų eteryje.
4: Žaro šilkinės juose rankas.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
6: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
7: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: stotis Lietus.
1: Viskas bus gerai.
0: Kas gero Lietuva.
2: Mes tęsime savo tiesioginę transliaciją iš Panevėžio, esame Laisvės aikštėje.
3: Panevėžyje.
2: Taip, kavinėje, kavos, dėžutė.
3: Dėžutė, taip.
2: Dėžutė,
3: mes dėžutė. Bet ką tik prisipažinsim su Marium, skanavom nuostabų
2: Napoleoną.
3: Suvalgėm labai skaniai ir dabar galim tęsti savo darbus. Taigi, rubrika Kas gero Lietuva, kurioje mes klausime žmonių, kodėl?
2: Kaip čia pradėjai kalbėti dabar?
3: Panevėžietiškai.
2: Panevėžinė sako, kodėl.
3: O kaip sako panevėžiai, kodėl?
2: Ne taip sako.
3: Kaip kažkaip. Sakot panevėžiečiai, kodėl?
2: Kaip panevėžiečiai, kodėl sakot? Kodėl? Paprastai, kodėl? Kaip aš sakau
3: dabar. Tai ko čia man dravoji?
2: Čia ne aš man dravoju, čia tu mandai pripaišyt kažką.
3: Gerai.
2: Gerai, mes turime rubriką Kas gero Lietuva, kurioje klausime žmonių, kodėl būtent čia akimirką jie jaučiasi laimingi.
3: Ir mes turime puikią progą tą ir padaryti dėl to, kad šalia manęs yra daug nuostabių panevėžiečių.
2: Bet kaip esi žipsanti ponežė, kokia graži stovi, paklaus.
3: Ko jūs vardu?
4: Elė.
3: Kodėl jūs laiminga, pasakykit?
4: Dėl, kad jūs šiandien sulaukime.
2: Mūsų.
3: Jevuliau, dabar sugraudinsit mane.
4: Visą laimę, su visą džiaugsmą, jūsų matomai, tiek jūs mus apduonuojat. Visus, man atrodo, visi patenkinti.
3: Aš galvoju, kad po šitų žodžių, žinot, ką reiktų padaryti garsiai paplot.
2: Paplot gali,
3: Belė. Na, būtų. Ar girdisi tie plavi? Girdisi
2: tam, gerai.
3: Gerai, dar paklauskim.
2: Gerai, dar vieną žmogų pakalbinkim.
3: Na, ką mes čia po skėčių pasislėpus dama, bet Aušra, aš jau prisimenu vardą, kodėl jūs laiminga?
5: Laiminga, kad jūs atvažiavot, kad lietus lyja.
2: Nu, žiūrėkit, jau reikia man kažkokios kitos priežasties.
3: Ką sakot?
2: Džiaugiasi savo, kad mes lietų
3: atvežėm. Kad lietų atvežėm, nu simboliškai tam tikrą prasme.
2: O reikėjo lietaus?
3: Palaukit, ko jūs vardu?
6: Zita.
3: Zita, tai kodėl jūs laiminga?
6: Todėl, kad lietų atvežėti. Mano sode nėra lietaus ir nėra. Man reikia laistyti. Aš viskas pasidariau. Susisodinau, nusipjoviau žolę, o lietaus nesulaukiu.
2: Zita, jūs esate tas žmogus, kuris mane supranta. Nes aš visą laiką sakau, gerai, kad lyja. Nes pas mane irgi daržai, sodas ir lietaus reikia verkiant. O Laisvės sako, ne, nereikia lietaus. Reikia, kad saulė visą laiką šviestų. Sakau, ne, lietučio tikrai reikia. Taip, reikia ir saulės, reikia ir lietaus. Taip.
3: Gerai,
2: taip, kad mums, ūkininkams ir daržininkams, lietučio laiko tikrai reikia.
3: Ar dabar laimingas, kad pasiskundėjai?
2: Laimingas, kad radau bendramintę.
3: Gerai.
2: Panevėžyje.
3: Tai žodžiu, Panevėžyje žmonės išties laimingi, nesvarbu, kad šiuo metu lyja.
2: Jau šiek tiek aprimo, reikia pasakyti, atrodo netgi giedriesi.
3: Rimsta, tai to žinutės apie audrą, man atrodo, buvo galbūt šiek tiek per anksti.
2: Tokios dėl viso pikto.
3: Dėl viso
2: Gerai,
3: pikto.
2: Šią valandą iš Panevėžio tiek, bet mes kitą valandą sugrįšime su mūsų transliacija.

0: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
6: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
6: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
7: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Į Lietuvą slenka audra, hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad stiprus lietus ir vėjas gali vyrauti tarp 14 ir 21 valandos daugiausia rytų Lietuvoje, Vilniaus Utenos Panevėžio apskrityse. Apie artėjančią stichiją į gyventojų telefonus išsiųsti ir pranešimai. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad audra bus pavojinga, su jie atslinks liūtis, stiprus vėjas ir škvalas.
1: Čia krušat toks lokalus reiškinys, tai tikrai bus vietų daug kur ir neklius, bet ten kur klius, tai gali būti irgi, ir jeigu stambesnė paprastai, jeigu 1-2 centimetrų, tai gali būti ir šiek tiek ir nuostolių, tarkim, daržams, gali ir gatvės patvint laikinai, nes būna kanalizacija, nespėja susidaroti su dideliu vandens kiekiu per trumpą laikotarpį, o va tas vėjas, tai va, yra žodis škvalas, ne visi jį supranta, ką reiškia tas reiškinys, tai škvalas yra staigus, ūmus vėjo sustiprėjimas. Tai vat tas vėjas iš esmės net ir 15-20 metrų per sekundę yra, jeigu rudenį jis galbūt tiek žalos nepridarytų, bet vasarą, kai jisai užeina staiga, tai vat tada ir nuostoliai būna didesni, nes nuo ramių sąlygų vėjus staiga pakilus ir būna tie nuostoliai didesni. Rekomendacijos kaip ir visada, prieš kiekvieną audrą, tai užsidaryt langus, duris, jeigu ypač kažkur išvykstama, nusitvirtint kažkokius daiktus, kuriuos gali vėjas
0: Sako meteorologas. Vilniaus savivaldybės įmonė Judu taip pat praneša, kad dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindimai ir eismo sutrikimai kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprastai. Meteorologai prognozuoja, kad vakare audra turėtų nurimti išsamiau apie artimiausios paros orus Lietuvoje žinių pabaigoje. Seimui nusprendus nuo šių metų rugsėjo pirmosios mokinių mokymosi krūvį reguliuos ne sveikatos apsaugos, o švietimo mokslo ir sporto ministras. Įsigaliojus naujam reguliavimui mokinių mokymosi krūvį, kiek maksimaliai valandų per dieną mokykloje gali mokytis įvairaus amžiaus mokiniai, nustatys švietimo mokslo ir sporto ministro tvirtinami bendrojo ugdymo planai, o ne sveikatos apsaugos ministro pasirašoma higienos norma, kaip yra dabar. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms stiprinama strateginio objekto apsauga. Tai yra išplėsta kritinės infrastruktūros atsparumui užtikrinti skirtų priemonių apimtis. Tai šiandien praneša Vidaus reikalų ministerija. Sustiprinta šių objektų fizinę apsaugą užtikrins viešojo saugumo tarnybą, o prireikus pagalba teiks kariuomenė. Tiesa, ministerija nenurodo, kokių konkrečių papildomų saugumo priemonių ketinama imtis. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama, šiandien pirmą kartą nuo 2023 metų padidins palūkanų normas, nes karas su Iranu skatina infliaciją nepaisant nuogastavimo, kad toks žingsnis gali pakenkti sunkumų patiriančios eurozonos ekonomikos augimui. Toks sprendimas padarytų Europos centrinį banką pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų padidinusių skolinimuose išlaidas reaguojant į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Gegužę infliacija eurozonoje paspartėjo iki 3,2% ir viršijo centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Ir apie ateinančios paros orus, naktį vietomis, rytoj dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 17 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: stotis Lietus. Jis ar jie?
1: Dabar yra 12 valandų ir 10 minučių Lietuvoje. Mes transliuojame gyvai iš Panevėžio, iš Laisvės aikštės. Su Laisva, čia atvažiavome su Laimės ratu. Jau labai daug prizų išdalinome panevėžiečiams.
2: Tikrai taip.
1: Kitą ketvirtadienį važiuosim į kažkokį kitą miestą.
2: Kaip tu galvoji, kokį važiuosim?
1: Nežinau, ko daugiausiai priregistruo žmonės mūsų svetainėje lietus.fm, ten ir atvažiuosim.
2: Nu gerai, labai aiškiai pasakiau, dabar dar viena mūsų rubrika, jis ar ji šiandieną
1: taip.
2: Penkis klausimus yra paruošęs Marius.
1: Taip.
2: Todėl atsakinėti į tavo klausimus paruoštus galės tik tai damos.
1: Damos, moteris,
2: taip.
1: Mums reikia rasti savanorį, kuri nori pabandyti sužaisti
2: turim.
1: Žaidimą.
2: Turim savanorį, štai.
1: Turim.
2: Aš
1: gerai.
2: Iš karto keliauju prie mūsų savanorės susipažinti.
1: Prie mūsų, beje, jinai turi lietaus kepuraitę.
2: Oi, klausykit.
1: Iš kažkur.
3: Skėti, viską turim.
2: Jūs turit visą, ruošitės mūsų atvykimui.
3: Taip.
2: Kuo jūs vardu?
3: Jūratė.
2: Jūratė, tai dabar Marius yra paruošęs penkis klausimus.
1: Taip.
2: Jeigu iš penkių klausimų bent į tris atsakysit teisingai.
1: Galėsite pasirinkti bet kurį prizą, ar skėtį, ar marškinėlius. Ko norėtumėt?
4: Lengvesnių.
1: A, nepažadu. Jūs girdit mane gerai?
2: Taip.
1: Labai gerai. Tai gal imkime ir pradėkime. Pirmas klausimas. Kaip vadinamas senovinis skandinavų raštas, kurio ženklai dažniausiai būdavo iškertami akmenyje arba medyje? Tokios tiesios linijos su visokiais ten tarp pagaliukais.
3: Hieroglifai.
1: Hieroglifai. Gerai, antras klausimas. Koks prancūzų kilmės žodis teatre arba kine reiškia patį pirmą viešą spektaklio ar filmo pristatymą? Gerai, toliau važiuojam. Koks vienintelis pasaulyje žinduolis turi snapą, deda kiaušinius, bet savo jauniklius maitina pienu.
3: Blančiasnapis.
1: Gerai, toliau važiuojam. Koks prancūzų rašytojas parašė epinius romanus Trys muškietininkai ir grafas?
3: Diuma.
1: Diuma. Ir paskutinis klausimas. Koks vokalistas Lietuvos dainavo grupėse Katedra ir Rojaus tūzai?
3: Meškėla.
1: Ir tai buvo penki klausimai.
2: Penki klausimai. Ir dabar, Mariu, paskaičiuokim, kaip čia sekėsi mūsų panevėžietei.
1: Aš kalgai nekankinsiu jūs ir pasakysiu, kad jūs surinkote 4 taškus iš 5. Jūs suklydo tik tai su pirmuoju klausimu, visgi tai ne hieroglifai, tai runos. Runos.
2: Čia jau parinkai tokį labai jau mandraktą klausimą.
1: Pradžiai tokį. Bet šiaip visi kiti atsakymai buvo visiškai teisingi. Kokį prizą jūs renkatės?
4: Lietpaltį, aišku.
1: Lietpaltį, nes lietus lyja, tai kaipgi. Sakė, lietpalčio dar neturi mūsų klausytoje.
2: Labai gerai, tai mes labai džiaugiamės galėdami jums įteikti lietaus lietpaltį, padėkoti, kad esate su mūsų radijos stotimi Lietus.
1: Taip.
2: Ir kad esat be galo protingai ir įrodėt Marijui, kad čia tie jo klausimai yra tik
1: tai... Viens du.
2: Juokas. Kaip sakot?
3: 15 metų kartu mes čia tiesiog susiskambinom ir...
1: Labai
2: 15
1: gerai.
2: Metų.
1: 15
2: tu
1: metų.
2: Tu tiek metų dirbi radijos stoty Lietus?
1: Gerai,
2: tai
1: va, 15 dirbu.
3: Tikrai žinot visi.
1: Štai
2: gerai,
1: taip.
2: Smagu susipažinti su mūsų klausytojais.
1: Mūsų žaidimas įvyko ir mes grįšime su savo transliacija po kelių kūrinių.
0: Su Lietuviu.

0: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
10: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Mes tęsėme savo transliaciją iš Panevėžio. Lyja čia, reikia pripažinti,
2: lyja, mes tokį stogelį
1: galvų turime, bet yra žmonių, kurie labai kantriai stovi po skėčiais.
2: Taip, nes čia yra susirinkę ištikimiausi radijo stoties Lietus gerbėjai ir jų Lietus joks čia neišgazdins.
1: Tikrai taip. O mes dabar pakviesime kažkurį iš čia esančių žmonių sudalyvauti mūsų žaidime ir sužinoti daugiau apie Europos parlamentą.
2: Taip, labai dažnai mes įsipažinti.

0: vardas. Liūtė. Paliūtė, klausykit dabar klausimų ir labai linkim atsakyti teisingai.
1: Užduosiu klausimą apie Europos parlamentą. Ir klausimas skamba štai kaip. Ar Europos parlamentas dalyvauja priimant Europos Sąjungos įstatymus? Atsakymas tik tai taip arba ne.
2: Taip.
1: Aišku, kad taip. Taip,
0: sveikinam labai. Taip, dabar jūs
1: žiūrėkit, kaip paprasta viskas.
0: Kokį prizą renkatės?
3: O, nežinau.
0: Greitai, pagalvokit.
1: Skėtis, lietpaltis.
0: Oinės, marškinėliai.
1: Skėti. Aišku, tokiu oru mes jums dovanojame skėti. Taip, iš tikrųjų atsakymas buvo teisingas, dauguma Europos Sąjungos teisės aktų priimama kartu su Europos Sąjungos taryba ir šį projektą iš dalies finansuoja Europos parlamentas. Na, o mes grįšime pas jūs po gal vienos, o galbūt dainų su rubrika Kas naujo redaktoriau.

0: stotis lietus. Kas naujo, redaktoriau?
1: Na, aišku, mes negalime nesorganizuoti savo rubrikos kas naujo redaktoriau. Šį kartą galėsiu dabar paskambinti mums žmonės į studiją. Taip. 1823. Mes pristatysime jums naują dainą ir šį kartą tai yra naujausia atlikėjo Gebrasi daina. Pasiklausysime pradžiai minutės iš dainos, o po minutės mūsų klausytojai paskambinę galės įvertinti dainą, pasakyti jai taip ar ne. Taigi pasiklausom.

0: Vasara su lietumi, Panevėžyje tęsiasi. Taip. Mes tik išgirdome minutę laiko iš naujausios Gebrasi dainos.
1: Apie meilę.
0: Apie meilę, apie ką daugiau. O dabar numeriu 1823, paskambinkite studiją ir mes...
1: Pasakykite dainai taip arba ne. Taip. Ir jeigu daina surinka 3, taip, mes galėsime ją išklausyti visą. Jeigu bus daugiau ne... Na, tada atidėsim klausimą kitam kartui.
0: Nu, nepranašauk, nepranašauk.
1: Ne, aš labai tikiuosi, kad bus 3, taip, nes man, pavyzdžiui, diena patiko.
0: Ir man.
1: Gerai, ar turime skambuti? Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Nijolė.
0: Nijolė, dainai tarė taip ar ne?
2: Norėčiau išgirsti.
1: Dainai taip, sako.
0: Tai
1: labai
0: šaunu.
1: Gerai, ačiū jums labai, dėkui už skambuti, sveikiname su kitu klausytoju. Alio, laba diena.
3: Labą dieną, gerbėsime.
0: Kuo vardu?
3: Artūras.
0: Artūrai, ką jūs sako, taip ar ne?
3: Aš tikrai sakau taip, tokia biškia užliliuojanti, bet gražiai.
0: Labai
1: gerai. Gerai, turime du taip ir mums reikia trečio skambučio. Alio, labą dieną, kas mums paskambino?
4: Labą dieną, Raimonda.
0: Raimondai, Raimonda tarė taip ar ne?
4: Taip.
0: Vieningai lietaus klausytojai nusprendė, tardami 3 taip, todėl dabar išgirsime visą šios dainos versiją.
1: Beje, prieš kelias dienas buvau Gedimino prospekte sutikęs Gebrasi.
0: Perdavė linkėjimus.
1: Tai perdavė linkėjimus, jis pas beje prie manęs priejo. Jisai mums perdavė linkėjimus, tai jisai sakė, va, čia mano nauja daina išėjo, šiek tiek jaudinusi, aš sakiau, viskas bus gerai. Klausome visos dainos mūsų eteryje.
5: Radio stotis. Lietus.

0: Un baile. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ingos Valinskinės koncertinės turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Mariau, žinai, ką aš sugalvojau?
2: Ką tu sugalvojai?
1: Kai baigsim eterį, nes jau liko visai nedaug, bėgam ten į fontaną, išsimaudom, išsitriškiam.
2: Bėk laisvai į fontaną, išsimaudik, pasiturkšk. Tik nežinau, su kokiu automobiliu tu po to grįši į Vilnių, nes tave šlapios niekas neprims.
1: Prims?
2: Kas?
1: Kur dinks?
2: Kas?
1: Gintas Vaičikauskų.
2: Gintai, priimsi, aš lapi. Ne, sako, ne.
1: Nu gerai.
2: Žiūrėk, greitai prabėgo tos 3 valandus.
1: Labai
2: mūsų Panevėžyje. Puikiai nusisekė mūsų transliacija. Net nebesuskaičiuoju, kiek kartų buvo sukamas laimės ratas.
1: Labai daug. Su daugybė žmonių pabendravom, susipažinom, nusifotografavom, pasičiupinėjom, ko čia tik nebuvo.
2: Ir kad ir oras, na, ne pats palankiausias tokiai transliacijai. Aš nesakau, kad oras blogas. Oras geras, nes, na, reikia ir lietaus. Taip. Bet transliacijai gal norėjusi labiau saulutės. Visgi esame patenkinti savo išvyką ir pabaigai dar norime keliems žmonėms suteikti galimybę sukti laimės ratą. Ar liko dar žmonių, kurie nesuko laimės
1: karto,
2: rato?
1: Taip. Ar yra žmonių, kurie nei karto? Gintas Vaičikauskas. Sukit, gal išsuksit kojines, aš manau, jums reikia naujų.
2: Ne, tai kas dar nesuko laimės rato? Ateina mergina, labai gerai.
1: Kuo vardu?
2: Oisi.
1: Gintarė.
3: Vakarė.
2: Labai gerai.
1: Suk laimės ratą, pažiūrėsim, kasgi tau atiteks.
2: Taip.
1: Vakarė, ko labiausiai norėtum?
2: Kelionės į Graikiją.
1: Taip ir sako, kelionės į Graikiją.
2: Taip.
1: Gerai, vakarė, ir tai yra iš tiesų kelialapis į finalą.
2: Wow, geras.
1: Sveikinam
2: tave labai. Vakarė išsisuko, ką norėjo, tai yra kelialapis į mūsų finalą, kur jinai bandys laimėti kelionę į Graikiją. Taip. Gerai, vakarė, nepabėk, mes tave užregistruosime. Ir gal dar sveikimų dar vieną žmogų.
1: Ar turim dar kas nesuko?
2: Štai,
1: karto. Reikia dar žmogaus, kuris nesuko. Žinok, man atrodo,
2: visi
1: mes visiem
2: prizais.
1: Apdovanoti.
2: Ne, antrų rozų negalima,
1: antrų rozų negalima. Bet kokiu atveju, rezimuokim mūsų pasibuvimą Panevėžyje. Jis buvo nuostabus, Mariau.
2: Nuostabus, jeigu spėjo visi išsukti čia atėjo, o žmonių buvo tikrai labai daug laimės ratą prieš šias 3 valandas. Reiškia, mes savo misiją įvykdėme. O jeigu jūs norite, kad mes atkeliautume į jūsų miestą kitą ketvirtadienį, būtinai užėkite į Lietuvos svetainę lietus.fm, pamatysite skelbimą Laimės vasara ir parašyte, kur mums atvažiuoti. Ačiū labai, Panevėžy.
1: Ačiū jums visiems, kurie buvo ir neišsigando lietaus. Tai buvo nuostabi transliacija. Ačiū, Mariau, tau, kad nepalikai manęs vienos.
2: Ir ačiū mūsų garso režisieriui Aurimui, kuris buvo visą šitą laiką prie pulto.
1: Žinoma.
2: Ačiū ir susigirdėsime rytoj jau iš lietaus studijos.
1: Iki.
0: Laimės vasara Lietuja. Mes gal

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika – akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų – tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė – tik 12,49. O 200 gramų sviesto – tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Nes žemos kainos užvedama.
5: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Laimės vasara tęsiasi.
7: Šią savaitę klausyk Lietaus tarp 17 ir 18 valandos skambingi studiją su laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
8: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas apsisprendė leisti operaciją Hormūzo sąsiauryje siųsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje šiame sąsiauryje ir leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar mandatas išplėstas kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Konservatorius buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius sako, kad kol sprendimų nebuvo, nėra aišku, kiek karių bus siunčiama.
1: Seimas duoda mandatą išsiųsti tam tikrą skaičių karių į operacijų rajoną. Kokie kariai vyks, ar jūrininkai, ar specialių operacijų pajėgų kariai, dar nėra aišku. Gali būti, kad ir medikai vyks, gali būti, kad ir sraigtasparnio įgula mes ten siūsime. Šis shopping listas vadinamas yra paduodamas būtent šaliai, kuri ima lyderiauti tam tikroje operacijoje.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, kad Lietuvos sprendimas prisidėti prie Jungtinių valstijų buriamos koalicijos yra svarbus, ypač šiuo metu sprendžiant Amerikos karių buvimo klausimą Lietuvoje.
2: Priimame sprendimą prisidėti prie tarptautinių pastangų, užtikrinti laivybos laisvę, civilinės laivybos saugumą ir regiono stabilumą taip pat, dėl to kenčia ekonomika. Ir taip pat tam kontekste, kai mes šiandien diskutuojame, ar Jungtinės Amerikos valstijos išveda karius iš Lietuvos, ar po rotacijos vėl atsiūs ir kada atsiūs, tai yra nepaprastai svarbu.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuvos kariai ir specialistai dalyvaus išminavimo ir žvalgybos operacijose. Vilniaus merui pareiškus, kad vadinamųjų tautos namų ant Tauro kalno statybai šiems metams kultūros ministerijos pažadėtų 20 milijonų eurų kol kas numatyta tik pusė, kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog papildomų 10 milijonų eurų šiuo metu ieškoma. Apie tai ministrė pareiškė būsimos koncertų salės statybvietėje. Aleknavičienės teigimu ministerija 20 milijonų eurų tautos namams prašė dar sudarant 2026 metų valstybės biudžetą, tačiau mažiau lėšų skirta dėl poreikio labiau finansuoti krašto apsaugą. Būsimųjų dešimtokų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai neturės įtakos galimybėms mokytis gimnazijoje. Vyriausybė pritarė tam, kad būtų atšauktos nuo šių metų rugsėjo turėjusios įsiteisėti ankstesnės kadencijos Seimo priimto švietimo įstatymo nuostatos, kad dešimtokai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą nuo kitų mokslo metų turėtų išlaikyti ne mažiau nei 4 balais, jei nori mokytis gimnazijoje. Siūlymą atšaukti tokią tvarką buvo pateikę Seimo nariai, tam dar turės pritarti Seimas. Šią naktį vykdytas smūgis nutraukė išorinį elektros tiekimą Rusijos okupuotai Ukrainos Zaporižės atominė elektrinė, apie tai pranešė Tarptautinė atominės energijos agentūra. Jungtinių tautų brandolinės saugos priežiūros institucija pareiškime nurodė, kad radioaktyviųjų medžiagų nuotėko neužfiksuota, o radiacijos lygis išliko normalus. Anot pranešimo elektrinė šiuo metu naudoja avarinius dizelinius generatorius, kad užtikrintų 6 sustabdytų reaktorių aušinimą ir palaikytų kitas svarbias brandolinės saugos funkcijas. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, daug kur daugiausiai rytų Lietuvoje perkūnija galima kruša. Temperatūra nuo 14 iki 19, rytų Lietuvoje daug kur iki 25 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, o dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Vau, liau, kaip greitai bėga laikas. Pirma valanda ir 11 minučių ir čia startuoja kita laida.
1: Čia Lietus. Radio stotis Lietus.
0: O, vau, liau, kokie čia mergina šalia. Labą Živilę.
2: Labas Aurimui, sveiki brangus Lietaus bičiuliai.
0: Labas bičiuliai, baigėsi šiandien, netgi turbūt galima skaityti šventinę tiesioginę transliaciją iš Panevėžio, kur mano kolegos Laisva ir Marius transliavo gyvai iš mano gimto miesto, jie dabar jau važiuoja į sostinę, tai komandai gero kelio, geras darbas padarytas, daug prizų išdalinta, bet mes irgi, žinok, šiandieną neatsiliksime, turėsime daug dovanų, pramogų ir be abejo gerų dainų.
2: Taip, tai mėlyje, nors už lango lietinga birželio popietė, mes labai tikimės, kad su mūsų muzika ir gera nuotaika paversime jūsų ketvirtadienį dar jaukesniu.
0: Šiandien yra tarptautinė žaidimų diena. Oi, jau ką tikrai turime, tai turime Lietuvoje ir ne vieną kartą žaisime. Kas, nu, šiaip reikia iš vis duoti žmonėms duonos ir žaidimų.
2: Ypač žaidimų.
0: O duonos tai neturim. Bet renkamės vieną iš dviejų. Linkėjimai tiems, kurie šiuo metu yra kelyje, Kandis ir Leon Somov su nuostabia versija coveris Pokštas arba Lady Ice ir daina Tu pamiršai, ta daina, kuri pirmoji gaus du balsus, etyje ir nuskambės. Balsuojam.
2: 18.23, keliame ragelį ir pažiūrėkime, ką nuspręs mūsų klausytojai.
0: Pažiūrėkim. Taip, skambinančių yra labai daug ir sakom laba diena. Alo.
3: Specialistas iš rajono.
0: Malonus specialistas, ką galvojat, kuri daina labiau?
3: Oi, tarp Vilniaus ir Kauno, tik už Kaušpėdą.
0: O kur dabar esat šiuo metu? Nes girdžiu, kad automobilyje.
3: Šiuo metu esu Vilniui važinėjau. Jeigu tiksliau, esu kelyje Lyda Minska.
0: Gerai, mačiau specialistui. Žiūrėk, mes čia tokiu turim. Taip, taip.
2: Alo, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
4: Liudmila,
2: kuri daina patiko labiau? Pokštas ar tu pamiršai?
0: Pokštas. Pirma, viskas. Gerai, ačiū labai Liudmilai, ačiū visiems, klausom dainos.
1: Laimės vasara Lietuja. Laimės vasara Lietuja. Laimės vasara. Sena gera daina.

0: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai jau pigu.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
6: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
7: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
8: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
7: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
8: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
9: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.

0: Bičiuliai, radijo stotyje Lietus, Liepa ir Dina šalia tavęs. Mums gera, kai esate laimingi, kai gerai leidžiate laiką ir be abejo, kai esate sveiki bei saugus, beje, apie tą saugumą mes norime ir pakalbėti. Vasara yra tikras darbymetis ūkininkams ir žemės ūkio sektoriaus darbuotojams. Laukus į laukus išvažiuoja kombainai, purkštuvai, krautuvai ir kita didelių gabaritų technika. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid primena, šalia aukštos įtampos elektros linijų svarbiausia yra saugumas.
1: Per Lietuvos laukus ir miškus eina net 7000 kilometrų aukštos įtampos elektros linijos. Visos jos turi savo apsaugos zoną. Tai atstumas nuo linijos laidų, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi puses.
0: Na ir šioje apsaugos zonoje šalia linijų reikia laikytis saugos reikalavimų, bent jau tų pagrindinių. Ir jie yra štai kokie. Nevažiuoti transporto priemonėms, kurių aukštis viršija 4,5 metro.
1: Atliekant, pavyzdžiui, medžių kirtimus šalia linijų nepažeisti elektros laidų ir pažiūrėti, kad krisdamas medis neužvirstų ant laidų.
0: Taip pat elektros iškrova gali įvykti net neprisilietus prie elektros linijos laidų, užtenka tik priartėti prie jos, todėl labai svarbu laikyti saugos atstumo.
1: O jei pamatėte nutrūkusį elektros oro linijos laidą, ne tik jo nelieskite, bet ir nesiartinkite arčiau kaip 8 metrai. Jei ant laidų matote užvirtusi medį ar kilusi gaisrą, nedelsdami kvieskite pagalbą 112.
0: Na, o Litgrid kviečia netampyti elektros už ūsų ir atsakingai laikytis visų saugumo reikalavimų. Daugiau informacijos apie juos saugu.litgrid.eu.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas.
1: Lietuvoje lygi pusė dviejų, ačiū, kad esat kartu, gero ketvirtadienio su lietumi ir beje tam tikrą prasme apie lietų, bet apie tą šlapią lietų, ne apie radijo stotį, mes ir pasikalbėsim.
2: Taip, mėlyjei, šiandien Lietuvoje tikrai netrūksta lietaus ir audros nuotaikų, vieni tokiu oru jaukiai susisuka po pledu, su arbatos podėliu, o štai kitiems tenka keisti savaitės planus, atšaukti išvykas ar ieškoti naujų pramogų po stogo. Kaip yra pas jūs?
1: Turbūt visą savaitę, galima sakyti, rašoma ir kalbama per visas žinias, kad savaitgalis bus ypatingai audringas, lietingas, su perkūnijomis, škvalais, kai kuriems regionams ypač smarkiklius. Šiandien netgi bent jau Vilniaus gyventojai gavo pranešimus į telefoną apie tai, kad reikėtų būti atsargiems. Tai štai apie ką mes norim pakalbėti. Kaip planavot, tarkim, va šį savaitgalį, ne? Tai galėjo būti prieš porą savaičių. Visgi beveik birželio vidurys, nežinojote, kad gali būti tokie baisūs orai, jeigu galima tai pasakyti. Tai dabar priartėjo ta tiesos akimirka, kai reikia jau važiuoti, tarkim, jūs planavot kelionę prie ežero arba prie jūros. Tai ką dabar darot? Ar atšaukinėjat, perkeliat į kitą datą, ar važiuojat, tebūnė, kaip bus, tai bus. Vis tiek, per liūtį, per perkūniją, per vėją, per lietų, per temperatūrą, irgi ten apie 15 tik tai. Tai ką darot?
2: Taip, ką darot?
1: Ar vis tiek važiuojat?
2: 18.23 Aurimas prisipažino, kad teko keisti planus.
1: Teko pakoreguoti.
2: Pakoreguoti į uždarą teritoriją.
1: Taip, nes taip, tai turėjo būti palapinėje, bet visgi nusprendėm perkelti į kitą vietą.
2: Tai laukiam jūsų, mėlyjei, 18.23. Sveiki.
1: Labadiena. Kuo vardu?
3: Andrėjus.
1: Andrėjus, iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
1: Andrėjau, tai gal pradėkime nuo to, kokie tie planai buvo ir ar jie vis dar yra?
3: Planai buvo nuvažiuoti prie ežero į pirtelę.
1: Taip.
3: Ir kada sužinojau tokius orus, man, ta prasme, čia tobula, netgi negalėjau patikėti, kad taip gali būti gerai, kada sėdi šiltoj pirtyje, žiūri per langelį tokį orą į lietų, kada tau labai karšta, tu gali išeiti ir tas oras ir pats lietus tave atvėsin, kad tiesiog tobulas oras.
1: Tai geras. Aš dabar taip pagalvoju, žinokit, jūs kalbat ir man taip gera, nes galvoju, sėdi pirtyje, tai ten tokia gamtos stichija, ugnis, ar ne, o už lango ten tas vanduo irgi kita stichija. Susitinka. Jis viduje tai jaukiai, o ten šlapia ir darganota galbūt.
2: Džiaugiamės, kad taip gerai jums
1: Andrėjau, šunuolis, aš jūsų pusėj. Taip. O tu ką darytum, tu atšauk?
2: Aš turbūt atšaukčiau, ko gero.
1: Rimtai?
2: Manau, kad. Nu, priklausom, kokie planai būtų. Ne,
1: aišku, aš šį perkūnį, žinok, irgi labai buvau.
2: Nemalonus reikia.
1: Nėra labai toks, mano mylimiausias dalykas. 1823, paskambinkite, kokie planai buvo ir ar juos atšaukėt, ar visgi leidžiatės į kelionę, kaip ten bebuvę.
2: Taip, gal atšaukėt kokią, kelionę, koncertą, gal nusprendėt nepaisyt orų prognozių ir vis tik, kas bebūtų, pasiliekat prie savo plano.
1: Galite parašyti mums ir elektroninį laišką eteris@lietus.fm, o vasarišką nuotaiką Lietuvoje nesibaigė, čia Rondo ir daina Sal.

0: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL ne 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat ne 33% pigiau. Lidl vertė.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
6: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: radijo stotis Lietus. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas, bičiuliai, mes jūsų norime paklausti, na, kadangi žada nešiltą, tokį labiau, gal, nežiau, kaip dabar čia pasakyti, ar pavasarinį, ar labiau rudeninį savaitgalį, kai temperatūroje vietomis tiesieks tik 15 laipsnių ir bus lietinga, ar atšaukinėjate savo savaitgalio planus. Ketvirtadienį numatoma labai smarkiai audra, kuri labiausiai turėtų siautyti rytų Lietuvoje, taip kad būkite labai labai atsargus. Va, ką tik tai mums skambino vienas klausytojas, kuris sakė, kad važiuojam su kompanija prie ežero į pirtį ir sako, aš taip laukiu, bet kai sužinojau, kad bus lietinga ir apniukė ir netai faina, tai sakė, aš dar mėliau dabar noriu į tą pirtį važiuoti.
2: Taip, sakė, dar labiau pradėjo laukti. Gal, o kaip yra pas jūs, mėlėjai? Ar teko atšaukti planus šio savaitgalio dėl oro sąlygų? Paskambinkite labai smalsu, 18.23. Ką keitėte? Kokie buvo planai ir kas pasikeitė?
1: Jo. Taip, 1823 žiūriu aš elektroninius laiškus. Parašė mums iš Airijos, žinok. Sveiki, gyvenu Airijoje, klausausi jūsų radijos audės kiekvieną dieną. Labai patinka jūsų pokalbį, ypatingai rytais. Taip, ačiū labai visiems. Gerai, ačiū. Malonu, kad klausot mums Airijoje. Tarkim, buvote suplanavę važiuoti prie ežero ant kranto, gal ir su mergina, gal ir be jos, gal su meškerė, tik tai palapinį.
2: O dabar
1: palapinį.
2: Namuko viduje teks būti.
1: O gal vis tiek palapinį mirksit? Nu, kodėl?
2: O kodėl
1: palapinė sandarį, gal netai mirksit?
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Skambina Eglė iš Panevėžio.
2: Eglė. Malonu, Eglė. Tai ar teko dėl ateinančios audros atsisakyti suplanuotų veiklų?
3: Žinokit, šiaip tai suplanavom mes vakar, užvakar, visai netikėtai.
1: Taip.
3: Ir planų tikrai nesukėm. Dabar važiuojam į Kupiškio marės.
1: Taip.
3: Ten mūsų jau laukia draugai. Ir tikiuosi, kad šitas oras mums tikrai ne...
2: Nesugadins reikalo.
3: Nesugadins jokių reikalų.
1: O gerai, o nakvynė kur, palapinėje ar namelėje?
3: Kas palapinėje, kas mašinoje.
1: O, va šitaip.
3: Visi apsirūpinę esam ir mes važiavim kiekvienais metais.
1: Nu ir teisingai, metus laukit, negi dabar paimsi ir atšauksi viską.
3: Ne, tikrai neatšauksim, nes draugai grįžė iš Vokietijos ir kitą savaitgalį išvažiuoja vėl ir... Tikrai
1: šitas oras mums nesugadins nuotaiką. Super, gerai, ačiū linkėjimui visai kompanijai.
2: Taip, o, gerą laiką. Alio, sveiki.
1: Labą dieną. Alio. Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
4: Rita.
1: Rita, kaip yra, ar sujaukė planus orai?
4: Taip, teko pakeisti planus, nes buvo suplanuota darbingas savaitgalis, nuravėti daržą, tvarkyti daržą, o dabar, kadangi lietus bus, laisvas savaitgalis.
1: Polisis. Aha. Nu,
2: neskamba blogai, žinokit. Neskamba blogai.
1: Neskamba labai blogai. Kita vertus, gi tie daržai nepabėgs į mišką, gi nebrėdys.
4: Tie daržai, aišku, jie tarauks, bet tiek to.
1: Nieko.
4: Gerų dienų.
1: Gerai, ačiū labai. Štai reikia pozityviai žiūrėti
2: taip.
1: Į situaciją.
2: Alio, sveiki. Labą dieną.
5: Labą dieną. Labą dieną.
2: Kuo vardu?
5: Jūratė.
2: Na, Jūratė, prisipažinkit, ar atšaukėte kažkokį rimtą planą dėl oro?
5: Aš tai nieko neatšaukiau, bet mano vaikai, dukros, susiplanavo važiuoti šiandien į Palangą.
1: Bet išvažiavo, ar ne?
5: Taip, išvažiavo, sakė oras, sako, nieko nereiškia, svarbu pramoga.
2: Ir gera nuotika, ir tinkama apranga, daug ten sako.
1: Oi, Palanguoti, net jeigu lyja, taigi ten nepropulsi, ten ir koncertai, ir kavinės, ir restoranai, veiklos.
2: Iš tikrųjų, taip.
5: Šventojų dabar draugė atsiuntė, kad lietus lyja, bet irgi nieko blogo. Nes ten keičiasi orai greitai.
1: Na jo, pajūrėje ten vėjas greitai viską nupučia. Gerai, ačiū. Ir dar vienas skambutis, sveiki.
6: Sveiki.
1: Kuo vardu?
6: Andrelija.
1: Aha, matau tokį įdomesnį numerį, iš kur čia paskambinot?
6: Ką tik perskaitęs mano e-mailą. Aš nežinau,
1: ačiū
6: kaip
1: jūs.
6: Man pasiūrėti suskambinti.
1: Na.
6: Labai balsą pasilgau.
1: O, geras, ačiū jums labai. Ačiū labai, kad klausot mūsų ir ten. Mhm.
6: Oi, fantastiška moteris. Klausausi Airijai jūs jau 20 metų.
1: 20 metų, o geras.
6: 20 metų klausausi, Airija, aš esu 20 metų klausausi, jūs radijo stoties labai patenkinta, labai maloni klaida ir aplamai. Nu, ypatingai laisva, nežinau kodėl, man jos balsas, tiesiog fantastika.
1: Nu, jau kad turite, tikrai netims jo šaunuolė mūsų laisvai.
6: Kažkiek panaši biškelį į mane, netgi.
1: O, va, prašau. Na, sako, kiekvienas žmogus turi savo dvynį kažkur tai.
6: Nu, tai laisva yra mano laisva.
1: Gerai, ačiū labai linkėjimui Airija. Nu, kaip gerai klausyk. Internetu galima ir žiūrėti vaizdo transliaciją bet kur pasaulyje. Gerai, dar vienas skambutis.
2: Dar vieną. Ir baigiam temą. Sveiki.
7: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
7: Richardas.
2: Na, Richardai, ar atšaukėt kažkokį planą dėl oro?
7: Nebuvo galimybės atšaukti, kad tas lietus Palangoj tikrai primenu labiau rudiniam, kad vasarą. Laukia rodo 10 laipsnių ir lyja visą dieną.
2: O,
1: kiek supratau, skambinat iš Palangos, ar ne?
7: Taip, prie oro uosto.
1: Gerai, tai aš dar greit paklausiu, o bet kai toks oras, ar ne, nenusiseka, tai ką veikiat, kokia veiklas? Tūnot namelyje, name, ar nežinau, ką veikiat, žiūrit filmus?
7: Ne, aš čia dirbu.
1: Ai, jūs dirbu?
7: Man reikėjo laukia būti. Taip pat oras tikrai primenu rudinį.
1: Gerai, 10?
2: 10, tik 10.
1: Wow. Na, jo, linkėjimui ten. Nenukabinkim nosis, lietusgi groja kiaurą parą.
0: Lietuja.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanų į telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Matai kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
5: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
4: Kaip tai?
5: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
5: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
6: Ir čia yra tritaškis.
7: Taigi, turite pasisotinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. Finbi verslui. Taškas.lt.
8: Kaip pavargau?
9: Nuo ko?
8: Nuo nieko neveikimo.
10: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
11: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
12: A ne, aš tai iš pienių.
13: O aš iš teleloto bilietų.
14: Visų jonų ir jeninų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
15: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Sinoptikai labai smarkiai audrą šią popietę prognozuoja Vilniaus, Utenos ir Panevėžio apskrityse, apie tai praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Anot jos, tarp 14 ir 21 valandos prognozuojamas smarkelių tai šiuose regionuose lydės per kūniją, vėjo sustiprėjimai, staigus vėjo gūsiai prognozuojama ir kruša. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad audra bus pavojinga.
1: Čia krušas toks lokalus reiškinys, tai tikrai bus vietų daug kur ir neklius, bet ten kur klius, tai gali būti irgi, ir jeigu stambesnė paprastai, jeigu 1-2 centimetrų, tai gali būti ir šiek tiek ir nuostolių, tarkim, daržams, gali ir gatvės patvint laikinai, nes būna kanalizacija, nespėja susidaroti su dideliu vandens kiekiu per trumpą laikotarpį, o va tas vėjas, tai va, yra žodis škvalas, ne visi jį supranta, ką reiškia tas reiškinys, tai škvalas yra staigus, ūmus vėjo sustiprėjimas. Tai va, tas vėjas iš esmės net ir 15-20 metrų per sekundę yra, jeigu rudenį jis galbūt tiek žalos nepridarytų, bet vasarą, kai jisai užeina staiga, tai va, tada ir nuostoliai būna didesni, nes nuo ramių sąlygų vėjus staiga pakilus ir būna tie nuostoliai didesni. Rekomendacijos kaip ir visada, prieš kiekvieną audrą, tai užsidaryt langus, duris, jeigu ypač kažkur išvykstama, nusitvirtin kažkokius daiktus, kuriuos gali vėjas lengvai nunešti.
0: Kelininkai taip pat perspėja, kad dėl intensyvaus lietaus galimi trumpalaikiai gatvių užtvindymai ir eismo sutrikdymai kelionės mieste gali trukti ilgiau nei įprasta. Vyriausybės valandoje Seime liberalai vienas paskui kitą bandė išgauti premjerės Ingos Ruginienės atsakymą, ar jos dienos šiame poste jau suskaičiuotos. Parlamentaras Vitalijus Gailius klausė apie kitų metų biudžeto projektą ir kokios kokybės jis paliekamas naujajai vyriausybei.
2: Biudžeto rengimo procesas jau turėjo būti pusėjęs, kadangi poreikius iš ministerijų gavote, juos kartu su finansų ministru iki šios savaitės pabaigos turėjote įvertinti. Tai kokios kokybės biudžeto projektą paliekate naujai vyriausybei, kokius didžiausius nesutarimus ministrų pateiktų poreikių paliekate naujai vyriausybei, kokius nepopuliarius sprendimus paliekate naujai vyriausybei.
0: Nuo kolegos nesiliko ir liberalų lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen. Panorus išsiaiškinti, kokius darbus premjerė perdos naujai vyriausybei, Eugenijus Gentvilas tyravosi, kada Ruginienė sugrįž dirbti į Seimą. Tačiau konkretaus atsakymo jie taip ir nesulaukė.
3: Nesuprantu, kodėl palieku. Biudžeto poreikiai gauti. Tai dar laukia derybų etapas. Iš tiesų, tai šiandien vyriausybė dirba sklandžiai. Taip visi ženklai rodo, kad panaši programa galios ir toliau. Matyti palaukim laikotarpio, kuomet įvyks arba neįvyks pokytis. Tada galėsime detaliau pasišnekėti.
0: Sako Inga Ruginienė. Vyriausybės vairą gali perimti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Seimas atmetė Donatos Kabelkės kandidatūrą į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Konservatorės Paulės Kuzmiskienės teigimu, tai yra socialdemokratų kerštas dėl šio centro pozicijos dėl poetės Salomėjos Nėries. Genocido centro direktorius yra nurodęs ne vienai savivaldybei šiušosios erdvės pašalinti Nėries gatvių, aikščių pavadinimus, poetės skulptūras, nes šie viešieji objektai nuo jo propaguoja totalitarinius ir autoritarinius režimus. Išsamiau apie orus, šiandien bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedurliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus, kruša, temperatūra nuo 14 iki 19, o rytų Lietuvoje iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Ne tas žodis.
2: Oi, ne tas žodis, kokie permainingi orai yra šiandien Vilniuje, bet aš manau, kad taip yra visoje Lietuvoje. Tai vieną akimirką pyla, tai kitą akimirką dabar kaip ir liktai saulutė išlindo, visai nebelyje.
3: Ir nežinai, ko tikėtis.
2: Gal ir gerai, žinok, kiekvienam pagal skonį.
3: Taip.
2: Nepatinka Lietus, palauki 10 minučių, saulės gauni per karštą, tuoj nupils vėl. Gerai, tai atsipalaiduokim.
3: Visai neblogai. O mes, mėlėjai, jums norime pakviesti išbandyti savo jėgas. Žaidime ne tas žodis. Paskambinkite numeriu 1823, pasakysiu porą eilučių iš dainos. Jums reikės pasakyti, kuris žodis buvo labai klastingai paslėptas.
2: Aš žinok, labai noriu kuo greičiau padovanoti, nes kažkaip nesinori atsilikti, nes šiandien viskas bus gerai. Laida vyko transliacija iš Panevėžio. Marius ir Laisva ten pridalino milijoną prizų. Tai mirme, ko,
3: ir mes turim prizų, ir mes norim atiduoti. Ir papuošt Lietuvos klausytojus.
2: Alo, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Almantas.
2: Almantai, iš kur pasukot?
4: Iš Alytaus.
2: Ar Alytuje lyja? Kaip ten, kokia situacija?
4: Šiuo metu saulutė šviečia, lyja.
2: Bet tai gal nėra labai blogai? Ar...
4: Ne, nieko.
2: Nu ir gerai. Tai ką, gal pabandom Almantai pažaist?
4: Pabandom.
3: Žodžiai yra tokie. Iš dušo bėgs vanduo ir kris ant mano kūno, aš prisiminsiu, kaip prausiai mane.
2: Va.
4: Kai bučiavai mane.
3: Logiškas variantas, bet ne.
2: Ne
3: šį kartą.
2: Ne,
3: ačiū jums skambutim. Kim,
2: nesušlapkite. A grybų bus dakijai turbūt. Ačiū kažką ne visai termiškai pasakiau.
3: Sveiki.
2: Oi, pabėgo, žinau. Iš tos laimės turbūt išslido kaip muilas dušė. Alo.
5: Sveiki.
2: Ko vardu?
5: Samanta.
2: Samanta, malonu, iš kur?
5: Iš Vilniaus.
3: Koks atsakymas?
5: Negirdėjau, man kad užduoties.
3: Reikia pasakyti, kuris žodis yra pakeistas. O žodžiai yra tokie. Iš dušo bėgs vanduo ir kris ant mano kūno, aš prisiminsiu, kaip rausiai mane.
5: Kaip lėtėjai mane.
3: Ir tikrai taip, absoliučiai teisim, mes džiaugiamės, jūs galėdami papuošti Lietuvos
2: patinėlį. Neblogai, jeigu kas ir nupraustų, bet...
3: Šį kartą ne taip.
2: Nu, žiūrint, kas ten kartu šalia, žinai, nes... Vis tiek
5: jau... Tikrai taip.
2: Nu va, tai va. Tai sveikinam, o bei kokį miestą keliauja prizas?
5: Į Vilnių.
2: Į Vilnių, puikum. Ačiū labai, iki, laukite skambučių.
5: Gerai, visą.
0: Lietuja.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Aš pasiilgau žydinčių

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas mažųjų arbūzų tik euras 25. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 12,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims, iki 50 Philips šviestuvams ir lemputėms, iki 50 Royal Canin gyvūnų ėdalui, iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Laimės vasara tęsiasi.
5: Šią savaitę klausyk Lietaus tarp 17 ir 18 valandos skambink į studiją, suk laimės ratą ir laimėk labai skanės Klaipėdos maisto dovanas.
6: Nauja Klaipėdos maisto imi ir grilini produktų linija jau čia. Šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Kai alkis ne juokai, rinkitės Klaipėdos maistą.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
8: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
9: Rafailas Karpis
8: ir Deivis Norvilas.
9: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
8: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasimato.

0: Brolių Tautkų Rondo ir nuostabi daina Prisiglausk.
1: Jaučiam pulsą.
0: Palauk, nieko negrįdžiu pas tave, nieko nejaučiu. Ai, kažkas ten spurda.
2: Spurda kažkas.
0: Širdelė. Bet mes labiau apie tą tokį emocinį pulsą, apie orus, apie planus gal norime pasikalbėti. Šiandien beje su Živile prieš valandą kalbėjom, buvo rubrikoje štai kur klausimas. Ar dėl tikrai audringų nepastovių orų, ar atšaukėt savo savaitgalio planus? Gal nukėlėt į kitą savaitgalį, gal pavyzdžiui turėjot būti palapiniai, bet važiuosit į namą. Mhm. Nu, o gal tiesiog po kaldra gulėsit ir skaitysit knygą.
2: Taip, o dabar mums smalsu, koks oras yra jūsų mieste, paskambinkite mums numeriu 1823 ir papasakokite, ar labai pila.
0: Beje, tiems, kadangi savaitgalis yra atostogų metas, antosis turiu minėję savaitgalis, tai žinokite, labai išsamią orų prognozę galite matyti orai.lt programėlėje, ten netgi pabalandžiui galima pažiūrėti. Na,
2: kur mūsų orų korespondentai, mums labai labai įdomu, kas vyksta jūsų miestuose ir miesteliuose, koks oras, kokia temperatūra.
0: Ar galbūt jau jūsų miestą ir miestelį jau tas škvalas
2: garsusis, apie kurį čia mūsų
0: spėjo. Taip, audra, ne škvalas, audra.
2: Sveiki.
3: Labą.
2: Kas sveikinasi?
3: Arvidas.
2: Iš kur?
3: Iš Kauno.
0: Iš Kauno, gerai, Arvidai, ar Kaune vyksta reikalai kažkokie?
3: Jau nustojo vykti.
0: Bet taip normaliai iš dušios nulijo?
3: Neblogai nulijo, bet dabar lyg tai žada saulutė pasirodė.
0: Tai žodžiu dabar...
3: Kažkur 16 laipsnių.
0: 16. Vilniuje, žinokit, 23, tai aš įtariu, kad greičiausiai mes tą saulutę ir šilumą jums dabar atiduodam.
2: Taip, išridenami.
0: Jo, laukime jūsų to taip, lietučių.
3: Taip, sostinė turi pasirūpinti.
0: Nu tai turim. Ačiū labai, ačiū Alvydui. Kaune jau nulijo.
2: Sveiki.
0: Labą dieną. Oi, pabėgo, žinau. Užlijo linijas.
2: Alo.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
0: Alo.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Labą dieną, labai malonu jūs klausyti.
0: Ir mums labai
4: ir
0: malonu.
4: Ir pasakyti savo nuomonę.
0: Gerai, pasakykit, prašau.
4: Važiuoju Dzūkijos į Kauną, nes aš kaunietė.
0: Taip.
4: Ir važiuoju atostogas nutraukiu vien dėl Meirūno koncerto. Kadangi šiandien tai bus Kaune, Pažaislyje. Ir dabar galvoju, ką daryt. Bet ar lis ar nelis vis tiek reikės būti. Šit nuostabus koncertas būna.
0: Po atvirų dangumi.
4: Aš manau, kad praleisim gerai vakarą. O jums linkiu irgi geros dienos.
0: Ačiū labai, žinokite, ačiū labai, brangioji. Skėti pasiimkit, nu kažkaip gal.
2: Gelbsti tokiose situacijose, lietpaltis.
0: Būna tokie vienkartiniai lietpalčiai, tai koncertuose yra tekę matyti. Žodžiu, tikrai, nu, pas Merūną, jau kažkaip ištverkit, žinokit.
2: Sveiki.
5: Sveiki, sveiki.
2: Kas sveikinasi taip žvaliai su mumis?
5: Tai Jūratė.
2: Iš kur, Jūratė?
5: Iš Šiaulių rajono Bubėjai.
2: Koks oras pas jūs?
5: Pila taip kaip reikalas.
0: Aha, ar neteko kartais dėl to oro atšaukti planų savaitgalio?
5: Ne, neteko tikrai.
0: O kokie tie planai? Ar jų net neturit gal, pavyzdžiui?
5: Turime planų. Gimtadienis bus.
0: O, kieno, jūsų gal?
5: Taip.
0: Iš anksčiniai sveikinimai.
2: Būkite
0: laiminga.
5: Ačiū labai.
0: Iki.
1: Apie orus.
0: Nu, dabar, Živile, papasako, kaip ten bus rytoj?
2: O rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną kai kur per kūnyje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Šiauliuose bus 10, kitose didžiuosiuose miestuose bus 11 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Laimės vasara su

0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
2: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
1: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
2: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
1: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
2: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
5: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Neleiskite kalbos barjerams jaukti jūsų planų. Vasko vertėjai padeda susikalbėti net iki 113 kalbų, beveik 200 pasaulio šalių. Net 99% vertimo tikslumo dėka patirsite mažiau nesusipratimų ir daugiau galimybių. Vasko Electronics. Kalbą palikite mums.

0: kitus.
1: Puiku, mes važiuojame į gimtadienį. Ketvirtadienį gimtadienį. Rimuojasi. Pas Joaną. Gerai, kol
2: aš... Žmonelė, aš papasakos.
1: Rinksiu telefoną, tu papasakos.
2: Galit, mėlėjai, ir jūs būti tie žmonės, kurių mylimus brangius asmenis pasveikiname mes. Užregistruokite, užsukite lietus.fm, supildykite tuščius laukelius ir mes visko pasirūpinsime.
1: Tikrai taip, gerai, tai Joanai skambinam, ne?
2: 18.23. Oi.
1: Gerai, viskas, aš žinau, kažką ne tą padariau, bet dabar jau gerai viską padariau.
2: Gerai.
1: Alo. Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Joana, čia jūs?
3: Taip.
1: O čia aš?
3: O čia kas aš?
4: Radijos stotis Lietus.
1: Joana, su gimtadieniu. Živėlė ir Aurimas ir visai Lietuvai girdint.
2: Su gimtadieniu, Joana.
3: Ačiū jums labai.
2: Kaip jaučiatės?
3: Labai gerai, nustebintai.
2: Tai reiškia, tikslas mūsų pasiektas. Tai mano
1: Joana,
2: pavyko.
1: Į kokį miestą paskambinam?
3: Į Palangą.
1: Į Palangą. Oh, girdėjau, kad gimtadienio proga pas jūs tik 10 šilumos. Tiesa?
3: Tikrai taip.
1: Neklystat. Bet, Joana, taigi kas tas oras? Kai širdie tikrai neruduo, kai toks gražus, jaunas gimtadienis ir kai tiek daug mylinčių žmonių, kurie net per radijos stotį užsako sveikinimus.
3: Taip, tikrai, aš pilnai sutinku, svarbiausia yra kompanija ir yra geri žmonės aplinkui.
2: Ar nujaučiat, kas užregistravo sveikinimą girdint visai Lietuvai?
3: Neįsivaizduoju.
1: Joana, paklausykite. Brangi žmonelė. Mama, sveikiname tave su tavo švente. Ačiū, kad esi visada šalia. Mylim tave iki dangaus ir atgal. Na ir pasirašo.
2: Vyras Alius, dukros Otilija ir Austėja.
1: Ir mes.
3: Ačiū. Tikrai nustebino.
1: Puiku, džiaugiamės. Tai linkime, kad kuo greičiau pasitaisytų oras, kuo greičiau atšvęsti gyvenimą vasarą, o šventė rytoj turbūt ar šiandien?
3: Šiandien.
1: Kažką pietus, kažkokie vakarienė, ką tokį planuojat?
2: Torčiuką.
3: Nežinau, pagalvosim, pamastysim ir nuspręsim.
1: Super, ačiū labai ir linkėjimų šeimai. Iki, geros dienos.
3: Iki.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai arbūzai Valdant euras 19. Perkant ar daugiau riešutams, džiovintiems vaisiams ir jų mišiniams Valdant 25. O buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
6: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Konstitucinis teismas pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata, pagal kurią lygtinį paleidimą draudžiama taikyti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamiems asmenims, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Ši byla nagrinėta gavus kalėjime bausmę atliekančio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio, nuteisto už vaikų tvirkinimą konstitucinį skundą. Jis į konstitucinį teismą kreipėsi, kai kiti teismai netenkino jo prašymo dėl lygtinio paleidimo. Nacionalinės koncertų salės arba tautos namų statybos Vilniuje vyksta pagal planą, tačiau nenumatytos visos tam reikalingos lėšos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pareiškė, kad šiems metams kultūros ministerijos pažadėtų 20 milijonų eurų, kol kas nenumatyta tik pusę sumos. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jo papildomų 10 milijonų eurų šiuo metu ieškoma.
1: Kaip mes ir žinome, pernai metais visos pastangos buvo dedamos gynybos biudžetą ir mūsų biudžetas buvo numažintas. Šiam projektui biudžete liko 10 milijonų, bet finansų ministerija ir pati vyriausybė, mes puikiai tą žinome, yra pateiktas poreikis ir visi kalbamės ir ieškome galimybių.
0: Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko, užtikrinus tinkamą finansavimą, ant Tauro kalno statomas 121 milijono eurų vertės objektas galėtų būti baigtas anksčiau, 2028 metų rudenį. Jo teigimo projektui dviejus metus į priekį iš vyriausybės reikės dar daugiau nei 55 milijono eurų.
2: Didžiausias klausimas bus 27-28 metai. Matyti ir su būsima naujaja vyriausybė reikės šnekėti su naujų ministrų pirmininku. Man atrodo, kad jau esam tiek toli pažengę su šito projektu, kad racionaliausia greitos lėšas sutelkti ir projektą pabaigti. Na, suprantant kontekstą, kad viskam pinigų trūksta, juk gynyboje yra prioritetas, bet čia jau yra valstybė investavusi, tai tiesiog pigiausias būdas pabaigti šitą projektą, numatyti ir skirti pinigus, kurie yra suplanuoti iš anksto.
0: Kultūros ministrė tikina, kad ir vėlesniais metais lėšų nacionalinės koncertų salės statyboms bus stengiamasi rasti. Beveik 24 tūkstančių kvadratinių metrų ploto patalpose numatyta įrengti iki 1700 vietų didžiąją, 500 vietų mažąją ir dvi papildomas sales, knygyną, vestibiulį su vaizdu į miesto panoramą bei patalpas kultūriniai veiklai. Seimas atmetė Donatos Kabelkės kandidatūrą į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinės direktorės pareigas. Konservatorės Paulės Kuzmickienės teigimo, tai yra socialdemokratų kerštas dėl šio centro pozicijos dėl poetės Salomėjos Nėries. Genocido centro direktorius yra nurodęs ne vienai savivaldybei iš viešosios erdvės pašalinti Nėries gatvio aikščių pavadinimus, poetės skulptūras, nes šie viešieji objektai esą propaguoja totalitarinius ir autoritarinius režimus. Lietuvos oro uostai informavo, jog visose šalies oro uostuose jau yra numatytos saugios vietos, į kurias keleiviai artimieji bei darbuotojai būtų nedelsiant nukreipiami, jei šalyje būtų paskelbtas oro pavojus. Anot bendrovės pranešimo paskelbus oro pavojų būtų aktyvuojami specialūs garso pranešimai ir informaciniai užrašai oro uosto ekranuose. Paskelbus raudoną oro pavojus lygį būtų stabdoma visa oro uosto operacinė veikla perone ir terminaluose. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, rytų Lietuvoje su pragiedruliais, protarpiais lietus, vietomis smarkus. Daug kur daugiausia rytų Lietuvoje perkūnija galima kruša, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: ačiū. Žiūrėk, sako, poliai tausą ir po tamsos ateina diena. Vilniuje taip jau kokį 10 kartą maždaug. Nulijo iš dušios, o dabar vėl saulė.
1: Taip, vėl saulė ir vėl lietaus dovanos.
2: Radio stotis Lietus. Neįtema.
0: Aš, kiek supratau, pas mus temos labai skirtingos, nes tu nori dirbti, o aš noriu pramogų.
1: Taip, aš dirbsiu, tu pramogausi.
0: Gerai, reikia dviejų dalyvių ir tas, kurie surinks daugiau teisingų atsakymų ir gaus Lietuvos marškinėlius.
1: 18.23, gaudame dalyvius.
0: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Kuo vardu?
3: Romualdas.
0: Romualdai, iš kur paskambinus?
3: Pakruojus.
0: Aha, labai malonu. Kaip pas jūsų oras?
3: Nu, neaukės, lyjo, nes šiandien dabar apsiniaukė labai.
0: Gerai, aš, Romualdai, šiandien jūs kviečiu į kurortus. Sakysiu pavadinimus, jeigu tai yra kurortas, beje, tai bus pasauliniai kurortai. Sakykite į temą, jeigu galvojate, kad tai tikrai ne kurortas, sakykite ne į temą.
3: Gerai.
0: Gerai? Tai gerai, 3, 2, 1 ir važiuojame. Puketas.
3: Kaip?
0: Puketas.
3: Kurortas.
0: Kijotas.
3: Ne.
0: Ibisa.
3: Taip.
0: Šanchajus.
3: Ne.
0: Santorinas.
3: Kaip?
0: Santorinas.
3: Taip.
0: Gerai, Romualdai, nežinau, čia ar surišiu kažkas gal negerai, kad jūs manęs negirdit. Bet žinokit, pasirodėt be klaidų. Visi atsakymai yra teisingi, tai ačiū labai. Iki.
3: Ačiū.
0: Tai puikiai, 1, 2, 3, 4, 5 taškai.
1: Turim 5 taškai, labai neblogas pasirodymas.
0: Nu, truputėlį sutrukdė ryšys, aš man atrodo dar kokį vieną taškelį gaut. Gerai, prašau, nori pažaisti?
1: Noriu jau pažaisti.
0: Mat matus iš akių.
1: Sveiki.
0: Alio, o, pabėgo, žinok, kitą reikia žvejoti klausytoje. Opa, opa, pa, ir žinok, augų žirdinis ir pupa, prašau.
1: Sveiki.
4: Klausom.
1: Kuo vardu?
4: Reginaldas.
1: Koks vardas?
0: Reginaldas.
1: Reginaldas. Malonu, pasiruošęs žaisti.
4: Nu, taip, bandykim.
1: Bandykim.
0: Temo pristatyti.
1: Mano tema yra profesijos. Gerai.
0: Tai jeigu tokia profesija yra, sakykite į temą, jeigu ne, sakykite ne į temą, gerai?
4: Gerai.
0: 3, 1, važiuojam.
1: Aktuaras.
4: Ne.
1: Mediatorius.
4: Taip.
1: Albi.
4: Ne.
1: Paleontologas.
4: Taip.
1: Placebas.
4: Ne.
1: Parazitologas.
4: Ne.
1: Gerai, skaičiuojam.
0: Nu, vat šitas paskutinės, jeigu jo nebūtų, tai jūs būtum ir meliuoti visi turbūt. Ne?
1: Keturi taškai.
0: Tai gal tik paminė, kur buvo klaidos.
1: Klaidos buvo aktuaras. Taip, aktuaras yra specialistas, kuris matematiniais metodais vertina riziką draudimo ir finansų sritise. Klaida buvo parazitologas, žinoma, nes parazitologas yra mokslininkas, kuris tiria parazitus ir jų poveikį organizmams.
0: Ir mes abu su Živile turim fobiją
1: parazitams.
0: Parazitams. Todėl esam švaručiai tikrai. Sveikinam Romualdą. Opa.
2: Su Lietuvi.

0: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 € bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėt, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt.
4: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: Orų prognozė.
1: Apie orus.
0: Na, Živilė, rėžk, kaip ten bebūtų.
2: Sinoptikai sako, kad penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną, kai kur perkūnyje, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Šiauliuose bus 10, kitose didžiuosiuose miestuose bus 11 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose 18, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. O daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Ačiū tau labai, kaip ten bebūtų, net jeigu ir orai sujaukė jūsų savaitgalio planus, mes turime ir gerų žinių.
1: Kai lyja lietus, laimės ratas dosnus.
0: O taip, šiandien nuo 10 valandos mano kolegos Laisva ir Marijus iš Panevėžio Laisvės aikštės transliavo savo laidą. Ir ten dosniai dalino dovanas, panevėžiečiai suko laimės ratą, kuris jau atkeliavo į grįžo nesugadintas,
2: pilnas dovanų. Taip, mes labai norim padovanoti tas dovanas jums, paskambinkit 1823.
0: Tik noriu pasakyti, kad sukant laimės ratą nėra blogų laukelių, čia galima laimėti ir kojinės, ir marškinėlius, ir perduoti linkėjimą Lietuvoje. Laimės lašelis yra toks
2: streso kamuoliukas.
0: Minkite taip, dainą užsakyti, lietpaltis, skėtis, marškinėliai ir taip pat atsukti testur laukelį, kas reiškia, kad jūs keliaujate į finalą, kur galite laimėti į Peloponesą, į Graikiją. Kelionę visai šeimai 5 žvaigždučių viešbutį.
2: O kiek norinčių?
0: Nu, tai aš net nebejoju.
2: Paskambinkit 3.18.23.
0: Sukam.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
3: Nikolajau,
2: kur keliaus dovana, kai išsuksite? Į kurį miestą?
3: Į Panevėžį.
0: O šiandien jūs nebuvote aikštį?
3: Ne, aš nebuvau.
0: O, tai žiūrėk, tai nespėjo, tai dabar gerai pasiskabdot į studiją, tai čia saugiai nei lyja, nei ką, ar galite savo prasukti?
2: Pasakykit, kada pradėt.
0: Dar aš tik, Nikolajau, noriu paklausti, ko norėtumėt? Mariškinėlių, ar į finalą dėl
3: norėčiau kelionę.
0: Gerai, tai ką, bandom sukti, ar ne?
3: Bandom.
0: Važiuojam, Živilė suka ratą, taip, laukime, žiūrime, kas čia bus.
2: Sukasi ratas jau.
0: Aha.
2: Taip stipriai išsuko.
0: Panašu, kad artėjom prie laukelių nieko nelaimėjot. Ne, aš jokauju.
2: Tokio nėra.
0: Aš jokauju.
2: Taip, žiūrim.
0: Ir deja, žinokit, jūs galite užsisakyti kūrinį Lietuvoje ir paskambinti, kad ir į širdeles, kokio kūrinio norėtumėt, Nikolajau.
3: Žemaitukai.
0: Gerai, grojame žemaitukus. Ir, Živilė, dar tu primink, kai būtų galima užregistruoti klausytoją į gimtadienį, kad ir šią valandą arba kitą dieną.
2: Aha, tą padaryti labai labai paprasta, mielėjau. Užbėkite į mūsų internetinį puslapį lietus.fm, ten pamatysite nuorodą, pasveikinkit vieni kitus, spustelėte ant jos, užpildote tuščius laukelius, o visą šventinę nuotaiką, gerą muziką ir sveikinimais pasirūpinsime mes.
0: Gerai, o Nikolajui ir visai Lietuvai mes grojame žemaitukų dainą Vasara vardu karšta.
1: Laimės vasara su lietumi.

0: kitus.
1: O geras, mes, Jėzau, Iglė, palaukit minutėlę, mes dabar čia turim kitų planų. Jau kad groja gitarą, paėmus, supranti, kad tai brazina, ne.
2: Turim kitą planą, turim įsiprašyti į Silvos jubiliejų, sveikina ją mylinti dukra, tai bandom.
1: Gavom registraciją su visų instruktažu, kaip tarti vardą.
2: Nes, žinai, čia, pasakysim?
1: Žinai, pažiūrėt, yra Jurgos, kurios negali pakęsti, kai jas vadina Jurgitomis ir atvirkščiai. Tai čia irgi, žinai, nu, Silva, tai sako, tik gink dėvė, nepasakykite Silva, sakykite Silva, kaip Silkė. Štai.
2: Tai bandysim nesusimauti, tardami vardą.
1: Silva, reikia pasirepetuojame. Silva.
2: Skambinsime Silvai ir sveikinsime mielą mamą gimtadienio progą.
1: Gerai, ačiū.
2: Gražių dalykų prilinkėsim.
1: Ačiū tiems, kurie registruoja. Živilė, tai papasakai turbūt, ne?
2: Taip, skubėkite į mūsų internetinius namus lietus.fm ir registruokite savosius sveikinimus.
1: Gerai, spaudžiu mygtuką ir važiuojame pas Silvą. Kaip manai lemta, ne?
2: Ta pati pagalvojau, ar pakels, ar nepakels. Štai kur klausimas.
1: Bėjų jubilėjus, ar atkreipėjus?
2: Ačiū.
1: Labą dieną.
3: Labą.
1: Ar čia Silva?
3: Taip.
1: Silva jums skambina.
4: Radijos stotis Lietus.
1: Su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu.
3: Kas skambina?
1: Skambina Radijos stotis Lietus, Živilė ir Aurimas. Ir žinokite, mus klausosi visa Lietuva.
2: Sveikinimui.
3: Ačiū.
1: Silva, tai kiek matom jubilėjus lygir?
3: Lygir.
1: Na, ir kaip nuotaikos? Kokie pojūčiai?
3: Puikios, nuotaikos, geras.
1: Ar telefonas verda, ar gėlės plaukia?
3: Tai pati išplaukiau, tai telefonas verda, o gėlės, manau, bus jau atplaukusios, kai grįši namo.
1: Geras, o kur plaukiojate, jeigu nepaslaptis, maždaug plus minus?
3: Nė, kur Vilniui plaukiojate?
1: Ai, Vilniui plaukiojate, ir gerai ir
2: plaukiojate. Irgi puikiai.
1: Tai kiek prilyjo, tai gal ir galima plaukiojate. Silva, jokas, jokai, žinokite, mes turim labai labai gražų sveikinimą, paklausykite. Mėla mama. Sveikiname tave jubilėjaus progą. Linkime tau puikios sveikatos, energijos, polėkio. Tegul kiekviena diena atneša tau džiaugsmo ir jėgų, norams ir tikslams pasiekti. Ačiū tau už rūpestį ir gerumą. Būk sveika ir laiminga. O pasirašau?
2: Pasirašo Rugilė.
3: Ačiū labai.
1: Dukrytė jūsų.
3: Dėkoju.
1: Gal irgi kartu plaukėja gimtadienio progą mamos?
3: Ne, jinai dirba vaikai.
1: Ai, dirba. Nu, teisingai, dukra dirba, mamui uždirbinėja dovanai. Taip kaip ir turi.
2: Gražios šventės.
1: Būkite laiminga. Iki.
3: Ačiū jums.
1: Geros dienos. Iki.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai, dadų, vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlių produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlių kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mokyvežį vasarą jūsų kieme. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Bakerman. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė Danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 20% nuolaida sausainiams. Bei 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Europos Centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino palūkanų normas 25% Žengęs tokį žingsnį, šis bankas tapo pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų, padidinusių skolinimos išlaidas reaguojant į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Gegužę kainų kilimas eurozonoje paspartėjo iki daugiau nei 3% ir viršijo centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos, demokratų frakcijos vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas tikina, jo politiniai jėgai būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti tik dviem ministerijoms. Demokratai siekia ir trečiosios. Jo teigimo šiuo metu realus objektas diskusijai yra energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Politiko teigimo partija svarstytų siūlymą jos laikinajam lyderiui Virginijui Sinkevičiui užimti Lietuvos diplomatijos vadovo pareigas. Kiek anksčiau socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino demokratams siūlinsiantis dvi ministerijas. Nemuno aušrą šalinant iš koalicijos lieka laisvi aplinkos ir žemės ūkio ministrų portfeliai. Vyriausybės valandoje Seime liberalai vienas paskui kitą bandė išgauti premjerės Ingos Ruginienės atsakymą, ar jos dienos šiame poste jau suskaičiuotos. Parlamentaras Vitalijus Gailius klausė apie kitų metų biudžeto projektą ir kokios kokybės jis paliekamas naujai vyriausybei.
1: Biudžeto rengimo procesas jau turėjo būti pusėjęs, kadangi poreikius iš ministerijų gavote, juos kartu su finansų ministru iki šios savaitės pabaigos turėjote įvertinti, tai kokios kokybės biudžeto projektą paliekate naujai vyriausybei, kokius didžiausius nesutarimus ministrų pateiktų poreikių paliekate naujai vyriausybei, kokius nepopuliarius sprendimus paliekate naujai vyriausybei.
0: Nuo kolegos neatsiliko ir liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen, panorusi išsiaiškinti, kokius darbus premjerė perduos naujai vyriausybei, o Eugenijus Gentvilas teiravosi, kada Ruginienė sugrįž dirbti į Seimą. Tačiau konkretaus atsakymo taip ir nesulaukė. Inga Ruginienė visiems tik kartojo, kad vyriausybė dirba sklandžiai.
2: Nesuprantu, kodėl palieku. Biudžeto poreikiai gauti, tai dar laukia derybų etapas. Iš tiesų, tai šiandien vyriausybė dirba sklandžiai. Taip, visi ženklai rodo, kad panaši programa galios ir toliau. Matyti, palaukim laikotarpio, kuomet įvyks arba neįvyks pokytis, tada galėsime detaliau pasišnekėti.
0: Prognozuojama, kad vyriausybės vairą gali perimti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Iš pareigų netikėtai pasitraukė jungtinės gynybos sekretorius Jonas Hillis. Jis tokį savo sprendimą motyvavo nepakankamo krašto apsaugos finansavimo. Esaugančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Tai Jonas Hillis pareiškė ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: tu matai Vilniuje, žiūrėk, ir vėl lyja. Kai toks oras, vakare ką belieka, skaniai valgyti pasidaryti.
1: Taip.
0: Ir čia nesinervint, kad lyja. Nu, taigi lyja ir tegu lyja.
2: Radio stotis Lietus.
0: Žinai, kelyje gerai vasarą, nes, nu, pavyzdžiui, reikia išvelgti ir pozityvių dalykų. Nereikia eiti su kibirais į daržą, pavyzdžiui, laistyti. Nereikia, ko dar nereikia? Žolės nereikia pjauti, nes, nu, negi per lietų pjausi.
1: Vat klausytoja paskambinus pasidžiaugia, kad nereikia savaitgalį ko ten daržų žavėt.
0: Taip.
1: Irgi.
0: Nu, viskas.
1: Vieni pliusai.
0: Vieni pliusai. Gerai, bet bičiuli, mes norime paklausti, ką valgot. Gal turi kažkokį šedevrą, pavyzdžiui, kulinarinį.
1: Taip.
0: Ar konditerinį, nu, nesvarbu.
1: Ir iš tikrųjų, vat, virtuviai dažnai gimsta tikri šedevrai, o kartais patys paprasčiausi receptai gali čia eteryje nunešti visus. Tai mes to ir laukiam iš jūsų, paskambinkit 18.23, pasidalinkit idėjomis ir įkvėpkime vieni kitus skaniai vakarieniai.
0: Gerai, pabandom. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Labas, ko vardu?
3: Norėjau. Ilona, norėjau pasidalinti savo šedevrų, kurį vakarieniai labai visą šeimą prašo.
0: Aš Ilona labai greitai, tik dar labai trumpai paklausiu, a daug čia darbo bus?
3: Ne.
0: Nedaug? Tada sakykit.
3: Tada taip. Miltai, alus, majonezas ir vegeta.
0: Palaukit, alus. O tai nėra taip, kad, pavyzdžiui, alų atskirai, miltus kažkur vėl?
3: Ne, į miltus įpilat alų vietoj vandeniu, kaip, pavyzdžiui, blynus darot. Vegetos įdedat ir majonezo. Ir viską išmaišote ir kepat. Ir įsivaizduojat, kokias pampuštis gaunasi.
0: Rimtai. A, ir tokius kaip blynai, ar ne? Blynai.
3: Taip.
0: Bet, gerai, o kokia turi būti tešlos konsistencija, kaip blynams?
3: Nu, taip kaip blynams.
0: Ir kepat blynus?
3: Taip kaip, kaip blynus, tik tai jie išsipučia nuolaus labai.
0: Geras, nes ten yra mėlių.
3: Taip, taip, ir čia beprotiškai skanu, netgi šaltyje paskui vakare atsineši prie televizoriaus yra.
0: O gerai, o kiek, žiūrėkit, mane taip sudomino, o kiek reikia majonezo įdėti?
3: Nu, kokius du gerus šaukštus.
0: Gerai, bet su kuo tada, su grietinė jos valgyti ar kaip?
1: Ką ant viršaus?
3: Ne, aš jokio padažo nedarau, bet aš paprasčiausiai krabą įdedu, krabų lazdelę, kaip yra tie.
0: Ai, geras.
3: Kiti, jeigu jau nėra, galima netgi tos vadinamo šlapkės įdėti, tokį vat, pailgą pagaliuką. Tai čia vietoj druskos vagetos berkite.
0: Tai jo, Ilona, tai čia gaunasi, jeigu gerai supratau, kai būna krabų lazdelės toj tešloje, ne? Tos vienų, darytos.
3: Taip, bet tada sakau, kad ant tiek įstipų čia, tai...
0: Yes. Nu, labai gerai.
1: Vau, wow, labai gerai skamba, iš tikrųjų.
0: Pagaliau panaudosi malų pagal normalią paskirtį.
1: Taip.
0: Kiek čia galima visko. Ačiū.
3: Jo, ir pagalėsiu pasakyti, kad aš neprisigėriu alaus, aš prisivalgiu alaus.
0: Taip, prisivalgiu alaus, taip.
1: Galima po tokių blynų vairuoti.
0: Nu, pamatysim, pasakysiu rytoj.
3: Niekada nebandžiau, reiktų pabandyti.
0: Ačiū, Ilona, ačiū labai, tikrai nuostabu.
1: Sveiki.
0: Jau seilė varba?
1: Jau varba, seilė.
0: Imk servetėlę.
1: Sveiki. Kas paskambino?
0: Andrėjau, malonu.
1: Ką gaminat šiandien? Ar jau pagaminat?
4: Aš šašlykus kaip po lietų, pavėsinį.
0: Aha, nu tai gerai, gerai. O ar pats marinavot šašlą, ar pirkot, kaip ten buvo?
4: Ai, buvo nupirkta, paprasčiausia, ryžius išvitrykė, patomidorė pasitėjus, tą gurką, ryžius išvitrykė, šašlykavą.
0: Į viską jau suvalgyt?
1: Ir tas lietuvių.
0: Ir niekam net nedavėt paragaut?
4: Buvo kam dar paragaut.
0: Ai, buvo kam. Gerai, ačiū labai Andrėjui. Nu, šašlai yra gerai, bet...
1: Išsirinksim, ką valgyt.
0: Bet klausyk, ta tešla...
1: Su alaus.
0: Nu, žinok, nežinau, ar šiandien, bet tikrai padarysiu.
1: Aš irgi bandysiu.
2: Laimės vasara

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 125 gramai aviečių indelyje tik 1,99 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 79 €. Salotos Batavija tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,79 €. O kilogramas kumato pomidorų tik 2,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: apie orus.
1: Na, Živėlė, ar kai ką, ar pagražinsim, ar nutilėsim, ar sakysim, kaip yra.
2: Nes sakom, vėl kaip yra. Sakom, kaip
1: Sakyk,
2: yra. Penktadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Naktį Šiauliuose bus 10, kituose didžiuosiuose miestuose bus 11 laipsnių šilumos, dieną Vilniuje bus tik 15, Kaune ir Klaipėdoje 17, Šiauliuose šilčiausia 18, o Panevėžyje per vidurį 16 laipsnių šilumos.
1: Bet vat nesusilaikė, vat vis tiek tą žodelį tik, vat vis tiek pridėjo. Ar girdėjote visi? Tik. Tik 15, nu reikėjo dar tokį susirūpinusį, tik 15 laipsnių šilumos. Ar jūs galite patikėti, ar už tokią Lietuvą kovojimą?
2: Birželio vidury.
1: Nu tikrai.

0: radijo stotyje Lietuvos Zyga ir daina Nenoriu gyvent be tavęs. O dabar padarysime tokį mažą eksperimentą.
1: Čia Lietuvos.
0: Draugai, Živilė, ir tu gali dalyvauti, padarom mažą matematikos eksperimentą. Pigų LT prasidėjo pirktinės. Pagrindinė taisyklė – mažos kainos, dideli pirkiniai.
2: Bet tikroji magija prasideda tapus pigų plus nariu. Paskaičiuojam. Jeigu norite lauko baldų komplekto norę, paprastai mokėtumėte 599 eurus. Su pigų plus tik 349 eurai.
0: Palauk, tai aš gaunas taip, kad aš čia turėsiu paskaičiuoti. Tai čia nori pasakyti, kad jeigu esi pigų plus narys, sutaupai 250 eurų?
2: Tikrai taip.
0: Oh my god.
2: Jeigu reikia naujo beko šaldytuvo, vietoje 455 eurų sumokėsite tik 385.
0: Bet čia kažkaip nerealiai, tu čia tikrai viską gerai matai?
2: Taip, taip, taip.
0: Gerai, jeigu, pavyzdžiui, norite Dyson plaukų formatuvo, minus beveik 100 eurų ir jis jūsų už 399 eurus. Taigi čia kiekvienos moteris.
2: Geras daiktas, aš turiu namuose, bet aš permokėjau dabar, vat, žiūriu.
0: O kur tavo neprapuola?
2: Laisvalaikio grožio prekiams nuolaidos net iki 50%. Matematika paprasta. Būti pigų plus nariu tiesiog apsimoka. Paskubėkite į pigų.lt, nes pirktynės tęsis tik kelias savaitės.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa avokadas tik 49 centai, 500 gramų nektarinų indelyje tik 1 eurus 59 centai, kilogramas bananų tik 99 centai, kilogramas fasuotų šviežių importinių bulvių tik 89 centai, o kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50 procentų. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30 procentų nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ingos Valinskinės koncertinis turas visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.

0: radijo stotis Lietus.
1: O, gerai. Nu, ką žinau, ir gerai, ir blogai. Šiaip man žiauriai patinka būti su Lietuvos bendruomenė, bet kita vertus, nu, aš irgi žmogus. Yra reikaliukų ir kotrynagi, matau, visai išsilgus Lietuvos klausytojų dėmesio atkeliavo, bet mes dar netarėm kol kas sudė.
2: Ne, dar kol kas netarėme, dar norime pasidalinti, kas smagaus radome 15 min portale. Aš radau straipsnį apie miegą. Miegate šioje pozoje, gydytojai prašo nedelsiant liautis. Tai jeigu smalsu, susiraskite šį straipsnį, aš trumpai papasakosiu, ką ten rašo. Tai, miego įtaka išties yra didžiulė tiek bendrai sveikatai, tiek ilgamžiškumui, tad į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Sako specialistai, kad pasirodo miegojimas su lenktomis prie krūtinės priglaustomis rankomis socialiniuose tinkluose vadinamas T-Rex poza. Čia turbūt to dinozauro garbiai. Ir nors gydytojai jos taip nevadina, perspėjo, kad taip miegant kas naktį laikinas dilgčiojimas gali virsti ilgalaikiais nervų pažeidimais. O kai miegate su lenktomis ir įspraustomis po smakru rankomis, galite užspausti nervų alkūnėse ar riešuose nervus. Tai irgi galite susirasti šitą straipsnį, pamatysite daugiau tų pozų ir pasižiūrėsite, pasitikrinsite, ar nemiegate tą pavojingą pozą.
1: Na, žinok, man tai aš įsižiojęs klausiau, ką tu čia kalbinės, aš labai bijau, kad tu gali pasakyti, kad yra labai blogai, mirtinai, pavyzdžiui, blogai miegoti ant pilvo, nes, nu, aš kitaip tada sėdėčiau, nemiegočiau, nes aš kitaip negaliu miegoti. Nu,
2: pasaugotum save, aš irgi lygiai taip
1: pat. Ant pilvūzo.
2: Taip.
1: Tai ačiū, šiaip ir daug daugiau naudingos informacijos ir pramoginių straipsnių portale Žmonės LT kiaurą parą. O ką, viskas?
2: Viskas.
1: Dabar jau viskas, žinok.
2: Įmirksniu, tas laikas, mėlyjeji, ačiū, kad buvot kartu, ačiū, kad priėmėte mūsų gerą nuotaiką, mūsų dovanas ir iš jūsų tiek gerų emocijų gavom, tai ačiū.
1: Ačiū labai ir aš pabaigai pagrosiu Linos pagidautą dainą, tai yra Kastytis Kerbedis ir daina Mėlynakė. Mes susitinkam vėl ir tojas tavim kartu. 13 val. Lietuvoje.
2: Iki.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Du vienetai Ecolo popierinių rankšluosčių tik 79 centai. Litras burnos skalavimo skysčio Listerin Cool Mint tik 4,99 centai. O bergantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Galvoju šiais metais joninių vainiką pinti iš rūtų.
6: A ne, aš tai iš pienių.
7: O aš iš teleloto bilietų.
8: Visų jonų ir janinų lauks Volkswagen Multivan Kalifornija ir galybė vasariškų prizų. Bilietai nuo birželio 14-osios.
0: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Vykstant deryboms dėl naujos sudėties valdančiosios koalicijos demokratų frakcijos, vardan Lietuvos seniūnas Lukas Savickas tikina, jog politiniai jėgai būtų sunku priimti pasiūlymą vadovauti tik dviem ministerijoms. Demokratai siekia jų daugiau. Jo teigimu šiuo metu realus objektas diskusijai yra energetikos, aplinkos, žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerijos. Seime trišalės derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo susirinkus politinių jėgų lyderiams, socialdemokratų vedlys Mindaugas Sinkevičius tikina, jog demokratai keturioms ministerijoms nevadovaus. Projektuoja tris. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos vedlys Aurelijus Veryga tuo tarpu tikina, besitikintis išlaikyti dabar turimų dviejų ministrų portfelius. Nacionalinė švietimo agentūra pradėjo vidinio tarnybinį patikrinimą dėl per klaidą paviešintos inžinierinių technologijų brandos egzamino užduoties. Kaip pranešė agentūra, ketvirtadienį informacinėje testavimo sistemoje paviešinta dar neįvykusio inžinierinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies užduotis. Egzaminas numatytas birželio 18-ąją. Egzamine mokiniams bus pateikiama atsarginė užduoties versija. Seimas leido nuo Liepos eksportui šalyje gaminti kanapių produktus su daugiau psichoaktyvų poveikį sukeliančios medžiagos ir taip atlaisvinti suvaržymus jų eksportui Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių rinkas. Tuo metu socialdemokratas Algirdas Sysas įsitikinęs, kad pokyčiai sukels daugiau problemų nei duos naudos.
1: Tai sveikinu, turbūt kaip liaudis sako, trečias kartas nemeluoja, Lietuva oficialiai tap narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamintoja ir eksportuotoja. Sveikinu. Tikrai apgailestauju, kad buvau vienas iš iniciatorių ir niekad negalvojau, kad šitas įstatymas taip įsigims, nes tai įstatymas ne apie užimtumą, tai net įstatymas ne apie pajamas, taip įstatymas apie problemas, kurios iškil.
0: Seimas leido Lietuvoje gaminti eksportui skirtą produkciją iš kanapių su tokiu psichiką veikiančios medžiagos kiekiu, koks būtų leidžiamas eksportui skirtoje rinkoje. Jis nebūtų skirtas naudoti Lietuvoje. Seimo narys Kęstutis Mažeika teigia, kad verslas šių pokyčių laukia.
2: Šiuo atveju mes kalbam apie aukštesnės pridėtinės vertės produktą ir tai nekalbame apie kažkokias tai narkotinės medžiagas. Ir jeigu šiandien pasižiūrėtume sveikatos apsaugos ministerijoje, kur vaistus vėžininkams Lietuva perka su tuo jūsų labai grėsmingu THC kiekiu didesniu nei yra Lietuvoje nustatyta, perkame iš Jungtinių Amerikos valstijų. Yra tam tikras absurdas, kai mūsų mokesčių mokėtojų pinigai būtent yra išleidžiami kitose šalyse.
0: Pataisą siūlyta priimti skubiai, nes verslas sako jau turinti sutarčių su užsienio šalimis, tačiau negali jų vykdyti, nes narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas to neleidžia. Lietuvos apeliacinis teismas pripažino kaltu buvusį Marijampolės savivaldybės tarybos narį, konservatorių partijoje narystę sustabdžiusį Andrių Vyšniauską dėl piktnaudžiavimo tarnybą, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, bei skiria jam 6500 eurų baudą. Taip pat teismo nuosprendžiu Vyšniauskui liko nepakeista baudžiamojo poveikio priemonė, teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų įmonių renkamas ir skiriamas pareigas atėmimas. Trims metams. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 4 minutės.

0: Su kolegomis pasijuokėme, pamenat, širdelėse ir programoje su Saule buvo tokia rubrika Geri dienos ženklai. Ir šiandien su kolegomis nusprendėme, kad geras ženklas turėtų būti, jeigu tamsta jūsų neužkabino lietus, tai kas tenai tą sausą kailį yra išnešęs. Laimingas, laimingas. Čia atrodo taip dangus maišosi su žeme, kad vos tik tai spėjai gelbėti sveiką sausą savo į kailį. Nors žinokit, tai iš kitos pusės gerai. Atrodo ir socialinė erdvė yra gyva. Beje, kaip kažkada pavasarį, ar nebuvo mada demonstruoti sakurų žydėjimą, tai dabar tik tai pasižiūri, kur nekur tai vienas skęsta, tai ten balos tašką. Galų gale, o šie medžiai linguodami ir taip į tą liūtį reaguodami. O ketvirtadienis, mėlyi lietuvos klausytojai, kaip sakyčiau, ketvirtadienis su savu charakteriu. Ir taip kažkaip iš karto kyla noras pataisyti tą dienos nuotaiką, nepasiduoti. Mėlyi lietuvos klausytojai, jeigu jūs žinote, kad galėtų jums pagelbėti jūsų mėgstama daina, tai kaip visuomet džiaugiuosi galėdama pasikviesti jūs į savoją kompaniją ir kai laikrodžio rodo 12 minučių po 17 valandos, nesakau, startuoja širdelės, o širdelėse, kaip visuomet, iki 18 valandos, klausomės tai, kas jums patinka. Man irgi patinka pateikti tą tokį, kaip aš sakau, žaismės vertą klausimą. Tai ką grojam, mėlyi lietuvos klausytojai, ką grojam? Ir man labai patinka, kad jūs lygiai taip pat žaisdami savuose laiškučiuose siunčiate man savuosius atsakymus. Tai gal ir toliau taip bendraukime, draugaukime ir vasarokime. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Vasara su lietumi.

0: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulienos šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrinę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

ramas. Nors tikrai tikiu, kad dienoje Vytautas Šiškauskas gera ir širdžiai ramu, kada Lietuje yra galimybė paprašyti dainos, ar ne, Raimundai. Nori linkėti šipsenėlės geros nuotaikėlės, kad ir kaip kartais, kaip žmonės sako, banaliai tai skambėtų, mėly Lietuvos klausytojai. Jeigu iš jausmo su jausmu, patikėkite manimi, įvyksta kažkas tokio stebuklingo ir diena tikrai pradeda šipsotis. Galų galia, kai žmogus su šypsena pasitinka vakarą, o tada jau ir prasideda gražiausios gyvenimo linksmybės. Tai kas su manimi kartu, imu už parankės ir keliauju link gero vakaro, nu kažkaip tai pačios duželė linksmybių prašo. Mėly Lietuvos klausytojai, o jūsų kokios nuotaikos? Tai ką turėčiau sugroti, kad nuotaikėlė pasitaisytų? Ką turėčiau padovanoti kaip muzikinį kūrinį, kad grįžę į namus pultumėte savo meilį į glėbį? Žinoma, papasakoja apie savo visą dienelę, išklausė meilės kalbų apie tai, kai būta sunku, kol jūs ten kažkur tai darbuose. Aišku, galbūt išgirstate net ir atsakymą į klausimą, tai ką valgom, mėlyi Lietuvos klausytojai. Žodžiu, jūs tenai planuokite, strateguokite, dėliokite savo į vakarą, bet kad pakartosiu, į vakarą su gera nuotaika, rašykite laiškus ir delės eta lietus.fm ir būtinai jūsų

0: čia su kolegomis tik tai kalbame apie laimės vasarą. Tik kviečiame jūs visus registruotis mūsų puslapyje internete lietus.fm. O aš kviečiu visus ir visas. Na ką pirmiausia padaryti, ar ne? Sukti laimės ratą. Beje, kad išsukčiau laimės ratą, man reikia, kad paskambintumėte, mėlyje lietus klausytojai. 1823, toks yra studijos telefono numeris. Gerbiamas, mano mylimas, draugelį, kompiuterį, išrink man, prašau, žmogų, su kuriuo galėčiau dabar pasilabinti garsiai. Tam žmogui pasakyti laba.
1: Labą dieną.
0: Kuo vardu būsite?
1: Nikolajus.
0: Nikolajus iš kur?
1: Iš Panevėžio.
0: Nikolajau, galiu drąsiai sakyti, esate ne vegetaras.
1: Ne,
0: žodžiu, Nikolai.
1: Aš pilnai sutinku,
0: kokį žmogus alkanas yra, ar ne? Gali valgyti viską, beje, alkis iš tikrųjų žmogui yra ne juokai. Tai dėl to ne tik tai jums, Nikolajau, bet ir visai Lietuvai sakau, rinkitės Klaipėdos maistą. Nauji imi ir griliniai produktai ir visa jų linija yra ranka pasiekiama. Ten šašlykai, kepsniai, šonkauliai ir marinuota vištiena kiekvienam skoniui. Dalyvaukite žaidime ir laimėkite gardžius Klaipėdos maisto prizus. Nikolau, noriu klausti jūsų, ko jūsų ranka norėtų, į ką tiestų, į šašlykus, kepsnius, šonkauliukus.
1: Nu, nėra skirtumo, kaip papulskai.
0: Nikolajau, aš norėčiau, kad papultų kažkas kitko, tai žinokit, suku ratą, trys vakaros iš eilės. Šašlykai išsuku. Nu, norisi kažkokio tokio įmantresnio, tai dėl to ir klausiu. Gal norite kokių šonkauliukų? Gal norite vištienos? Gal norite kepsnio? Sakykit, nesigėdykit.
1: Šonkauliukų.
0: Čia, žinokit, net rato nereikia sukti. Jie iš karto yra ir išsukti. Nu, gerai, dėl visako, pasukam ar paliekam?
1: Galim ir pasukti.
0: Pasukam. Man patinka azartiškai nusiteikęs žmogus. Taip, Nikolau, suku tą ratą. Beje, jūs galite matyti, kaip ratas sukasi ir mūsų tiesioginėje transliacijoje lietus.fm. Ir, čia žiūriu, vištienos produktai pasisuko ir... Šonkauliai. Nikolajau, dažniau. Žinokit, beje, iš kur jūs būsite?
1: Iš Panevėžio,
0: žinokite, aš kai atvažiuosiu į Panevėžį ir kai norėsiu nusipirkti loterijos bilietą, aš jums paskambinsiu. Gerai, kad ir jūs man nupirktumėte bilietą, tada bus azartą padengęs, gerai? Nedėkite ragelio, sutarsime, kaip jūs pasieks šonkauliukai. O, mėlyjei lietaus klausytojai, noriu pasakyti, kad imi ir grilinį, tai fantastiškas sprendimas tiems, kurie nori, kad grilis pavyktų lengvai, skaniai ir be papildomo pasiruošimo. Štaigi, šiuos šonkauliukus fantastiškus. Šonkauliukus dovanoja Klaipėdos maistas, kuris pristato naują imi ir grilinį grilio produktų liniją. Tai griliui paruošti šašlykai, kiaulienos kepsniai šonkauliai ir marinuota vištiena. Imi ir grilinį pakartosiu, tai sprendimas tiems, kurie nori, kad grilis pavyktų lengvai, skaniai ir be papildomo pasiruošimo. Klaipėdos maistas, nes alkis yra ne jokai.
2: Laimės ratas. Radio stotis Lietus.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavyšių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Iki birželio 14 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtokių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 € bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mama, dar 10 minučių.
8: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Ираш, нарич, вот так вот остагу, и парури-рури-рам, и парури-рури-рам, ты далям скат предикту рагу, кур мамитес не прижури тебу, кад девете кальнес буту не подору. Beje, kas taip atostogaujate, siūskite žinutę, žinosim, kiek tokių yra gerai nusiteikusių ir smagiai vasarojančių kartu su Lietumi. Beje, Daumantas man rašo, rytoj išvyksta į Ispaniją atostogauti, tai ir norėčiau dainos apie atostogas, merci dance, išvažiuosim į pajūrį, kur dėvėti kelnes nepadoru. Raigardas paprašė per Sempresi, Saidal Vinci, Viktorija, beje, yra paprašiusi irgi dainos apie aš truputuką vėliau, nes Gijeva, aš tikiuosi, klausėsi ar ne, klausėsi, ilgesio tyloj, ilgesio dainoj, dainos, kurią atlieka menulio fazė, o jūs ką? Ką jūs, mano brangiai, norėtumėte išgirsti čia ir dabar? Kai Lietuvoje laikrodžiai rodo 17:47, rašykite laiškus, nes po to bus po 18:00 vakaro visai kiti reikalai, visai kitokios nuotaikos, o dabar iki 6:00 laiko dar yra. Primenu širdelės eta lietus.fm.
1: Širdelės.
0: Viktorija rašo. Širdelė, labai noriu Ingos Valinskienės dainos Saulėgrįžos. Man asmeniškai ši daina yra pati gražiausia. Tai tau visa puokštė Saulėgrįžų. Viktorija, Lietaus etrienų Ingos Valinskienės.
2: Balt

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 12-14 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

Aš tikiuosi ir Edvinas, ir Kristina sustojo, nepaklydo, pasigarsino radijo imtuvą, suprato, teisingai padarė, parašė laišką į širdeles ir paprašė dainos, kuri patinka jiems abiems. Paulius Stalionis ir Irma Saulės laikrodžiai. Primenu, 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su kolege Simona Kvederyte. Nu, štai čia atėjo metas išgirst paskutinėje jūsų pagidautą dainą. Ir kūriniai skrieja į Šiaulius, ten, kur gyvena Giedrė, o jei bernužėliai dainuoja dainą, nebeliko ryšio. Giedrė, linkėjimai tau.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Europos Centrinis bankas pirmą kartą nuo 2023 metų padidino palūkanų normas 0,25%. Žengęs tokį žingsnį, šis bankas tapo pirmuoju iš didžiųjų pasaulio centrinių bankų, padidinusių skolinimos išlaidas, reaguojant į energetinį šoką, kurį sukėlė Jungtinių valstijų ir Izraelio karas su Iranu. Infliacija eurozonoje spartėja, nes pagrindinis naftos gabenimo maršrutas Hormūzo sąsiauris išlieka iš esmės uždarytas. Gegužę kainų kilimas eurozonoje paspartėjo iki daugiau nei 3% ir viršijo centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Po to, kai Teisėsauga dėl prisidėjimo kontrabandos meteorologiniais balionais sulaikė 14 policininkų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija dar aiškinasi, kodėl pareigūno korupcijos nepastebėjo įstaigų imuniteto tarnybos ir siūlo labiau kontroliuoti jų darbą. Ta ministerijoje siūloma steigti generalinio inspektoriaus pareigybę. Tačiau profsąjungos ir ekspertai nemano, kad toks inspektorius galėtų spręsti pareigūno korupcijos problemą. Tokia pareigybė ministerijoje kuriama jau bent trečią kartą, 2018-aisiais ją panaikinė. Nes buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas sako, kad inspektorius politinė pareigybė negalėjo atlikti savo darbą tinkamai, nes neturėjo teisinių įgaliojimų gauti informacijos. Vietoje tokios pareigybės pakartotinio steigimo reikėtų ieškoti problemos priežasčių ir jas spręsti.
1: Tikrai tai vietoje sistema nesuveikė, sprendimo priėmėjų ten policijos sistemoje neatėjo ta informacija. Tada ministrė prašau įsiaiškinkit, kurioj sistemos grandy įvyko trumpas sujungimas ir ta informacija nepasiekė galbūt policijos. Jos imuniteto tarnybos pareigūnų. Gal vadovai slėpė ir taip toliau.
0: Nacionalinio pareigūnų profsąjungų susivienijimo pirmininkė Irena Kursevičienė sako, kad problemos nespręs joks inspektorius, kol vidaus reikalų ministerija ir įstaigų vadovai korupcijos prevencijos nenustatys prioritetu.
2: Dabar imunitetas daugiausiai užsiima seka pareigūnus, kurie galimai neteisėtai naudojasi butpinigių, išmokom kelionpinigius žiūri, ar jie tinkamai funkcijas atlieka. Resursai imuniteto pareigūnų jų irgi yra riboti žmogiškie. Mes tada ir užsiveliam. Nuo smulkmenų pradėjų į didelius dalykus nekreipiamas dėmesys.
0: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius tikina, kad korupcijos prevencija visada bus prioritetu, o generaliniam inspektoriui ateityje galėtų būti suteikti didesniai galiojimai.
3: Ir darbuotojai neturi tokių tiesioginių galiojimų, kurio pagrindu jie galėtų prižiūrėti būtent tokių tarnybų veiklą. Teisingumas būtų būtent generaliniam inspektoriui. Tai mes turim 5-6 tarnybos, tai pradžia gali būti etapiškai, gali būti pradžioje atsirandėjimas tokios pareigybės ar tolesnis veiksmas reikia galvoti apie jau ir rimtesnius įgaliojimus.
0: Vidaus reikalų ministras tikina, kad dar laukia policijos departamento, valstybės sienos apsaugos tarnybos ir imuniteto tarnybų vadovų raštiškų atsakymų, kodėl jiems prokis praslydo galimas masinis pareigūnų įsitraukimas į kontrabandos gabenimą balionais. Iš pareigų netikėtai pasitraukė jungtinės gynybos sekretorius Jonas Hillis. Jis tokį savo sprendimą motyvavo nepakankamų krašto apsaugos finansavimo. Esaugančių grėsmių metu vyriausybė nėra linkusi skirti pakankamai lėšų kariuomeniai. Tai Jonas Hillis pareiškė ministrui pirmininkui Kirui Starmeriui. Britų premjeras žadėjo padidinti išlaidas gynybai iki 2,5% bendrojo vidaus produkto iki 2027 ir iki 3% iki 2034 metų. Tačiau daugelis kariuomenės atstovų teigia, kad toks finansavimo didinimas per lėtas. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija, temperatūra naktį 7-12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 4 minutės.

0: Stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotrina.
2: Kalendoriaus lapeliuose šiandien teigiama vardadienio švenčia Aluona, Barnabas, Flora, Raminta, Tvirmantas. Ale vardų retumas. Jeigu turėsiu progą šiandien pasveikinti nors vieną Barnabą, iš karto sugalvosiu norą. Aluona kažkur kažkada maname gyvenime yra prašmižavusi. Flora vieną tikrai pažįstu. Tvirmantą, vat šioje vietoje negaliu garantuoti, bet jeigu šiuo metu klausosi Lietaus Tvirmantai, asmeniškai. Nuo manęs linkėjimai vardadienio progą. Mylėjai, laikrodžiai rodo 12 minučių po 18 valandos širdelėse, kaip visuomet atėjo ta tokia smagi gaiva, kuomet galime sveikinti vieni kitus, kviesti į svečius, prie stalo sudinti, kalbinti, vaišinti, prisiminus praeitį, apie ateitį pasvajoti, na ir dabarčiai. Bent jau, kaip aš sakau, gerą linkėjimų tostą. Lietaus etrija padovanoti. Primenu savo įsveikinimą, jūs kaip visuomet galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Jeigu ką, skambinkite 1823, pasišnekučiuosime. Galų gale girdėti jūsų balsą, man širdžiai irgi yra atgaiva. Na, o jeigu užsijėmės ir manote, kad elektroninį laišką parašyti būtų kur kas paprasčiau, sirdelės@lietus.fm. Mano pašto dėžutėje guli žinutė nuo Eriko. Erikas labai nori pasveikinti savo draugą Gerardą. Prieš kelis mėnesius jis laikė du egzaminus, juos abu išlaikė ir pasirodo šiandien eis žmogus aukštai iškėlęs galvą pasiimti savo baigiamojo diplomo. Jis labai dėl to stresavo, taigi būtų labai faina, jeigu pasveikintumėte Gerardą su mokslų pabaigimu. Gerardai, leisk tau palinkėti, kad visi tie 8 metai streso, nervų, norėjimo išeiti, tiesiog sugrįžtų tau su tokiu gėriu. Nežinau, ką planuoji ateityje, na, bet šiandien tave Erikas sveikina su visu tuo, kas jau yra prasmingai pabaigta, ir linki tau sėkmės tavo muzikos kūrybos kelyje. Taigi, Gerardai, linkėjimai nuo Eriko. Žinutė yra palikusi ir, kiek aš matau, Regina kartu su Dariumi. Nori pasveikinti Rolandą gimtadienio progą ir sako, sūnau, Rolandėlį, tu mūsų akių šviesa. Būk laimingas, sveikas ir niekada nenustok siekti savų svajonių. Rolandai, linkėjimai nuo Reginos ir Dariaus, kiek supratau, tai tavo tėveliai. Žinutė palikęs yra ir Algimantas iš Čikagos, kuris šiandien garsiai siunčia linkėjimus per visą pasaulį į Angliją. Ten, kur gyvena Alvidukas Vadeikis, šiandien švenčiantis savo 59-ąjį gimtadienį. Taigi, gerbiamas Elvidukai, linkėjimai nuo Algimanto ir aš tikiuosi, gimtadienis bus pavykęs, gyvenimas lygiai taip pat, tai tebūnie, kaip sakau, ir svajonės, ir galimybės koja į koją, visą laiką šalia. Aušra, pačiam brangiausiam, vieninteliam ir nepakartojamam broliui, brolyčiui Tomui gimtadienio progą siunčia linkėjimus ir sako, tegul tavo norai ir užsibrėžti tikslai pildosi su kaupu, tavo mylimiausia sesė. Tomai, linkėjimai gimtadienio proga.

18:23, jeigu ir jūsų širdelė drasko jausmai, kaip ką tik tai sudainavo savoje meilės istorija dainoje dainos herojai, nepamirškite, kad galite gražų tą meilės jausmą supakuoti į dainą ir taip gražiai dedikuoti ją Lietuvos eteryje savo mylimam žmogui, patikėkit manimi, suveiks. Beje, dažnas galvoja, kad mylimas žmogus, tai čia būtinai yra vyras arba žmona. Ei, neapsiribokite, meiliai ribų nėra ir jeigu mylite kažką, rašykite laiškus. sirdelėse@lietuvos.fm ir tame laiškelė parašykite Kotryna. Žmogiškai noriu meilės linkėjimus nusiųsti tam arba tai ir net nebūtina rašyt kodėl, už ką. Svarbu tik taip pats arba pati prisistatykite palikdamas savai telefono numerį, nes žmogui dainą tai dedikuosiu. Bet jūs Lietaus marškinėlis papuošiu. Primenu adresą laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Raminta, beje Raminta, sveikinu tave vardadienio proga. Jei šiandien nori pasveikinti Reginą su gražia nuostabia vasara. Reginutė, linkėjimai nuo dukrytės, nuo visos šeimos, o tuose linkėjimuose svarbiausia, kad pati būtumėte linksma, mylinti, vienintelė ir nepakartojama. Regina, linkėjimai nuo šeimos. Šiandien draugė Alma sveikina savąją draugę Sigitą 51-ojo gimtadienio progą linkėdama stiprybės, Sigitą, drąsos, tikėjimo savimi kiekviename žingsnyje. Linkiu, kad tavo svajonės neturėtų ribų, o širdis baimių ir dvejonių. Ir labai noriu padėkoti gyvenimui už tai, kad tu tokia esi, Sigita. Didelį ačiū ir šilčiausią jausmą Lietuvos eteryje pačiai 51-ojo gimtadienio progą siunčia draugė Alma. Norėčiau, kad pasveikintumėte Saulių iš Tulminų kaimo 44-ojo gimtadienio progą ir pasakykite mieliausiam kaimynui, kad mes jį mylime, kad mes jį sveikiname. Tegul gyvenimas būna pilnas gerų staigmenų, kiemas draugiškų pokalbių, o kasdienybė šypsenų ir sėkmės, sveikatos ir visa ko paties geriausio. Sveikina kaimynė Regina su vaikais Sauliau. Aš tikiuosi Tulminų kaime šiandien bus ir garso, ir triukšmo, ir smagumo, ir kvapo, į tą kvapą sueis visi kaimynai gerą linkintys žmonės. Ir pavakaros minėdami 44-ąjį šventės kaltininko gimtadienį. Taigi būkite sveikas, būkite laimingas, Sauliau, linkėjimai. Paliūtė Adomavičienė gyvenančia Panevėžyje gimtadienio proga šiandien sveikina Karolis, Mindaugas, Tomutė, Izabelė ir Arūnas. Ir kai paklausiau šios didelės gerų žmonių kompanijos, tai ko palinkėti vakar gimtadienį šventusiai, sakė tik tai sėkmės, džiaugsmo ir kad būtų laiminga. Paliūtė. Pažadėkite visiems saviškiams, kad jau šiais metais jūs šeimoje būsite pati laimingiausia. Linkėjimai jums gimtadienio proga.

0: pabėg, pasibūt, pasišniokučiuot. Galų gale greitai sveikinimą palik ir toliau. Galų gale, kuo dar džiugi yra vasara, kad išbėgi į pievą, o tenai ramunės ir aguanos. Ir alyvos dar kur žydi, galima.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Vitutė.
1: Taip.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna.
1: Lietus.
0: Taip, taip, taip, Lietuva, kas ten šalia sėdi, ar tik tai ne Irma?
1: Ne Irma.
0: Irma čia vat buvo pas mane užbėgusi, sakė, pasveikinkite mano sesytę gimtadienio progą, myliu iki begalybės, be jos gyventi negaliu. Vien tik tai apie ją visą šią dieną galvoju ir noriu kartu su Lietumi dovaną padovanoti. Tai vat, Vitutė, pasisekė jums su sesute, ar ne?
1: Taip, labai.
0: Taip, kuri iš jūsų vyresnė?
1: Sesė.
0: Sesė, o beje, didelis amžiaus skirtumas.
1: O, nelabai daug.
0: O beje, Vitutė, kokios yra mylimiausios jūsų gėlės?
1: Bijūnai.
0: Taip, aš vat, laukdama, kol ragelį pakelsit, sakiau Lietuvos klausytams, kad labai gerai yra sveikinti žmonės gimusiuosius vasarą. Ar negali pievą iššokti, prisiskinti gražiausių gėlių ir soduose tų taip pat žydinčių žiedų yra pilna. Taigi, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu skubėsite pas Vitutę į svečius šį vakarą, o aš tikiuosi namų durys praviros, ar ne?
1: Taip.
0: O beje, kur gyvenate, jeigu ne paslaptis?
1: Panevežiečiai,
0: girdėjote, pas Vitutę durys pravirus, jį šį vakarą Pauliavos ketvirtadienį gimtadienį išves ir beje būtinai eidami pas ją į svečius arba su rožėmis, arba su bijūnais. Na, o Irma šiandien sveikina jūs gimtadienio progai linkėdama visko, sesė, visko, kas gyvenime yra svarbiausia, tau tvirtos sveikatos, begalinio džiaugsmo, amžinos jaunystės, plačios šypsenos ir tiesiog laimės, tegul visi vargai tave aplenkia, o laimės akimirkų te netrūksta, juk esi verta paties geriausio. Myliu tave iki begalybės. Myliu tave, mano sesytė. Tai vat, Vitutė, linkėjimai nuo Irmutės, gero vakaro ir aš tikiuosi, Panevėžys, pasirodė šiandien ant jūsų namų slenkščio.
1: Ačiū.
0: Iki malonaus. Šiandien devintinės arba devintasias vestuvių metinės švenčia Audronė ir Andrius. Audronė ir Andriau devintieji metai kartu, tai kūrybos ir bendro kelio simbolis. Linkime dar daug gražių ir įsimintinų metų drauge. Mylim jūs, girdite. Devintųjų vestuvių metinių proga jūs abu šiandien sveikina Jovita ir Žydrūnas. Ir aš prisijungiu prie tų, kurie švenčia molines vestuves. Audronė ir Andriau, būkit sveiki, būkite laimingi ir būkite vienas kitų turtingi. Matas šiandien labai norėtų pasveikinti jubiliatą. Veidrudinis gimtadienis, skaičiai gražus, jau ant torto negalėsi sukeisti vietomis, kaip dabar internete pilna įvairių vaizdelių, kuomet žmonės paima žvakutės ir sukeičia vietomis. Betgi ne žvakučių skaičius ant torto svarbu yra, ką jauti savoje širdyje, jeigu širdyje nesutema, tai gali būti net ir 200 metų, ar ne? Nors čia aš užlinkiu truputėlį lazdą su tais 200, bet pasvajoti galima šiais laikais irgi medicina vietoj nestovi. Galbūt yra vienas kitas, kuris sugalvojo sau tokį dalyką, gimtadienio progą, dovanoti ilgamžiškumą.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna Ingridos ieškau.
1: Taip, čia aš.
0: Ingrida, aš tikiuosi, ne mokykloje.
1: Ne,
0: jau namučiuose?
1: Taip.
0: Jau yra vakarojama gimtadienio proga. Iš kur tas gražus juokas ir jokio atsakymo? Čia, kaip sakoma, galimybė truputuk apsisaugoti. Reikia Ingridai pastrateguoti, pagalvoti ir po to pasiūsti visam pasaulyje žinę, švenčia į jubilėjinį gimtadienį ar vis dėlto nešvenčia. Gerai, jūs pagalvokit, aš vis dėlto truputuką vėliau dar kartelį paklausiu jūsų to klausimo. Noriu tiesiog sužinoti, kaip jaučiatės. Ar neslegia jūsų gležnų pečių tą metų naštą? Aš pilnai sutikiu, kad jūs žiūrite į tuos, ar ne, duomenis pasi ir sakote, manęs nepaimsite taip lengvai, aš jums nepasiduosiu. Girdžiu, kad jums tikrai ne tiek, kiek čia man matas yra žinutėje palikęs. Nu, sakyčiau, taip, kokį 20-uką reikėtų braukti, ar ne?
1: Nu taip, tai. Nu
0: matai. Va, štai. Aš nežinau, kas matas jums yra, bet jisai nori pasveikinti jūs gimtadienio progą. O aš galvau, koks, aš Ingridu, tai žinokit, iš pradžių pagalvau, kad koks jūsų mokinys, nes jis rašo. Noriu palinkėti kantrybės ir jėgų, dirbant sunkų darbą anglų kalbos mokytoje. Ir nepamiršk skirt laiko sau ir laisvalgiu. Tai pagalvau, at mokinys, žinot, kaip būna tie tokie geri dvietukininkai, kurie myli mokytojas, brangiausias. Žodžiu, o pasirodo sūnus, o sūnus. Tai aš džiaugiuosi, kad tokį sūnų užauginote, gebantį nustebinti mamytę gimtadienio progą. Ir aš tikiuosi, kad tokius širdžiai mielų staigmenų bus dar ne viena ir ne dvi. Tai ką, Ingrida, nuoširdus sveikinimai gimtadienio proga, jubilėjinio gimtadienio proga, būkit sveika, laiminga ir visame taip gražiai ir žaviai garsiai besišypsantys.

0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė, taip lengviau.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Vilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai LT.

0: ten apsikrovęs darbais, kas ten iš karto paskendęs pesimizmo liūne teigia, kad taip visada ir bus. Galbūt kai kam ir gyja tos žaizdos iki vestuvių, bet širdelėse. Lietaus klausytojai įsitikinę, kad bet kokie stereotipai lūžta labai greitai, net jeigu tu ir esi paskendęs didžiausiose gyvenimo darbuose. Pakelt ragelį šiais laikais, išklausyti linkėjimą. Čia yra smagiausia. Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina Giedriaus ieškau.
2: Taip, aš.
0: Taip, gerai girdėti. Giedriau, kažkaip labai greitai ragelį pakėlė to aš klausytojams, sakau, kad net jeigu žmogus būna paskendęs darbuose pakelti ragelį gimtadienio vakarą, išklausyti linkėjimus, tai gali būti šauniausia gyvenimo dovana. Ar tiesa?
2: Tikrai taip.
0: Tikrai taip. Giedriau, aš tikiuosi ne darbuose.
2: Ne, namuose.
0: Jau. Ne, jau namuose. O jau sotus ir laimingas?
2: Dar nesotus, bet laimingas.
0: Tai 19 valandą tradiciškai, ar ne?
2: Turbūt taip.
0: Susirinks visi, kažkas sušauks, taigi menau, uždegs ant torto žvakutes ir ateis stebinti Giedrių. Giedrių, aš palinkėsiu, kad čia vakarą susirinkusi būtų kokie nuo taip 36. Aš tikiuosi, bus proga, kur visus susodinti. Kiekvieną žmogų už gyvenimo metus ir plus dar vieną, kad va šitie metai 36, kuriuos iššokote, būtų smagus, šaunus nenuspėjami, galų gale ir su žvakutėmis ant torto. Mūsų mylimas vyre, tėtuk, labai sveikiname tave gimtadienio proga, būk laimingas, būk sveikas, džiugink mūsų visus savo nuostabiai šypseną, išlik toks gerai širdis, nes pasaulyje tokių nuostabių žmonių kaip tu yra maža. Būk laimingas, nuostabus, mūsų mylimas Giedriau. Tai su tuo gražiuoju 35-ojo jubilėjiniu gimtadieniu šiandien sveikina Gintarė, kuri tikrai tikiu kažkur tai pasislėpusiai ant torto jau dėlioja žvakutės. Giedriau.
2: Šalia mano Gintarė.
0: Šalia. Gintarė, ačiū už tokį gražų sveikinimą. Žodžiu, gero smagaus jums gimtadienio linkiu, jubilėjinių pašėlusių metų Giedriui. Nu, aš tikiuosi, Gintarė atlaikys Giedriaus jubilėjinius metus. Būkit sveiki, būkit laimingi.
3: Ačiū.
0: Gero vakaro, šeimyną, gero vakaro. Rūta šiandien sveikino Tomą gimtadienio progą, linkiu, kad viskas gyvenime sektųsi, kad visos svajonės pildytųsi 100%, taigi Tomute, būk sveika, būk laiminga. Iveta šiandien švenčia savo į 28-ąjį gimtadienį, Iveta Ovidijus linki, kad svajonės ir norai pildytųsi ir kad žinotumėte, Iveta, esate mylima, sveikina vyras, sūnus ir dukrytė. Tėtis Rimantas ir Rasa šiandien sveikina Vilmantą gimtadienio progą. Vilmantai, Vilmantėlį, leisk tau palinkėti, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų, kad tavo gyvenime, Vilmantai, būtų ir laimė, ir stipri sveikata, ir nuoširdi meilė, aišku tau, žmogiškos didelės sėkmės ir visame besipildančių svajonių. Vilmantai, būk sveikas, būk laimingas. Gintarui Jonas siunčia linkėjimus su gimtadieniu. Gintarui, Gintariu, Gintarėlį, Gince. Tegul tavo gyvenimas groja tik tai gražiausiais ritmais, o kiekvieną dieną te atneša šūsnį priežasčių šypsotis. Gintarai, kieno šypsena ketvirtadienio vakarą gražiausia, aš tikiuosi jūsų. Karolis, draugas, šiandien sveikina Ramintą gimtadienio progą ir sako, su gimtadieniu mano draugė. Linkiu, kad niekada nepritrūktų priežasčių šypsotis ir kad lydėtų tave Rimančiuk sėkmė, meilė ir geri žmonės. Tegul visi tavo planai pamažu virsta realybę, o gyvenimas dovanoja kuo daugiau gražių akimirkų. Ramintą gimtadienio progą linkėjimai nuo Karolio draugo ir beje, Karolį, šiandien Raminta švenčia dar ir vardadienį. Raminta, linkėjimai tau vardadienio proga nuo manęs. Ir žiūriu, mano draugai, iš kur magalos rašo Ilona ir Elgis, norintys šį vakarą pasveikinti Vilmutę gyvenančią Kaune tortadienio proga. Vilma, Vilmutė, leiskite palinkėti polėkio. Pirmin, šalia turėti brangių žmonių ir kad būtumėte laiminga visada. Vilma, linkėjimai nuo Ilonos ir Algio.

Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikiniai.

0: Tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
3: Rafailas Karpis
2: ir Deivis Norvilas.
3: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
2: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.
4: Vasara su Lietumi. Daina meiliai.
5: Elonai, nuo Arūno skamba ši daina ir kaip Arūnas rašo, viskas tuo pasakyta. Elona, daina jums.
6: Blėsta

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas apsisprendė leisti į operaciją Hormūzo sąsiauryje siųsti daugiau Lietuvos karių. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje šiame sąsiauryje ir leido ten siųsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos darbuotojų. Dabar mandatas išplėstas kariams leista dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Konservatorius buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius sako, kad šiuo sprendimu nėra aišku, kiek karių bus siunčiami.
1: Kokie kariai vyks, ar jūrininkai, ar specialių operacijų pajėgų kariai, dar nėra aišku. Gali būti, kad ir medikai vyks, gali būti, kad ir sraigtasparnio įgulą mes ten siūsime. Šis shopping listas vadinamas yra paduodamas būtent šaliai, kuri ima lyderiauti tam tikroje operacijoje.
0: Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas tikina, kad Lietuvos sprendimas prisidėti prie Jungtinių Valstijų buriamos koalicijos yra svarbus, ypač šiuo metu sprendžiant Amerikos karių buvimo klausimą Lietuvoje.
2: Priimame sprendimą prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę, civilinės laivybos saugumą ir regiono stabilumą. Ir taip pat tam kontekste, kai mes šiandien diskutuojame, ar Jungtinės Amerikos valstijos išveda karius iš Lietuvos, ar po rotacijos vėl atsiūs ir kada atsiūs, tai yra nepaprastai svarbu.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuvos kariai ir specialistai dalyvaus išminavimo ir žvalgybos operacijose. Konstitucinis teismas pripažino, kad bausmių vykdymo kodekso nuostata, pagal kurią lygtinį paleidimą draudžiama taikyti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinamiems asmenims, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Tai reiškia, kad už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius kalinami galės pretenduoti į ankstesnį paleidimą. Ši byla nagrinėta gavus kalėjime bausmę atliekančio jaunimo mentoriaus Remigijaus Jakščio nuteisto už vaikų tvirkinimą konstitucinį skundą. Jis į konstitucinį teismą kreipėsi, kai kiti teismai netenkino jo prašymo dėl lygtinio paleidimo. Tuo tarpu Lietuvos apeliacinis teismas pripažino kaltu buvusiai Marijampolės savivaldybės tarybos nariai konservatorių partijoje narystę sustabdžiusiai Andrių Vyšniauską dėl piknaudžiavimo tarnybą, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo bei skiria jam 6500 eurų baudą. Taip pat teismo nuosprendžiu Vyšniauskui liko nepakeista baudžiamojo poveikio priemonė. Teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atimimas trims metams. Duomenimis Vyšniauskas 2019-2020 metais, būdamas tarybos nariu, piknaudžiavo tarnybinę padėtimę, apgaulė įgijo savivaldybei priklausantį 1300 eurų vertės turtą. Lietuvos oro uostai informavo, jog visose šalies oro uostuose jau yra numatytos saugios vietos, į kurias keleiviai, artimieji bei darbuotojai būtų nedelsiant nukreipiami, jei šalyje būtų paskelbtas oro pavojus. Anot bendrovės pranešimo, paskelbus oro pavojų būtų aktyvuojami specialūs garso pranešimai ir informaciniai užrašai oro uosto ekranuose. Paskelbus raudoną oro pavojaus lygį būtų stabdoma visa oro uosto operacinė veikla perone ir terminaluose. Po gegužę Vilniuje paskelbto raudono oro pavojaus signalo oro uostai sulaukė pastabų, kad jokie evakuacijos veiksmai Vilniaus oro uoste nebuvo vykdomi. Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną 15-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Lietuvoje ketvirtadienio vakarą laikrodžiai rodo 11 minučių po 19 valandos. Žiūriu pro langą, bandau ieškoti praeivių. Ir žinokite, ne lietus yra kaltas. Pasirodo, kažkaip, va net ir kolegos prieš išeidami namolio skundėsi tuo, kad kažkokia labai jau keista diena. Traukė prie žemės nors tu ką ir mes galų gale. Jau šiais laikais visi įvaldė net ir biomedicinos įvairias teorijas, galime sakyti, slėgis. Nepergyvenk. Ai, čia lietus, čia diena tokia. Mylėjai lietuvos klausytojai, nepaslaptis, kad didžioji dauguma mūsų yra vyturiai, kitogi pusė yra pelėdos ir nori, nenori tas ritmas arba vidiniai biomechanizmai nori, nenori įtakoja. Ne tik tai mūsų visų charakterio savybės, ne tik tai mūsų visų polinkį į atitinkamus darbus, bet taip pat ir galimybę greitai atsigauti, pasikrauti. Pavyzdžiui, jūs galite būti tas, kuris ryte pabunda vos išvydęs pirmuosius saulės spindulius ir tas, kuris aktyviausiai dirba, kai dauguma jau keliauja miegoti. Mūsų miego ritmas tai daugiau tik tai įprotis, bet gali būti, kaip sako protingi žmonės ir gyvenimo būdo pasekmė. Na, retas atvejis, kada gimęs pelėda, po to gyvenimo laužytas, sulaužytas, vyturiu patampa. Nors, kaip sako senolių išmintis, ir šuo kariamas pripranta, nu bet kad palieka, ar ne, tas laikrodžio sukiojimas, tavo bioritmų dirginimas, pėtsaka tavo gyvenimo kokybei, tai irgi faktas galų gale. Žmonikė, žiūrėdama į savo surūgusį vyturiuką, sako, ai, bet taigi tu pamini, kaip mes anksčiau prieš kokių 50 metų vakarodavom, gi tada, pranu, buvai vyturys, o dabar ką? Nu ką padarysi, ar ne? Su laiku žmonės keičiasi. Pagrindiniai skirtumai tarp vyturių ir pelėdų slypi, iš tikrųjų mūsų biologinėme laikrodyje dar vadiname cirkadinių ritmų ir pasirodo šis natūralus mechanizmas reguliuoja daugybę organizmo procesų, skaitant miego budrumo ciklą, hormonų išsiskyrimą, kūno temperatūros svyravimus ir lygiai taip pat žmogaus charakterį. Na, o ten, kur charakteris, ten ir nuotaikos, ten, kur nuotaikos, ten dažniausiai ir nenuotaikos. Dažnas lietuvos klausytojas man skambinęs sako, labas vakaras, Kotryna, ir aš žiūriu į laikrodį ypač šeštadieniais, o tuo metu tu aš darbus pradedu nuo 14 valandos, man šiurpas kūnu bėga, sakau, koks labas vakaras, dar laba diena ir negaliu aš pykti ant žmogaus, jeigu jis iš tikrųjų savo gyvenimą pradeda kokią pusę 4, vos pirmi rytiniai gaidžiai pratarė tą savo pragarišką kukarėkų. Bet yra ir tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, vakarais man skambina, ar ne po 19, norėdami pasišniukučiuoti, sako, labas rytas. Ant tokių žmonių pykti negaliu. Taigi, mylėjai lietuvos klausytojai, o kuris paros metas yra jums aktyviausias? Jūs kas? Ryto, dienos, vakaro ar nakties? Žmogus, žinokit, šiaip pat norėtųsi, kaip aš sakau, geriau jūs pažinti. Ir vardant to įdomumo, prašau jūsų pasisakyti. Rašykite laiškus elektroniniu paštu sirdelės@lietuvos.fm. Taigi, primenu dar kartelį vakaro klausimą. Paros metas, kada jūs esate aktyviausias? Jūs kas? Ryto, dienos, vakaro ar nakties žmogus. Sirdelės@lietuvos.fm.

0: savaitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Ketvirtadienio vakarą negaliu sėdėti taip ranką sudėjusi tuo metu, kol jūs rašote laiškus ir pasisakote. Taigi, beje, jeigu praklausote, šio vakaro klausimas, tema yra susijęs su jūsų tuo tokiu gyvybingumu. Jums kuris paros metas yra geriausias, kada jaučiatės energingiausiai, aktyviausiai? Jūs kas ryto, dienos, vakaro ar nakties žmogus, kaip aš sakau, vardant įdomumą susipažinkime. Sardelės eta lietus.fm. Tai vat stoviu, skaitinėju jūsų žinutės ir galvoju, reikia pasveikinti. Reikia kažkaip tai greitai užbėgti į svečius. Sakyčiau, tolokai mane dabar likimas meta vos ne į Lietuvos pakraštį, į Keberkščių kaimą. Labas vakaras.
2: Labas.
1: Radijo stoties Lietus, Kotryna.
2: Labai malonu.
1: Ir man kaip malonu, Žaneta, Žanetėlė. Žmonės pakuždėjo, kad metas galų gale pas pačiai į svečius. Tai ar šiandien gimtadienis?
2: Tikrai taip.
1: Tai kaip švenčiam tyliai garsiai?
2: Pakolkas tyliai.
1: O ką reiškia tas pakolkas? Vadinasi, yra tikimybė, kad greitų metų tempas didės, garsas stiprės, nuotaika puikės, ar ne?
2: Nu, taip.
1: Ar čia plan...
2: Laukiam didesnę šurmulio šeštadienį.
1: Nu, kaip tai visuomet, tradiciškai, žinėtų, tradiciškai, ar ne?
2: Taip, taip.
1: O beje, noriu paklausti, čia paprastas ar jubilėjinis gimtadienis?
2: Ne, dar trupučiuką trūksta.
1: Truputį, ai, tai žodžiu, šeštadienį bus ta repeticija, kad kitais metais, kai jau nebetrūks, būtų galima švęsti net ir trečiadienį, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Mieloji Žaneta, leiskit pasveikinti gimtadienio progą. Noriu perduoti linkėjimus nuo Editos, nuo Egidijaus, kurie linki niekada pačiai nepritrūkti ryšto, išminties ir veržlumo siekiant užsibrėžtų tikslų, o gyvenimas tegul dovanoja tik tai sėkmę, džiaugsmą ir meilę. Su gimtadieniu, brangi draugė, brangioji Lietuvos klausytoja, norėjau paklausti, o kiek metų mes jau pažįstame su jumis?
2: Daug. Kotryna, labai daug.
1: Aš kažkaip tai irgi, beje, jeigu vienas kitas Lietuvos klausytojas dabar galvoja, ali jos kalba kaip tokios geros, geros draugės, galiu pasakyti, tikrai, mes pažįstamos jau, nu, kokį 12 ar net ir daugiau metų, ar ne?
2: Žinokit, tikrai labai daug. Tai va, kviečiu šeštadienį svečius.
1: Ai, aš pasižymėsiu kalendoriaus lapelėje, nepažadu, Žanetuk, nes vis dėlto darbai, reikalai, irgi asmeninės šventės dar sekmadienį į darbą man reikės, bet jeigu būsiu tuose kraštuose, užuoksiu, į krostuką pabučiuosiu ir palinkėsiu visą ko paties geriausio. Žanetėlė, gero vakaro ir linkėjimai visiems, kurie šeštadienį pas pačią suvažiuos.
2: Ačiū labai, brangiai.
1: Iki malonaus.
2: Ačiū labai, Editai, su Egidiju. Už
1: iki.
2: Už tai, tikrai, ačiū labai.
1: Iki Visu. Malonaus, iki. Šiandien labai noriu pasveikinti savo žmoną, štai taip laišką. Yra pradėjęs Skirmantas ir pasirodo jų namuose dviguba šventė ir žmonos gimtadienis ir vestuvių metinės. Skirmantai, taip žiūriu, sustrategavot gerai vestuvės, ar ne? Suplanavot. Labą vakarą.
3: Sveiki.
1: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Agnės.
3: Taip.
1: Brangioji mano Agnė, vyras čia mindžiukuoja prie radio namų slenkščio, sakydamas, nu pasveikinkit mano brangenybę, pasveikinkit mano vienintelį ir nepakartojimą, dviguba šiandien šventė namuose. Tai greitai pasakykit, kas taip sustrategavo vestuves per jūsų gimtadienį suorganizuot? Jūs ar jūsų vyras?
3: Nežinau, žinokit, iš tikrųjų.
1: Nu, bet aš galiu pasakyti, strategija taip gerai pasiteisino, ar ne? Dabar, Agne, jūs galite visam pasauliu šypsotis ir sakyt, aš žinau būdą, kaip vyrui priminti apie vestuvių metines. Tuoktis per mano gimtadienį, ar ne? Žodžiu, pamiršt negalės, išsisukti negalės, skaičiuos ir džiaugsis, kaip laimingai yra pasirinkęs. Mieloji Agne, nuo širdžiausiai šilčiausiai sveikinimai jums gimtadienio proga ir abudu jūs sveikinu su 10-osiamis vestuvių metinėmis. O Skirmantas štai ką sako. Sakoma, kad moteris gražiausia tada, kai ji laiminga, o aš kasdien stengiuosi būti tos laimės priežastimi. Tu esi

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Visiškai nenustepčiau, jeigu tų, kurie sakytų, mano paros metas yra rytas, šį vakarą būtų mažuma, ką padarysi, žmonės su jaunu svilyje, rytą ir dieną pradėję. Tikrai tikiu, kad visiškai netyčiom su širdelėmis vakaroja. Norsgi būna gyvenime įvairių išimčių, beje, apie tas išimtis. Vienas kitas lietuvos klausytojas jau yra palikęs savąją žinutę vakaro klausimas. Jūs kas? Jūs? Konkrečiai į jūs kreipiuosi. Ryto, dienos, vakaro, nakties žmogus, kaip aš sakau, vardant to sportinio įdomumo, gi norisi pažinti žmogų, su kuriuo vakaroju, vasaroju, dar tą, pas kurį į svečius bėgu tekina su linkėjimais, nešina. Primenu adresą jūsų laiškams ir delės etalietus.fm. Tai jūs kas ryto dienos, vakaro, nakties žmogus. Vladukas buvo man paskambinęs, kai aš paklausiau, tai kas būsit? Sako, pats nebesuprantu. Vaikas mėgsta žaisti kompiuterinius žaidimus, tai ir nebemiega žmogus. Beje, paklausiau, o tai kodėl jis prie vaiko derinasi? Sako, viskas širdelė, aš tai jau savo atmiegojau, jau yra Vladas tokioje gyvenimo atkarmoje, kuomet nebesimiega. Beje, kai paklausiau, o kuo jisai buvo praeitie, sakė pelėda. Aš tada, žinoma, pasigavusi tą žurnalistišką smalsumą, sakau, Vladai, o žmonikė kokia buvo, sako, ta tai vyturys. O mangi dar vienas kyla klausimas, tai kaip jūs, sakau, suėjote į porą? Sako, taip ir suėjom, vienas kitą migdydavom, vienas kitą žadindavom. Beje, prisiminė Vladas, kad mielų norų dirbdavo naktinėmis pamainomis, sako, tai buvo jo paros metas. Linas rašo, esu vyturys, man rytas visada bus protingesnis už vakarą. Linai, pilnai sutinku, rytinės temos, diskusijos, politinis, ekonominis aktyvumas yra kur kas kitoks. Ne toks kaip vakarą, vakarais mes esame jautresni, daugiau apie meilės istorijas. Linuk, bet kaip aš džiaugiuosi, vyturėlį, tu mano, kad vakarą leidi kartu su širdelėmis, gerai, čia man pliuso ženklas. Jūratė rašo, labas Kutrina, aš esu ryto žmogus. Viską galiu daryti nuo ryto, tada aktyviausias metas man dirbti savo darbus, o jau vakarop viskas, jėgelių nebėra, tik tai ilsėtis norisi. Ir dar jei nuėnu vėliau miegoti, tada vėliau atsikeliu ir nekaip jaučiuosi kitą dieną. Gero visiems ketvirtadienio klausantiesiems lietaus. Palinkėjau Jūratė, aš linkėdama jums irgi gero vakaro, primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm.
1: Gero vakaro, čia Lietus.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.

0: Linkim vieni kitus.
1: 19:45 tiesiog spirgu iš nekantrumo, norėdama pasveikinti Onutę jubilėjinio gimtadienio proga. Onai 85 ir ją šį vakarą norėtų pasveikinti pagrandukė dukrytė.
2: Klausau.
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, o jūs turbūt būsite Ona.
2: Taip.
1: Ona, kuri šį vakarą švenčia savąjį 85-ąjį jubilėjinį gimtadienį.
2: Taip.
1: Mieloji, leiskite pasveikinti jūs tą progą. Labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus jums. Nuo jūsų dukrytės Astos, nuo jūsų žento Dainiaus, kurie siunčia šilčiausius linkėjimus iš Anglijos ir sako, miela mama, nėra pasaulyje žodžių, kurie galėtų iš galo tiesiog išreikšti, kokia brangi, kokia svarbi esi. Tu esi žmogus, kurios meilė lydėjo nuo pirmų gyvenimo dienų ir kurios rankos guodė, širdis visada suprato, o gerumas ir tavo mamytė išmintis rodė kelią net ir tada, kai buvo sunku. Tavo meilė tai stiprybė, kuri augino, tavo rūpestis tai šiluma, kuri saugojo, o tavo šypsena tai šviesa, kuri visada sugražina į ramybę. Esame tau be galo dėkingi už tai, kokia tu esi, ir tavo jubilėjaus proga linkiu tik stiprios sveikatos, tik šviesių, pripildytų gyvenime laimę dienų ir ačiū, kad esi. Mamuliukai, didžiausiai sveikinimai iš Anglijos nuo Astos ir Dainiaus. Jis sakė, jau rytoj pasirodys, ar ne, jau atvažiuos.
2: Taip.
1: Tai atvažiuos, apkabins mamuliuką jubilėjinio gimtadienio proga, pasveikins, o aš tikiuosi, kad gimtadienis bus šaunus, smagus ir vertas to, kad visi patys brangiausi žmonės bus šalia jūsų. Mieloji Onutė, nuoširdus linkėjimams 85-ojo gimtadienio proga.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Gero vakaro, mieloji, ir iki malonaus. Na, o kai toks gražus gimtadienis, tai Lietaus etrija ir skamba atitinkama dovana.

0: truputuką retro ketvirtadienio vakarėlis Lietuvoje, laikrodžiai rodo 52 minutės po 19 valandos. Metas pasakoti tai, kokių lietuvos klausytojų šią akimirką yra daugiausia. Ei, vakarotai. Rytinėtojai, tie, kurie jau be jėgų viskas jaučia, kad diena juos išgrėžė ir galbūt skaičiuoja paskutinėsias minutės iki tol, kol atsiguls, akelės užmerks, rankelės sudės, meilės istorijos paširdelės pasiklausys ir užmigs, bet yra ir kitų tokie, kurie vakare atsigauna. Tiems, kuriems nereikia laikrodį žiūrėti, nes jie gyvena pagal savo vidinį laikrodį. Taigi klausiu šį vakarą jūsų visų. Paros metas, kada jūs aktyviausias? Kas jūs ryto, dienos, vakaro ar nakties žmogus? Ir aš džiaugiuosi šį vakarą, bent jau, kaip sakau, klijuodama savo savotišką medalį ant kaktos. Rytinėtojai dar kartu džiaugiuosi. Ko negaliu pasakyti, ar ne, apie tuos, kurie vakaroja. Jeigu vakarotojai rytoj būsite ant kojų apie 6 ryto, perduokit linkėjimus Jonui ir Vilijai. Taigi diena rašo, tik nesijuokite širdelė, visą gyvenimą buvau naktinėtoje, bet reikėjo įsigyti sodybą ir viskas. Nuo pavasario iki rudens mano gyvenimo būdas ir biologinis laikrodis keičiasi, tampu rytine, esu ta, kuri su saulė kyla ir su saulė gulasi. Oi diena, tai pačios laikrodis ar ne yra, vos tik tai suskamba daina, iš lėto leidžiasi saulė. Ir diena jau jaučia, kad viskas, jeigu mažyn lova artyn. Oi, Diana, kaip aš pačią suprantu. Einaras rašo, viskas priklauso nuo darbų. Reikia dirbti naktį, naktinėsiu, reikia dirbti dieną, būsiu dienos žmogus. Einarai, palinkėsiu, kad gyvenime vieną kartą atsidurtumėte tokiose jums maloniose aplinkybėse, kuomet nereikės derintis prie mokamos ar išmokamos algos, o kuomet pats galėtumėte savo pasakyti, noriu miegu, noriu nemiegu. Tadukas rašo, aš širdelinis. Tadukai, ačiū tau, kad tu toks esi, kiek suprantu, tu su manimi visą laiką, ar ne? Antanas ir Monika rašo, anksti keliamės, vėlai gulamės ir svarbiausia, geriau jaučiamės, kuomet dienos yra ilgesnės. Erika, esu vakaro žvaigždė, neįsivaizduoju, kaip galima prabūsti anksti ryte ir nenorėti miego. Norėčiau, kad kada nors gyvenime turėčiau šansą pajusti tokį jausmą. Aušrinė, nežinau, kodėl mano tėvai mane taip pavadino, jokauju, žinau, kad nepateisinau jų lūkesčių, bet aš nakties žmogus. Kaip linkui tylu ir ramu, man pats širdelė darbymetis. Rytais miegu, dieną apsnūdusiai, vakarais atsigaunu ir aušrinę naktį į darbų trasą. Jūrūnė rašo, gal kokia keista pelėda esu, miegoti einu apie 23 valandą, kredu ir miegu, o ryte negaliu atmerkti. Laimingiausia būnu, kai galiu iki kokių 10 pamiegoti. Ir kaip gerai, kad vaikai jau studentauja, net nupurto mane prisiminus jų darželius, mokyklas ir mano rytinį neadekvatumą. Arūnas, kai šiais laikais taip greitai bėga laikas ir para trumpėja, nebėra ryto, nebėra vakaro, man tik tai naktis ir diena. Esu dieninis, nes naktimis miegu. Visas mano gyvenimas diena. Inga rašo, manau, kad iš prigimties esu ryto žmogus, nes rytais turiu daugiausia energijos, geriausiai sekasi susikaupti ir atlikti svarbiausius darbus, tačiau pastebėjau įdomų dalyką. Jei turiu aišku tikslą, pavyzdžiui, mokslus, darbą arba projektą, gana lengvai prisitaikau ir prie vakarinio ritmo. Esu ne kartą vakarais mokiusi ir dirbusi prie programinio kodo iki vėlumos. Todėl kartais pagalvoju, kad gal svarbiausia ne tai, ar esi ryto ar vakaro žmogus, o tai, kas tave motyvuoja ir ką darai. Kai veikla įdomi, prasminga ir matai rezultatą, kartais net nepastebi, kai prabėga laikas, nes atsiranda energijos net ir tada, kai jos atrodytų, neturėtų būti, ar ne taip. Na, aišku, Inga, taip. Aišku, pamojuotų, kam tenai tam mano darbščiam žmogui, Einarui, ar ne, kas milijonų. Taigi, dieve, kokia tai būtų motyvacija. Gintaras rašo, širdelę, pastebėjau, kad žiemą, rytą, prabusdavau, tamsu, vakare baigiu darbus, tamsu. Net patikėjęs buvau, kad esu naktinis, urvinis. Sutinku, kad saulė keičia mūsų biologinius įpročius ir šiaip nuo vaikystės esu vyturys, ankstikėlės, jaunas vedęs, juk nesigailėsi. Marija rašo, esu mišūnė, kai darbas prasidėdavo anksti, keldavausi anksti ir vakare 10 eidavau miegoti. Kai dabar labai anksti keltis nebereikia, einu miegoti po vidurnakčio. Raima rašo, esu pelėda širdelė ir vyras pelėda ir vaikai pelėda. Ir šuo pelėda, turbūt ir jūsų visų gyvenimo ritmas pelėda. Ir iš vis, miegas man didžiausias malonumas gyvenime, nors tenka anksti keltis ir vežti savo kinderį į mokyklą, bet aš nepykstu, rytas man irgi patinka, bet vakaras daug labiau ir jau ryte irgi pamiegoti, tai iš vis malonumas. Na ir man patiko žiedūnės apibūdinimas ir aš pagalvojau, kad jeigu man reikėtų kažką rinktis, aš būčiau kaip žiedūnė. O žiedūnė rašo, širdelė, aš esu sezoninė. Žiema pelėda, vasara vyturys.
1: Vasara su Lietumi.

Laikrodžiai rodo 11 minučių po 8, kai ketvirtadienio vakarą atrodo bene svarbiausia darbai yra padaryti. Aš Kotrina sveikinuosi su tais, kurie galbūt ką tik tingite savo radio imtuvus ir kai visuomet tokiu metu tradiciškai širdelėse esu pasiruošusi pasakoti viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Jeigu ir jūs žinote šitą įdomaus, brūkštelikite žinutę širdelėse talitus.fm, o jeigu norėtumėte pasveikinti saviškius, nepamirškite, visuomet jūsų sveikinimas yra laukiamas mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 1948 metais gimė Vidas Ločeris, Lietuvos kompozitorius. 1957 metais Plungėje gimė Petras Vyšniauskas, džiazo muzikantas, saksofonistas, klarnetistas, Lietuvos muzikos teatro akademijos, instrumentinės ir chorinės muzikos fakulteto džiazo katedros docentas, Plungės garbės pilietis, Lietuvos muzikų sąjungos narys, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordino kavalierius. 1864 metais gimė Richardas Štrausas, 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios vokiečių kompozitorius, garsus savo sukurta orkestrų muzika ir operomis. 1910 metais gimė Žakas Yvas Kusto, prancūzų jūrininkas, okeanografas, ekologas, režisierius, fotografas, išradęs akvalangą ir beje tai žymiausias pasaulio okeanografas. Ir tikiu, kad atsiras ir tokių, galbūt truputuką vyresnės kartos lietaus klausytojų, kurie dar pamena fantastiškas jo laidas per televiziją, kuomet atrodo dažnas, iš tikrųjų tik ir laukdo to momento, kuomet bus galima susipažinti su Žako Yvo Kusto kurta dokumentika. 1990 metais Tauragėje gimė Martynas Levickis, beje tai yra, galima sakyti, garsiausias šių dienų Lietuvos akordeonistas, beje akordeonu grot pradėjo būdamas 3 metų. Ir tikrai tikiu, kad dar gros, dar 100 metų gros, tai to ir palinkėsiu Martynai, kad muzika skambėtų dar 100 metų į priekį. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiuosius, šią dieną astrologai sako, darbštus ir svarbiausia, negaili jėgų, savų vidinių jėgų iki tol, kol tikslą pasieks. Jie yra ir orientuoti į šeimą, turi talentą palaikyti pusiausvyrą ir harmoningus santykius ir atiduoti savo jėgas darbams. Labai imlus, labai emocionalus. Karts nuo karto pasireiškia pesimistinis jų pradas, o šiaip romantikai, nors ne lyderiai, mėgstantis demonstruoti savo prisirišimą. Gali būti ir per daug jausmingi ir netgi melodramatiški, turi polinkį emocionaliems blykstelėjimams, ypač tada, kada pasireiškia kritika jų atžvilgių. Nors šiaip, kaip sako astrologai, žmonės gimę šią dieną yra šilti, laimingi tada, kada gali būti su savo brangiausiais žmonėmis. Ir dar, sako, jie yra iš tų, kurie leis žmonėms, aplinkiniams žmonėms, tiesiog išlieti savo ašaras į jų sterblę. O tai labai daug ką pasako apie tuos, kurie švenčia ir dar švęs savo gimimo dienas birželio 11. Tai tokius lietus klausytojus sveikinu, apkabinu, šypsenos jūsų lūpoms, džiaugsmo jūsų širdžiai ir kaip visuomet meilės.

0: Ingos Valinskinės koncertinės turas Visada jūsų tęsiasi. Tik du įspūdingi pasirodymai šią vasarą. Liepos 11 dieną Palangos koncertų salėje ir Liepos 18 dieną VDU Botanikos sode Kaune. Bilietai valinskinė.lt. Visada jūsų. Tai paskutinė galimybė išvysti Ingą Valinskinę didžiojoje scenoje. Nepraleisk progos.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Jūratė taip gražiai ketvirtadienio vakarą siunčia linkėjimus Reginai. Sveiki, noriu palinkėti marčios mamai Reginai, o tuo pačiu ir savo sveikatos ir stiprybės, nes to mums labai labai reikia. Reginutė, Jūratėlė, būkit sveikos, žvalios, laimingos ir gražios, šiltos, pašėlusios vasaros jūsų abiejų gyvenimuose. Šiandien reikia tiesiog net privalu pasveikinti Nijolę Rutkauskienę, gyvenančią Kaune, švenčiančią 64-ąjį gimtadienį. Brolis siunčia mane su linkėjimais pas sesę į namus. Teko girdėti, kad čia prieš kelias dienas vienas Kauno rajonas organizavo kaimynų dienas. Sinešė žmonės stalus, susikvietė visus savo šeimos narius. Galbūt Nijolė ir dabar lygiai tą patį daro. Savoje gatvėje pasikėtė kaimynus, giminės ir artimuosius ir švenčia savąjį gimtadienį. Mylėjai kauniečiai, jeigu pažįstate Nijolę Rutkauskienę, šiandien švenčiančią savąjį 64-ąjį gimtadienį, pasveikinkite ją ir būtinai perduokite linkėjimus nuo brolio Albino ir brolienės Audros, kurie palinkėjo šypsenos veide ir kad siela būtų sklidina gerumo. Savoje žinutė yra palikusi Karolina, kuri rašo: prašau jūsų pasveikinkite mano draugę Aušą gimtadienio progą. Ji dirba ketvirtokų mokytoje ir kartu abi studijuojame pradinio ugdymo pedagogiką. Esame tikros žvengalinės. Paskaitose ramiai sėdėti mums yra beveik neįmanoma. Manau, kad iš šio apibūdinimo ji jau supras, kas jie sveikina. Perduokite nuo manęs šilčiausius linkėjimus. Na, tiesiog labai noriu, kad jūs jai rimtų tonų primintumėte apie kuklumą, apie ryštą, apie drąsą ne tik tai ten, kur mokslo šaknys karčios, bet taip pat ir už mokslo įstaigos sienų ribų. Galų gale, palinkėkit šypsenėlės, nuotaikėlės ir viso ko paties geriausia ir kad vestuvių data netyčia nebūtų perkelta anksčiau. Bet jeigu rimtai, tai Aušra yra labai geras, labai nuoširdus ir visada padėti pasiruošęs žmogus. Gal kartais ir per daug atsipūtusi, bet sakyčiau, kad tai tik tai į naudą josios psichiniai sveikatai. Per studijų metus labai susidraugavome ir nuoširdžiai tikiuosi, kad ši draugystė gyvuos dar ilgai. Aušra, būtų Karolina palikusi telefono numerį, kaip aš būčiau mielu noru su pačias susipažinusi. Na ir palinkėsiu Aušrai gimtadienio progą nuo Karolinos viso ko paties geriausia. Ir aišku, tos gražios, šaunios, padūkusios, pašėlusios draugystės. Merginos, laikykitės, gyvenimui nepasiduokite, šipsokite, durniokite, kvailiokite, galugle, kol dar galima. A taip pat, kai žmonės surimtėja. Noriu tikėti, kad tai, kuriai skambinu, irgi pašėlusi, padūkusi, energinga, gyvenimo besidžiauginti.
1: Alo.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Linos.
1: Taip, klausom.
0: Žinokite, Linute, čia toks septintas kabinetas, man jau kurį vakarą iš eilės tiesiog siūstė siunčia žinę sveikinti kolegas esančius užu sienos. Jūs antroji esate, kuriai skambinu ir sveikinu gimtadienį.

0: yra greitai. Aš tikiuosi visai Lietuvai girdint, jūs papasakosite to receptėlio sudedamasias dalis, nes aš kitaip jūsų ramybėje nepaliksiu.
1: Žinokit, neišduosiu.
0: čia tos čiulpėdros, jeigu ką man pasakys adresą, kur būtų galima ne tik taip prisiskambinti, bet ir svečius užeiti. Nu, aš tikrai tikiu, kad prie keturių akių, ar ne, ir keturių ausų apie tokius dalykus bus maloniau pasikalbėti, negu kad girdint visam pasauliui, ar ne?
1: Nu, turbūt.
0: Turbūt taip. Mielai Lina, girdžiu, entuziazmas yra, nuotaika yra, šypsena balse. Tai ir palinkėsiu, kad ir toliau taip gyvenimo keliu, aukštai iškėlus galvą ir visą laiką su šypsena veide. Būkit sveika, būkite laiminga ir būkite pasveikinta 57-ojo gimtadienio proga.

0: 20 valandų 36 minutės ketvirtadienio vakarą reikėtų pasveikinti žmogų, kuriam šiandien suėjo 44, magiškas skaičius ir derinys ir tikiu, kad 4 bus laimingas šių metų skaičius ryčio gyvenime. Brolis yra palikęs linkėjimą ir aš tikiuosi, kad galėsiu perduoti sveikinimus nuo to, kuris bratka pasivadino. Ryti. Šiaip ryti, žinok, 44-asis gimtadienis, tai tas amžius, kuomet oficialiai jau esi žengęs į tą gyvenimo etapą, kai pasilinksvinom iš širdies, žinai, ką reiškia? Reiškia, kad kitą dieną tiesiog tau skaudės nugarą, taip, o ne sąžinę, kaip sako tavasis brolis, šiandien sveikindamas tave gimtadienio progą, dar sako, linkiu, kad gyvenimas varytų pilnu greičiu, variklis nenumestų apsukų, o visi planai pildytųsi lengvai ir be jokio streso. Griebiam gyvenimą už žagų, geriausi metai dar tik tai prieš akį ir aš tikiuosi, kad taip ir bus ryti. 44 gimtadienio proga nuo širdus linkėjimai nuo bratkus. Dabar greitai renku telefono numerį, nes matau, kad yra įkritęs laiškutis paskutinysis su dideliu prašymu. Ir kažkaip pagalvau, negaliu palikti nepasveikintos mamos.
1: Klausom.
0: Labą vakarą. Radijos stoties Lietus, Kotryna, Audrutės ieškau.
1: Taip.
0: Tai jau girdžiu, čia Juraševičių šeimos džiaugsmas. Kuri šiandien švenčia savo 63-ąjį gimtadienį, ar ne?
1: Jezu, apsiverksiu.
0: Nereikia. Audrutė, pamenat, Kučinskas dainavo dainą? Nereikia ašarų. Tiesiog ir palinkėsiu šypsenos, džiaugsmo, juoko, sveikatėlės, nuotaikėlės, kad viskas aplinkui žydėtų, kad viskas aplinkui žaliuotų ir kad vasara būtų svaiginančiai maloni. Šiandien jūs gimtadienio progą sveikina Gediminas, Jūratė, Julius ir Marius. Visas glėbys jūsų anūkų sako, taip noriu, kad būtų stipri, kad neatsiliktų nuo mažųjų ir kad visada būtų linksma tokia, kokia ji yra. Audrutė, jau iš jūsų balso girdžiu, linksmumas, tai pati geriausia.
1: Taip. Žinokit, esu ant tiek laiminga, ant tiek faina, fotogeniška, nesvarbu tie metai. Bet jum ačiū visiems, kur mane sveikinu, tikrai ačiū, aš jūs visus myliu.
0: Ir mes visi jūs labai mylime ir džiaugiamės, žinodami, kad yra tokia spritna, greita, entuziastinga, stipri ir linksma. Mieloji Audra, sveikinimai nuo dušios, gimtadienio proga. Ir paskutinysis linkėjimas yra skirtas mamai Danguoliai gyvenančiai Kupiškyje, kurią šiandien gerų žodžių mini sūnus Arūnas. Mamytei Danguoliai siūsdamas šilčiausios linkėjimus. Tai kągi, mylėjai Lietuvos klausytojai, ir jūs būkite pasveikinti.

0: Labdien! Mes žemaitukai, o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Inga Valinskė.
2: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: Meilės istorijos.
1: Turėjau seserį, ji buvo iš gražių. Pradžiai, jei viskas sekėsi puikiai, geras vyras, gražus, vaikai, rodos, ko čia dar norėti? Bet mano sesiai niekada neužtekdavo meilės įrodymų. Galėdavo nukankinti savo žmogų nuolat to reikalaudama. O jų meilės istorija baigėsi labai, labai, labai nekaip. Įstaigoms jų neišskyrus dėl vaikų, jis rado kitą išeitį. Kaip išeiti? Ir tai buvo didysis, skaudžiausias mūsų gyvenimų įvykis, pakeitęs viską. Mano sesuo nepasitaisė. Jos elgesys tapo visai nepriimtinas. Tai net ne tas žodis, kuris galėtų nupasakoti tolimesnius mūsų santykius. O man tai labai labai skaudi istorija. Nes per tai praradau savo artimuosius. O to man irgi labai trūksta. Todėl jeigu girdite, saugokime tai, ką turime. Puoselėkime, jausdami artimą širdimi. Tikėkime savimi. Ir būkime visi laimingi. Mylėdama, Eleonora.

0: atsiprašau. Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Laimės vasara su Lietumi.

0: Montvydas ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
1: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
2: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
3: Radijo stotis Lietus.